0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Výrazné až extrémne sucho je stále na približne polovici územia Slovenska. K Trumpovi sa na návšteve Číny pripojí 17 riaditeľov významných amerických podnikov vrátane Ilona Muska. Aj dnes treba počítať s dažďom a o pár stupňov sa nám ochladí. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Výrazné až extrémne sucho je na približne polovici územia, konštatoval to Slovenský hydrometeorologický ústav. Stav je pritom extrémny na tretine územia. Najhoršia situácia je na Záhorí. Normálne podmienky sú len lokálne na severe Slovenska. Situácia sa však začala včera trochu lepšiť. Okolo obeda spadlo na strednom Slovensku lokálne do 20 mm zrážok. Na väčšine územia napadol aspoň milimeter. Na východe a na krajnom juhozápade však podľa meteorológov vôbec nepršal. Situácii by mal pomôcť aj dnešný dážď. Nákupy nad 1 euro už je podľa zákona možné platiť bezhotovostne, bez výnimky. Prezident finančnej správy Jozef Kiš potvrdil, že QR platby fungujú bez problémov a podnikatelia aj zákazníci si na nový spôsob platenia zvykli.
2: Viac ako 8200 podnikateľov požiadalo o zriadenie notifikačného účtu v súvislosti so zriadením QR platieb, pričom objem transakcií dosiahol maj 425 000 eur. Ukazuje sa, že QR platby predstavujú jednoduché, bezpečné a finančne dostupné riešenie pre podnikateľov aj zákazníkov. Pozitívne vnímame aj rastúci záujem prevádzok o využívanie systému QR platieb.
0: QR kód je len jednou z možností bezhotovostnej platby. K americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi sa na návšteve Číny pripojí 17 riaditeľov významných amerických podnikov vrátane Ilona Muska. Súčasťou delegácie budú aj šéfovia spoločnosti Apple, Boeing či Visa. Trumpova návšteva začne zajtra a potrvá do piatka. Pôjde o prvú cestu prezidenta Spojených štátov do Číny od roku 2017. Cesta je pre Spojené štáty považovaná za dôležitú, pretože sa Trump stretne s čínskym prezidentom v čase rastúceho ekonomického napätia medzi krajinami. Budú rokovať aj o predložení prímeria v obchodnej vojne, ktoré umožňuje export vzácnych zemín z Číny do USA. A poďme ešte aj na šport. Futbalisti Neapolu so Stanislavom Lobotkom prehrali v sérii A doma s Boloňou 2-3. V tabuľke im patrí druhé miesto s dvojbodovým náskokom pred tretím Juventusom. Lobotka hral do 76. minúty. A dnes počítajte s dažďom a o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda oblačno až zamračené, neskôr lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Lokálne dážď alebo prehánky, a to najmä na strednom a východnom Slovensku. Na horách rátajte so silnejším vetrom. Na západe a východe Slovenska 13 až 18 stupňov, na strede 9 až 14.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na cestách máme aktuálne pokoj. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Dobré ráno želáme z Rádia Vlna. V útorok ráno, ak nie ste ranný typ a ranné vstávanie považujete doslova za trest Boží, tak sa presťahujte do Japonska.
4: Aha.
3: Tam vyvinuli umývačku pre ľudí.
4: Prosím? No ja čítam, že normálne sa do nej šupneš a do 15 minút ťa umie aj vysuší bez toho, aby si sa unavil, a že vlastne týmto šetríš čas aj nervy, aj keď ja si myslím, že tradičná ranná sprcha Slovákov trvá podstatne kratšie. Alebo sa nekoná vôbec, čo tak cítime, akože niekde v MHDčke.
3: No ale touto ranou informáciou pokojne môžeme štartovať nový pracovný deň. Máme teda utorok, 12. maj. Dobré ráno.

0: ráno s Rádiom Vlna. Vážení, už viete, kam pôjdete tento rok na letnú dovolenku a či nie, kam vôbec?
1: No.
0: Ak sme vás práve touto otázkou rozhodili, tak prepáčte, ale potrebovali sme tento vstup nejako začať.
1: A keď letná dovolenka, tak aj problémy s obsadeným lehátkom, alebo teda správne po slovensky ležadlom, lebo všetci vieme, že je to nedostatkový tovar a kto prv príde, ten prv melie a berie.
0: Hádžu sa tie osušky, hej, na tie lehátka. A konečne sa dostávame k čerstvej skúsenosti jedného nemeckého dovolenkára. Ten dal na súd cestovku a vyhral to. Vstával totiž to skoro ráno, aby si obsadil lehátko. Mm-hmm. Ale vždy, keď prišiel, tak už vtedy boli všetky lehátka obsadené. A viete prečo? Lebo si tam ľudia hromadne hádzali ten uterák alebo tú osušku a pritom ešte na izbách spali.
1: No, tak tento pán si dával ranný budíček už na 6 a za každým strávil 20 minút hľadaním aspoň jedného voľného lehátka, ale stále nič, 0 bodov. Všetko sa to udialo na gréckom ostrove Kos.
0: No, je to na porazenie bez debaty, aby som to hádzal do koša tie osušky normálne. Nie si tam 15 minút do koša, voľné lehátko. A teda cestovná kancelária dostala od neho sťažnosť. Tá sa posunula na súd a súd mu dal zapravdu a tak dostane refundáciu takmer 1000 eur. Podľa súdu mala tá cestovka zabezpečiť, aj keď neprevádzkuje ten hotel, aby si zákazník mal kde sadnúť a ľahnúť, keď potrebuje. A bodka odkladnuté.
1: Wow. No už treba sa zmieriť s tým, že bitka o lehátko to je nový fenomén a každý dovolenkár ho skôr či neskôr zažije a teda na vlastnej koži takéto veci, no.
0: No a na vlastnej koži ešte keby teba zažili, keď nemáš úplne gute laune na hladičku.
1: Čo tam po lehátkach?
0: To by ani sa až na súd nedostalo.
2: Dobré ráno.

0: Pankrác. Už sa teším, ako zakričím zajtrajšie meno. Ale zatiaľ teda Pankrác, všetko najlepšie ti želáme. Ty prvý zmrznutý.
1: Áno, oni sú štyria, nie? Pankrác, Servác, Bonifác a Najvác. Tak nejak, nie?
0: Žofia je už potom tá štvrtá v poradí. No.
1: Tak všetko najlepšie a poďme v tomto momente už na správy.
2: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Viaceré vlaky medzi Bratislavou a Viedňou budú tento piatok a od 25. mája do 28. mája zrušené pre modernizáciu tratí. Týka sa to len trasy cez Devínsku Novú Ves. Britský premiér Keir Starmer čelí rastúcemu tlaku spolustraníkov, aby rezignoval. Už 70 lejbristických poslancov ho vyzvalo, aby pripravil harmonogram svojho odchodu. Tottenham remizoval v Premier League doma z Leeds 1-1. Dve kolá pred koncom sezóny je v tabuľke na 17. mieste a 2 body nad hranicou zostupu. Aj dnes počítajte s dažďom a o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda oblačno až zamračené, neskôr lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Lokálne dážď alebo prehánky, a to najmä na strednom a východnom Slovensku. Na horách rátajte so silnejším vetrom. Na západe a východe Slovenska 13 až 18 stupňov, na strede 9 až 14.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na ulici Mlynskej Nivy smerom na Prievozku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.

0: toto by ste mali vedieť.
1: Dobré ránko, takto okolo pol a na dnešok nám vychádza aj Medzinárodný deň podpory chorých s chronickým únavovým syndrómom. Takže všetko najlepšie nám všetkým v rannej show.
2: Ale teda bez randy, chronický únavový syndróm znamená, že aj keď sa človek vyspí, tak sa cíti unavený.
1: No?
2: A to nie je sranda, to je problém.
1: To nie je sranda, ešte robiť s tým rannú show. No, ako hovoria múdri ľudia, ťažko je nám žiť ľahko. A teraz je tu otázka, že ako sme sa mali včera. Bol pondelok a mali sme sa tak.
2: No Jožko, povedz nám, ako bolo v tom Japonsku.
3: Krásna krajina. Zaujímaví Japonci sú v tom, že na všetko, čo im poviete, im akože hovoria, že ooo. Po pár dňoch som to už hovoril aj ja. Na konci som sa pristihol, že už aj ja som hovoril, že thank you so much.
1: Dnes je to presne 138 rokov, čo prišiel na svet Irving Berlin, muž, vďaka ktorému sú každé Vianoce biele Vianoce, lebo zložil skladbu White Christmas.
4: I'm dreaming of a white Christmas.
2: To je presne ona.
1: 11. maj 2002 prepísal históriu slovenského hokeja. Naši chlapci sa zo Švédska vrátili domov so zlatými medailami na krku.

0: 30 minútach dobré ránko želáme aj na slovenské cesty, lebo pravda pravdúca, aj tam sa vyberieme.
1: Že by dnes trošku dažďa padlo, konečne by sa to tu trošku zvlhčilo. Povieme vám viac aj o počasí už o malý moment.
2: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
1: 5.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Tá nám začal opravovať chodník z Hrebienka na Rainerovú chatu, ktorý je už viac ako 2,5 roka uzavretý. Práce potrvajú približne 3 mesiace, museli preto uzavrieť aj chodník od Bilíkovej chaty k vodopádom studeného potoka. Donald Trump naznačil, že prímerie s Iránom je tesne pred zrútením. Krátko predtým odmietol najnovší návrh Teheránu, ktorý podľa neho neobsahoval ústupky v otázke iránskeho jadrového programu. Futbalisti Neapolu so Stanislavom Lobotkom prehrali v sérii A doma s Boloňou 2-3. V tabuľke im patrí druhé miesto s dvojbodovým náskokom pred tretím Juventusom. Aj dnes počítajte s dažďom a o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda oblačno až zamračené, neskôr lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Lokálne dážď alebo prehánky, a to najmä na strednom a východnom Slovensku. Na horách rátajte so silnejším vetrom. Na západe a východe Slovenska 13 až 18 stupňov, na strede 9 až 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na ulici Mlynské Nivy smerom na Prievozku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Pekné ráno vám želáme od nás z Rádia Vlna. V kalendári je teda prednešok 12. máj 2026 a je to utorok.
1: Tak poďme trošku pospomínať. V roku 1364 vznikla v susednom Poľsku prvá a najstaršia univerzita, Jagellonská univerzita v Krakove. Po Karlovej univerzite v Prahe bola druhou najstaršou v strednej Európe.
0: V Prahe ešte zostávame. 12. mája v roku 1905 zazvonil umieráčik konskej železnici, ktorá tam dovtedy fungovala. Kone vtedy nahradila elektrika. Dnes je to 121 rokov.
1: A teraz poprosím jednu fakt, že dobrú elánovku. Daj tu sestričku z Kramárov. Sestrička z Kramárov,
0: ten všetký Kramárov. Práve 12. mája v roku 1820 sa narodila Angličanka Florence Nightingale a vďaka nej si dnes pripomíname jeden veľmi podstatný deň.
1: Áno, je to Medzinárodný deň ošetrovateľiek a zdravotných sestier. Florence totiž založila vôbec prvú zdravotnícku školu pre ženy na svete a na prelome 19. a 20. storočia zmenila zdravotnú starostlivosť ako takú, samozrejme k lepšiemu. A my si musíme pripomenúť jeden krásny moment z telefonátu s Dankou v rubrike Na pracovnej vlne.
2: No, ja som zdravotná sestra v ambulancii, všeobecný lekár pre dospelých, normálny obvoďák.
1: Aha. Čiže aj pícháš injekcie.
2: Aj pícham. Už som teraz si zapichala po ránu hneď.
0: Ó, krásne ráno.
1: To je krásne, keď majú aj sestričku zmysel pre humor. A pripomíname si aj deň tachometra, ktorý nám počíta najazdené kilometre.
0: Koľko máš na tachometri?
1: Nie, ja mám pretočené. Vynašiel ho Srb Nikola Tesla, teda jeho tú modernejšiu verziu.
0: Inak hovorí sa o ňom, že mal šialenú averziu voči ľudským vlasom a naopak miloval holuby.
1: Divný týpek, nie?
0: My sme si nerozumeli.
1: No.

0: Takmer 6 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým. Dominika, povedz národu, ktorý nás teraz počúva, že prečo by si ty nemohla byť zdravotná sestrička, lebo včera si to spomenula na veľkej porade so šéfom, že ak by ťa raz vyhodil, tak potom ťa určite nenájdeme v nemocnici. No. Určite nie ako personál.
1: Takto, ja som mala taký nezišný úmysel, že chcem teda pomáhať a strašne sa mi to páčilo, že liečíš a pomáhaš a tak. No a na prvej skúsenosti, kedy mi brali krv a vystreklo to všade možne, gejzírom, tak vtedy som povedala, že tak ja si tá sestrička nebudem. No, tak som moderátor.
0: A toto bude náš dnešný štarter. Akú prácu by ste nemohli robiť? A dajte aspoň jeden takýto veľmi konkrétny dôvod. Prečo? Skúsme dodržať filozofiu nášho rána, že na veselo.
1: Na veselo, dobre. Však toto bolo, nie?
0: Na veselo, toto bolo veľmi veselé, ako krv striekala po ambulancii.
2: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Špecializovaný trestný súd odročil proces v kauze očistec na jún. Americký prezident Donald Trump zvažuje, že by z Venezueli urobil 51. americký štát. Aj dnes treba počítať s dažďom a o pár stupňov sa nám ochladí. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Špecializovaný trestný súd odročil proces v kauze očistec do 1. júna. V rámci kauzy sú obžalovaní napríklad Tibor Gašpar, Bernard Slobodník, Norbert Böder či Dušan Kováčik. Prokurátor o odročení povedal.
4: Z môjho pohľadu vôbec to nejak diametrálne nenaruší priebeh konania. Je to skôr účelné a efektívne, aby to prebiehalo v jednom konaní. Bolo to odročené z procesného návrhu, aby sa pripojila vec obžalovaného Štála, ale nakoľko tam sa prelínajú tie skutky a dokazovanie vlastne by prebiehalo de facto dvakrát, keby to bolo samostatné či podobným skutkom.
2: Kauza sa týka údajnej zločineckej skupiny vo vedení polície. Prokurátor nezačal ani s čítaním rozsiahlej obžaloby. Obhajca Marek Para priblížil, na čo využijú tento čas.
5: Tento čas, ktorý nám toto odročenie poskytlo, samozrejme využijeme na to, aby sme zmenili štruktúru dokazovania alebo návrhu na dokazovanie a prioritne, aby sa vykonali dôkazy, ktoré smerujú k zaujatosti orgánov činných v trestnom konaní.
2: Opozícia zdôraznila potrebu ukončiť kauzu pred súdom. Predseda PS Michal Šimečka považuje za škandalózne, že Tibor Gašpar stáva pod predsedom parlamentu.
6: To je pointa tvrtej vlády Roberta Fica, že chcela zmeniť trestné kodexy, aby pomohli pánovi Gašparovi a ďalším. Toto je pre Roberta Fica a Smer najdôležitejšia misia ich vládnutia. Nie živobytie ľudí na Slovensku, nie ekonomika, nie infraštruktúra, nie zdravotníctvo, ale očistec.
2: Samotný Tibor Gašpar ešte pred začiatkom pojednávania uviedol, že očakáva zákonný, spravodlivý proces. Spotreba plynu počas vykurovacej sezóny narástla o 2% v porovnaní s predošlou zimou. SPP dodalo celkovo viac ako 35 terawatthodiny energie. Celkovú spotrebu najviac ovplyvňovala teplota ovzdušia. Najväčší podiel mali veľkoodberatelia, kam patrí priemyselná výroba a teplárne, nasledujú domácnosti. Americký prezident Donald Trump vážne zvažuje, že by z Venezueli urobil 51. americký štát. Uviedol to spravodajca televízie Fox News po telefonáte s americkým prezidentom. Ten reportérovi zároveň povedal, že ho Venezuela miluje. Podľa ďalších amerických médií ale prezident ako hlavný dôvod svojich úvah spomenul venezuelské ropné zásoby, ktoré sú najväčšie na svete. Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodriguez však v Hágu uviedla, že sa nikdy nerozmýšľalo o tom, že by sa jej krajina stala súčasťou USA. No a poďme ešte aj na šport. 39-ročný Juraj Kucka je v slovenskej nominácii na majstrovstvá Európy v malom futbale. Turnaj od 27. mája do 4. júna hostí zimný štadión Ondreja Nepelu. Kucka bol pôvodne len ambasádorom tohto podujatia, no napokon ho diváci budú mať možnosť vidieť aj na ihrisku. Už dlhší čas je členom reprezentácie malého futbalu aj Erik Jendrišek. A dnes počítajte s dažďom a o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda oblačno až zamračené, neskôr lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Lokálne dážď alebo prehánky, a to najmä na strednom a východnom Slovensku. Na horách rátajte so silnejším vetrom. Na západe a východe Slovenska 13 až 18 stupňov, na strede 9 až 14.
7: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to vo Zvolene na Neresnickej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
7: Po dlhom dni na cestách štartuje Double Porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. A Martinom.
0: Dobré ráno, už po šiestej želáme. V kalendári je pre dnešok meno prvého z troch ľadových zamrznutých mužov. Dnes je Pankráca. A ty vieš, ako sa to stupňuje, že Pankrác.
1: Servác, najvác.
0: Najvác, ale aj Achilles oslavuje.
1: Každý, ten sa nám nehodí.
0: Každý máme ale nejakú svoju achilovú petu. Aj ten Pankrác isto má.
1: A určite, určite. Inak títo traja zamrznutí zvykli podľa starých ľudových pranostík prinášať ochladenie. Treba povedať, ako je, že v ich partii zvykla byť aj jedna žena, taká že Žovka, hej, ktorá oslavuje 14. mája. Tak uvidíme, čo táto štvorka porobí s tým počasím tento rok.

0: pekné ránko všetkým, v útorok ráno. Inak už ste si vypočuli rozhovor s pánom Štepkom. Ten hosťoval v relácii u našej Didiany, sekundovala mu túto Dominika, jeho verná faninka, ktorá o ňom tvrdí, že vonia človečinou. Len pripomínam, že áno, ten pán Štepka, ktorý založil legendárne Radošinské naivné divadlo, ktoré existuje viac ako 60 rokov.
1: Strašne som šťastná inak, že si našiel čas a prišiel pozrieť aj on mňa do práce, lebo väčšinou chodím ja jeho do RND-čka pozrieť.
0: A zase vieme, že nie všade on chodí poskytovať tie rozhovory, že je na to pomerne citlivý, si spomínala, ale teda...
1: Normálne vážime si túto exkluzivitu.
0: Áno, vážime.
1: Neviem, či momentálne počúva, ale ďakujeme. A inak musím na ňo prezradiť, že teda 82 bude oslavovať v júli a stále hovorím, že klame telom, lebo nevyzerá vôbec, on tak maximálne na 25. Ako náhle vybehne na to pódium, tak nemá vek. A napriek tomuto veku, ktorý má teda v občianskom, odohrá on a jeho herci až 25 predstavení mesačne.
0: Uperiteľné.
1: Tak sa tak trošku natíska otázka, že či už nerozmýšľal o tom, že by ho v jeho hrách aj niekto alternoval.
2: Niekto zo súboru nechce, aby ma niekto alternoval, ale nemáme takého starca, ako som ja, ktorý by prišiel a bol tam na tom javisku, tak nejako musím tam byť zatiaľ, ale zatiaľ som tam aj rád. Divadlo ma drží pri živote, lebo keby nebolo jeho, je to moja najkrajšia baterka, najspoľahlivejšia, keď tam vidím tých divákov a keď ich cítim na tom predstavení, že sú tam a že mi rozumejú to, čo hovorím a čo som teda napísal, čo my všetci chceme v ten večer povedať. Je to asi také, ako by to v živote a v divadle malo byť, že tá práca má zmysel a inšpiruje k niečomu. Radošinské naivné divadlo roky čo si oznamuje svojim divákom a mám taký dojem, že tí diváci zase oznamujú nám. A tento vzájomný kontakt je tá nádherná baterka, ktorá mňa nabíja už kopu rokov a ešte nejaký čas tam aj bude.
0: No. Silný a krásny odkaz. Chcel by som byť po 80-ke v takomto nastavení a v takejto kondícii.
1: Ty si ani 40-ka takom nehovoríš.
0: Preto hovorím, že aspoň po 80-ke by som chcel byť, ale teda veľa ďalšieho zaujímavého hodnotného odznelo v relácii Talk Show s Didianou, kde bol pán Stanislav Štepka ako host, veľmi príjemný host, ktorý mal čo povedať, tak celý, inak aj neskrátený rozhovor si môžete vypočuť a pozrieť na YouTube Rádia Vlna.

0: 7 sekúnd, tak sa volá táto pesnička. Ano? A nebudem radšej nič hovoriť. Dobré ráno.
1: Nechaš to len tak na zamyslenie, hej? No viac vám povie Jožko aj o tom, ako to dnes bude vyzerať s počasím, čo sa deje na cestách. Máme informácie.
2: Nový čas prináša už zajtra hokejovú prílohu pre každého fanúšika. Nájdete v nej rozhovor s Jánom Lašákom, presný program zápasov, systém turnaja, predstavenie slovenského tímu i hviezd NHL, ktoré mieria na šampionát a ďalšie dôležité informácie. Nový čas, vaša prvá voľba.
3: To bola letiaca včela. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
4: V 6.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. SNS navrhuje ustanoviť nový pamätný deň, Deň štátnej vlajky Slovenskej republiky. Pripadal by na 18. septembra, nešlo by o Deň pracovného pokoja, návrh je už v parlamente. Loď, ktorú zasiahol hantavírus, opustilo posledných 28 pasažierov. Na palube ostáva časť posádky. Loď už opustila prístav na Tenerife, kde musela zakotviť presilný vietor. 39-ročný Juraj Kucka je v slovenskej nominácii na majstrovstvá Európy v malom futbale. Turnaj od 27. mája do 4. júna hostí zimný štadión Ondreja Nepelu. A dnes počítajte s dažďom a o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda oblačno až zamračené, neskôr lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Lokálne dážď alebo prehánky, a to najmä na strednom a východnom Slovensku. Na horách rátajte so silnejším vetrom. Na západe a východe Slovenska 13 až 18 stupňov, na strede 9 až 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len radar, a to vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: na vlne. Aj takáto romantika v útorok ráno, máme 6.29.
1: Mentálna rozcvička.
2: A toto je ten čas, keď si môžete vysúťažiť darčekové predmety s logom Rádia Vlna a dnes takúto možnosť dostane Denisa.
0: No, z jedného jediného podstatného dôvodu vyplnila totižto krátky súťažný formulár na našom webe radiovlna.sk/ráno.
2: A to stačí, my vám potom jedného dňa zavoláme, aj keď Deniske, ktorá už čaká na linke, sme zavolali tiež a vyľakalo ju to, že skladba, na ktorú sa ona akoby pôvodne chcela prihlásiť, je už uhádnutá, ale tak sme si to vysvetlili, tak verím, že ideme na to, Deniska, ideme?
3: Skúsme, áno.
2: Dobre, tak počúvaj, náš Rudy ti zahrá.

0: by to, išlo by to. Úplne čitateľný refrén a ja som to vedela už aj pred a nepozerala som sa, že čo to tu máme zapísané, takže...
1: No, a čo ty, Deniska?
2: No, takže vôbec neviem. Vôbec netuším. Ja nemám úplne hudobný sluch.
0: Vieme, že je to niečo české, tak ešte si môžeš tipnúť. Vieme, že to nie je kapela.
1: Áno,
0: že?
1: Áno.
2: Netuším. Ja vôbec netuším. Jednu konkrétnu som tušila, ale toto netuším.
0: Tak tým pádom my tušíme, ba až vieme, že nevyhrávaš darčekové predmety od Rádia Vlna, tak spinka ešte v práci ďalej. Kým môžeš za firemné.
2: Nie, nie, ja už fungujem od rana, ale fakt toto netuším. S tou, čo som konkrétne vtedy poslala tu, tak s tou mi pomáhali asi traja ľudia.
1: No, čo bolo, bolo.
0: Bolo. Dnes už Tí pomoc existuje niekde inde, hej. Tak nič, tak na budúce, Deniska.
2: Tak hádam na budúce. Tak pekný deň majte.
0: Aj tebe, ahoj.

0: S vašom patejdlom sme sa na vlne posunuli do 6. hodiny 38. minúty a teraz vážené dámy, milé ženy, počúvajte toto, hlavne ak máte syna.
1: Mám dvoch.
0: Ste matky, no tak treba sa mať na pozore. Mladší muži dnes vo veľkom randia so staršími ženami. A oveľa viac inokedy. My tu máme dve staré mami, už Erulku a,
1: mami.
0: A Dominiku, tak čakám na tých zajačikov.
1: No a ja čakám, kedy vám predstavíme Erula. Môžeš ísť prvá, keď chceš. Ja ešte dochovám moje deti a potom, keď vyletia na vysokoškolské internáty, sa môžeme o tom pobaviť, ale čítam, že teda sa to deje preto, lebo mladší muži si o nás, starších ženách, myslia, že sme skrátka zdravo sebavedomé, emocionálne stabilné niektoré.
0: Popádne.
1: Komunikácii. Sme také veľmi priame a že teda vek prestáva byť prekážkou, mnohé nevyzeráme na svoj vek a im sa to jednoducho páči. Jak sme ho úprimne pobavili.
0: Úprimne, ja. Teraz tentokrát mi fakt došli ako moderátorovi slova, ale úprimne som sa pobavil.
1: No však, ale veď aj, tak ja pozerám tiež tých zajačikov, ktorých tak máme vo verejnom priestore a však no.
0: Ja.
1: Mohla by som byť im starou mamou, ale keby chceli...
0: Vieš čo, dajme ten jingle.
1: Daj.

0: prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
2: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
3: V 6.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Právnická fakulta Univerzity Komenského pripravuje nový voliteľný predmet Národné obranné sily s dvojtýžňovým výcvikom za 4 kredity. Ide o spoluprácu s ministerstvom obrany. Donald Trump vážne zvažuje, že by z Venezuely urobil 51. americký štát, uvedol to spravodajca televízie Fox News po telefonáte s americkým prezidentom. Český minister pre šport Boris Šťastný uviedol, že bezpečnosť na štadiónoch treba radikálne riešiť. V reakcii na vyvádzanie fanúšikov Slavie Praha by mala v Česku vzniknúť aj pracovná skupina, ktorá sa touto témou bude zaoberať. Aj dnes počítajte s dažďom a o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda oblačno až zamračené, neskôr lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Lokálne dážď alebo prehánky, a to najmä na strednom a východnom Slovensku. Na horách rátajte so silnejším vetrom. Na západe a východe Slovenska 13 až 18 stupňov, na strede 9 až 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesta roztretnete na viazde do Porúbky smerom z Rajeckých Teplíc. Počkáte si tam asi 30 minút. No a radar ste videli vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Útorok, 12. máj sa nám definitívne rozbieha. Od prvej tohtoročnej májovej oldisky nás delia už len 3 dni. Oldies Party Tour začíname tento rok v Liptovskom Mikuláši. Dátumovo to teda vychádza na piatok, tento piatok 15. mája.
1: A v sobotu 16. sa presúvame celkom plynulo, dúfam, že aj naživo. Do Žiliny, lepšie povedané, presunú nás do Žiliny. Hej,
0: budeme presunutí.
1: Áno, máme na to ľudí, normálne v rakvách nás prevezú a tam sa postavíme znovu na pódium. Ak nemáte lístky a chcete, tak to vybavte na našom webe radiovolna.sk lomka Oldies Party a ak zostanú, tak budú ešte nejaké aj na mieste, ale ja by som sa nespoliehala.
0: A my sa veľmi tešíme, že sa tam vidíme s vami naozaj osobne. No a poďme ešte k tomu dnešnému dátumu. 12. máj v roku 1884 sa hudobný svet dozvedel smutnú správu. V Prahe zomrel skladateľ Bedřich Smetana, tvorca českej národnej hudby. 10 rokov pred smrťou síce ohluchol, ale Česku nechal veľa legendárnych hudobných diel, medzi nimi slávnu operu Prodaná neviesta.
1: 70 rokov dnes oslavuje Homer Simpson.
0: To je pekné.
1: Každý rok nás baví pripomínať si jeho charakteristiku. Jednoduchý, večne hladný muž s hlúpými poznámkami, veľkým bruchom a riedkým porastom na hlave. Mi to sem tam aj dakoho pripomína, ako myslím živého, nie žltého. Inak seriál Simpsonovci vznikol za menej ako 15 minút a je to celosvetová bomba.
0: No a keď sa vrátime ešte do roku 2011, tam nájdeme informáciu o tom, že sa Alžbeta II. Stala najdlhšie vládnúcou panovničkou Spojeného kráľovstva. Na trón zasadla ešte v roku 1952, takže celkovo vládla 70 rokov, úctyhodné.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: sen.
1: Áno, dnes si pripomíname okrem iného aj deň zdravotných sestier a ošetrovateliek. Spája sa s menom istej Florence, ktorá sa narodila 12. mája. Prezývali ju aj dáma s lampou, lebo v noci chodila na pravidelnú obchôdzku kontrolovať pacientov, taká bola starostlivá. Lenže nie každý môže byť zdravotnou sestrou a nie každý môže robiť všetko, alebo hocičo, ak ide o prácu.
0: A my dnes teda zisťujeme, že akú prácu by ste nemohli mať vy a prečo? Aký je ten dôvod? Lebo niekedy je aj celkom zaujímavý až bizarný, tak dajte vedieť. Samozrejme, na veselo, nech sa tu rehoceme, že sa za brucha chytáme a padáme zo stoličiek.
2: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Výrazné až extrémne sucho je stále na približne polovici územia Slovenska. Loď, ktorú zasiahol hantavírus, opustilo posledných 28 pasažierov. Aj dnes treba počítať s dažďom a o pár stupňov sa nám ochladí. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antalek. Výrazné až extrémne sucho je na približne polovici územia. Konštatoval to Slovenský hydrometeorologický ústav. Stav je pritom extrémny na tretine územia. Najhoršia situácia je na Záhorí, normálne podmienky sú len lokálne na severe Slovenska. Situácia sa však začala včera trochu lepšiť. Okolo obeda spadlo na strednom Slovensku lokálne do 20 mm zrážok. Na väčšine územia napadol aspoň milimeter. Na východe a na krajnom juhozápade však podľa meteorológov vôbec nepršalo. Situácii by mal pomôcť aj dnešný dážď. Loď, ktorú zasiahol hantavírus, opustilo posledných 28 pasažierov, na palube ostáva časť posádky. Loď už opustila prístav na Tenerife, kde musela zakotviť presilný vietor. Evakuovaní sa presunuli v autobusoch na letisko, odkiaľ v zápätí odleteli do Holandska a odtiaľ do Oceánie. Na palube v súčasnosti zostáva 26 členov posádky, ktorí zabezpečia presun lode do Holandska. Na zhruba 5-dňovú plavbu sa vydajú aj s telom jednej zosnulej cestujúcej. Medzičasom holandská nemocnica dala do 6-týždňovej karantény 12 zamestnancov, ktorí ošetrovali nakazeného pacienta. Zdravotníci nedodržali prísnejší postup pri práci s krvou. 79-ročný Donald Trump podstúpi 26. mája každoročnú lekársku prehliadku. Prezidentovo správanie a výroky už viackrát vyvolali v amerických médiách debatu o jeho duševnom zdraví. Preventívnu prehliadku absolvuje vo vojenskej nemocnici pri Washingtone, ktorá sa o prezidentov tradične stará. Trump, ktorý v júni oslaví 80. narodeniny, sa minulý rok v januári stal najstarším človekom inaugurovaným za prezidenta Spojených štátov a je druhou najstaršou osobou v úrade vôbec. A poďme ešte aj na šport. Hokejisti Colorada vedú v sérii s Minnesotou už 3-1 na zápasy. Vo štvrtom konferenčnom semifinále otočili stav stretnutia a zdolali Minnesotu 5-2. Dva góly strelili v závere do prázdnej bránky. Piatý zápas sa odohrá zajtra v Denveri. Aj dnes počítajte s dažďom a o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda oblačno až zamračené, neskôr lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, lokálne dážď alebo prehánky, a to najmä na strednom a východnom Slovensku. Na horách rátajte so silnejším vetrom. Na západe a východe Slovenska 13 až 18 stupňov, na strede 9 až 14.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením a to máte pre nás vy.
4: Dobrý deň, chcel by som nahlásiť odstavené pokazené auto v obci Breziny smerom na Dobrú Nivu.
2: Ďakujeme veľmi pekne. V kolóne stojíte aktuálne na výjazde z Ivanky pri Dunaji smerom na Bratislavu. Počkajte si tam 15 minút a na 20 minút to vyzerá na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Cesta roztretnete na výjazde do Porúbky smerom z Rajeckých Teplíc. Počkajte si 30 minút a radar ste videli na D1 za Sencom smerom z Bratislavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
3: Dobré ránko,
0: máme 5 minút po 7 a dnes si robíme taký mini pracovný prieskum, lebo zisťujeme vo vašich radoch, že čo by ste nemohli robiť a ten hlavný dôvod, že prečo nie.
1: Soňa napísala najprv k téme, potom sa aj nechala uniesť, že ja by som nemohla byť deratizér. Pri prvom kontakte s myšou alebo potkanom by mi museli volať sanitku a aj keby som to prežila, skončila by som na psychiatrii, to som si istá. Toľko k téme a teraz pokračuje. Ohavnejšie ako hlodavce sú už len bosé ľudské nohy. Čo mi pripomína, že by som nemohla byť ani pedikérka. Pri pohľade na cudziu labu by mi okamžite pokrútilo črevá.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna. Máme 7.14 a rozbehli sme teda veľmi nenáročnú debatu o tom, akú prácu by ste nemohli robiť a hlavne vyzvedáme, že prečo. Sme skrátka zvedaví na ten konkrétny dôvod, že čo by vás v tomto smere podľa vás akože brzdilo.
1: Píše Barbora, ja by som ani za nič nemohla byť kaderníčka a preto, lebo hrabať sa cudzích vlasoch a nebodaj neumytých je moja nočná mora. Moja kaderníčka mi vždy prízvukuje, aby som si, keď k nej ideme, neumývala vlasy, lebo sa tak lepšie chytí farba. Ale ja to nedokážem, veď by som vodu kázala a víno pila. Ako môžeš ísť niekam s neumytými vlasmi? Zváči, ako sa nechávate uniesť.
0: Áno, áno, Pali sa zamyslel tiež. Asi by som nemohol byť chirurg. Ruky sa mi trasú, aj keď krajam kuracie prsia. To by nedopadlo dobre. Aj keď nehovorím, že by ma to nebavilo.
1: Peťa sa rozpísala, ja by som nemohla robiť to, čo robíte vy. Teda, mohla by som, ale musela by som to robiť po obede. Vstávať do roboty o 4. ráno by malo byť ilegálne.
0: Tiež si myslím.
1: A rovnako súcitím s vašimi rannými kolegami z telky a vlastne s každým, kto musí myslieť od rána, rozumej pred 8.
0: Inak, ale tak ale zase s tým myslením by som to nepreháňala.
1: V tej telke my máme presne aspoň toto výhodu, že môžeme tu vyzerať hoci ako a že aj vyzeráme.
0: Roky, roky.
1: Ale ľudia v tej telke v tých ranných reláciách musia nejako na tú kameru vyzerať.
0: Hej, ale neboj sa, oni sú tam rovnaké, podľa mňa atrapy, keď sa vypnú kamery. Myslím tak duševne ako my, že by som to porovnala. No a Heňo napísal, tiež určite by som nemohol robiť v mliekarni alebo v sirárni, to radšej v bani. Averzia voči mlieku a mliečným výrobkom skrátka nepustí a obdivujem všetkých, ktorí takto pracujú.
1: A ešte Angelika.
2: Ja by som určite nemohla robiť krčmarku. Ja by som všetkých mužov s krčmi posielala domov za rodinami, a to by sa im nepáčilo, neznášali by ma a môj zamestnávateľ by sa so mnou určite veľmi rýchlo rozlúčil. No. Jedenkrát v živote som robila krčmarku a vydržala som to jeden týždeň a proste musela som odísť, lebo som sa na to nemohla pozerať. Určite krčmarku nikdy a určite by som tých chlapov hnala domov.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: sme stretli Hedovej a naživo a celkom týpek.
1: Stretli sme sa s nimi aj naživo, aj nejaké videjka sú u nás na Instagrame z toho, ale teda my už tento piatok ideme na oldisky.
0: A naživo budeme skákať, jašiť sa spolu s vami, tak ak chcete a nemáte ešte tie lístky, tak sa zabezpečte popredu, lebo negarantujeme, že ostanú ešte aj na mieste.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami Tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokár nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
5: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Je tu rytmus života XXL. Nový život s novým menom.

0: Z májová príloha plná lásky. Nový rytmus života XXL už dnes.
1: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
2: Deň 23, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Viaceré vlaky medzi Bratislavou a Viedňou budú tento piatok a od 25. mája do 28. mája zrušené pre modernizáciu tratí. Týka sa to len trasy cez Devinskú Novú Ves. Britský premiér Keir Starmer čelí rastúcemu tlaku spolustraníkov, aby rezignoval. Už 70 lejbristických poslancov ho vyzvalo, aby pripravil harmonogram svojho odchodu. Tottenham remizoval v Premier League doma s Leeds 1-1. Dve kolá pred koncom sezóny je v tabuľke na 17. mieste a dva body nad hranicou zostupu. Aj dnes počítajte s dažďom a o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda oblačno až zamračené, neskôr lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Lokálne dážď alebo prehánky, a to najmä na strednom a východnom Slovensku. Na horách rátajte so silnejším vetrom. Na západe a východe Slovenska 13 až 18 stupňov, na strede 9 až 14.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na R1 na 157. kilometri za Zvolenom smerom na Banskú Bystricu. Je jeleň na vozovke, dávajte si tam veľký pozor. V kolone stojíte na výjazde z Ivanky pri Dunaji smerom na Bratislavu, počkáte si 15 minút. A taktiež na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou, toto vyzerá na 40 minút. Cestári pracujú na výjazde do Porúbky smerom z Rajeckých Teplíc, toto vyzerá na 30 minút. A radar ste videli na D1 za Sencom smerom z Bratislavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: druhý pracovný deň v tomto týždni sa nám rozbieha pekné ráno, už je 7 hodín 32 minút.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: No mali by ste vedieť, že ak bol v minulosti po nejakej konkrétnej hračke fakt, že obrovský dopyt, tak jednoznačne to bolo po Rubikovej kocke a pritom pôvodne to vlastne ani hračka nebola, lebo slúžila ako školská pomôcka na hodiny geometrie a sú medzi nami ľudia, ktorí doteraz nezložili.
0: No, áno. Sú, ale odkiaľ sa taká Rubiková kocka vlastne vzala?
3: Bola vyrobená v roku 1974 maďarským sochárom a architektom Ernom Rubikom.

0: že od detstva si nesiem túto schopnosť postaviť Rubikovú kocku, ale bolo treba si ju za každým, aspoň každý rok raz za čas obnoviť v pamäti, ako sa to robí, a zachovalo sa to až do mojej 50-ky. Takže vidíte, Rubiková kocka dodnes je v hre.
1: Ale frajer, ja som ju tiež poskladal presne nikdy. Celosvetovo sa predalo už viac ako 500 miliónov kusov Rubikovej kocky, čo z nej robí jednu z najpredávanejších hračiek v histórii vôbec. A sú ľudia, ktorí už, ako naznačil Miky, ktorí ju vedia poskladať aj poslepiačky, prípadne jednou rukou, nohami, dokonca aj pod vodou. A naozaj tie svetové rekordy, to sú sekundy.
2: Ja ju viem napríklad po tmene poskladať. No a na rozdiel od väčšiny z nás, Rubiková kocka už bola, prosím pekne, vo vesmíre. Toto by ste mali

0: To v Chinovi vždy evokuje Dostihy a Sásky, povedz prečo.
1: Tak ako pri všetkej úcte, mne to príde ako meno pre koňa, Joshua, kedy som...
0: miliónov by si za ňou dal. Tak žiadne, lebo nemáš.
1: Ten spevák tejto pesničky Jesse, my vám hráme hity overené. Časom je 7.38.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
4: Máme vaše nové auto? Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
5: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
4: Odkúpne v Citroene vás neminie.
6: Zlato, ty sa kam chystáš? Čo máš rande?
7: Lepšie, rekonštruujem strechu.
6: V svadobnom obleku?
7: Jasné, zo škrydlou Tondach je to raz za život. Tondach, pálená škrydla, ktorá vydrží navždy.
8: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
9: Čo sa tu deje?
10: Čo sa chystá?
11: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade 2

0: vysoké ceny palív vás už netrápia.
1: A vďaka tech bonusu teraz super hybrid za cenu spaľováka.
2: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Yippie!
6: Ja!
4: Ja!
5: Yippie, yippie!
6: Yay!
4: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: 7.41 je aktuálny čas, poďme aj na krátke správy. TANAP začal opravovať chodník z Hrebienka na Rajnerovú chatu, ktorý je už viac ako 2,5 roka uzavretý. Práce potrvajú približne 3 mesiace, museli preto uzavrieť aj chodník od Bilíkovej chaty k vodopádom Studeného potoka. Donald Trump naznačil, že prímerie s Iránom je tesne pred zrútením. Krátko predtým odmietol najnovší návrh Teheránu, ktorý podľa neho neobsahoval ústupky v otázke iránskeho jadrového programu. Futbalisti Neapolu so Stanislavom Lobotkom prehrali v sérii A doma s Boloňou 2-3. V tabuľke im patrí druhé miesto s dvojbodovým náskokom pred tretím Juventusom. Aj dnes počítajte s dažďom a o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda oblačno až zamračené, neskôr lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Lokálne dážď alebo prehánky, a to najmä na strednom a východnom Slovensku. Na horách rátajte so silnejším vetrom. Na západe a východe Slovenska 13 až 18 stupňov, na strede 9 až 14.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na R1 na 157. kilometri za Zvolenom smerom na Banskú Bystricu. Je jeleň na vozovke, tak si dávajte pozor. V kolone stojíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra. Počkáte si 20 minút. Na 15 minút to vyzerá na výjazde z Ivanky pri Dunaj smerom na Bratislavu. A 40 minút sa zdržíte na výjazde z Kysuckého Nového mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Cesta roztretnete na výjazde do Porúbky smerom z Rajeckých Teplíc. Počkáte si 30 minút. A radar ste videli na D1 za Sencom smerom z Bratislavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: dobré ránko, už máme 7:51.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: Marek, tak sa volá náš poslucháč, ktorý nám v tejto chvíli prerozpráva, viac porozpráva o svojej práci. Tak sme zvedaví, že čo robí práve on.
0: No Mareček, tak hovor, čo robíš a prečo to rád robíš?
3: No, tak som ako technický kreslič, takže technické kreslenie mám. Mm-hmm. A páči sa mi tá robota.
2: Technické kreslenie, aby sme boli teda konkrétnejší, no. Znamená, že navrhuješ niečo asi v počítači, v nejakom softveri, predpokladám, ale čo konkrétne?
3: Presne, presne. Vlastne ja ako kreslím oplotenia brán alebo zábradlí na domy pre súkromné osoby alebo pre firmy.
0: Ale tak to nemôže byť ťažké, normálne čiarka, vieš, také tie plotiky, čo sme robili.
2: Áno, že čiarky vodorovne zvislá a hotovo, tak to asi nefunguje, Marečku, že?
3: Tak asi nie. Robíme to vlastne v programe na to určenom.
0: Aha.
3: No a akože nie každý akože to zvláda, takže treba to pochopiť. A no? Našťastie som mal už tak, že odrobené, že bol som vo výrobe, takže vedel som, že o čom kreslím, ale kebyže prídem ako nováčik, tak by som nás toho asi okej.
2: A toto ma zaujíma, že či si aj ako dizajner a vymýšľaš rovno v tom softveri nejaký vzor, ktorý tam kreslíš, alebo niekto ti dá, že toto mi prekreslí do počítača, aby sme to vedeli vyrobiť.
3: Vieš čo, máme už nejaké vzory nakreslené a že už dané. A väčšinou je to tak, že kolega príde na zameranie a potom ten zákazník dotyčný, ten si zvolí, aký vzor chce. No a my mu to vlastne na základe toho nakreslíme v 2D programe alebo v 3D. No a potom už ten zákazník, už keď sa mu to ľúbi, tak odsouhlasí to a my to dáme ďalej do výroby. A keď sa mu to neľúbi, tak zase to prekreslujeme. Keď sa mu to ani na tretíkrát neľúbi, tak potom už tu býva veselo.
2: Počkaj, Marek, a ľudia sú skôr konzervatívni a majú nejaké len také, že prepletené niečo, alebo nejakú šípku hore, vieš, alebo aj, ja neviem, niekto mačiatko si dal spraviť do plota kovové, alebo...
3: V dnešnej dobe konsolidácie je to také, že záleží to od zákazníka, že niektorí sú takí, že ozaj, že jednoduché chcú nejaká tyčka od hora dole.
2: Ako Dominika povedala, no.
0: Áno, také, ano, to by som aj ja mohla robiť, áno.
3: Áno, presne, že nakreslím iba paličku od hora dole a hotovo. Ale akože niektorí chcú aj také zložitejšie, takže to už je potom také ozaj, že aj na čas, aj na všetko. Akože samozrejme, že aj na zaplatenie je to potom.
2: No jasne.
0: No tak vidíš, v dnešnej dobe konsolidácie by som aj ja mohla robiť toto technické kreslenie, no až dizajnerku plotov, pozri sa na mňa.
2: Áno, ty, ktorá sa ma pýtaš, keď si niečo uložíš, že kde v počítači to potom nájdeš, ty by si mohla robiť technické kreslenie plotov.
0: Áno, to si ako ja.
2: Áno. Marek, poďme niekoho pozdraviť, schopného, nejakého kolegu, kamarátov, rodinu.
0: Niekoho úplne opačného, ako som ja, no? Daj.
3: No, dobre, tak pozdravil by som asi pomohať rodinu, partnerku a potom asi kolegov, čo spolupracujeme. Ako našťastie, sme tu dobrý kolektív, či vo výrobe, alebo tuto v kanceláriách. Tak akože ozaj, že môžem povedať, že ráno sa zobudzam s pocitom, že nemusím sa strachovať, že idem do roboty a že čo tam zase budem robiť a s kým tam budem hlavne.
2: Wow, toto je ono.
0: To je skoro tak, ako my. My sa tu tešíme na kolegov, horšie je to s tým budíkom, ale ty asi nestávaš o 4. ráno, či?
3: O 4. nie, stávam teraz, keď je takéto, dajme tomu, že už svetlo ráno, tak o nejakej 5. alebo 6. už pomaličky idem do roboty, takže...
0: Tak to sme radi. Tak pozdravuj aj kolegov a poriadne
3: pozdravím,
0: si to
3: pozdravím.
0: Tam užívajte, kým ste dobrá partia.
3: Jasné, ďakujeme.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Presne tak. Nech nás radšej láska súdi, lebo keby nás mali iní súdiť, tak peklo pekelné je naše. Dobré ránko vám želáme a pýtame sa dnes ráno, že akú prácu by ste nemohli robiť a na ten jeden dôvod, že prečo by ste ju nemohli robiť, ako smejeme sa, lebo vám ide karta, máte dobrú náladu, alebo ako Chinko hovorí, gute laune.
1: Ja, gute laune. Mišo sa rozpísal, ja osobne by som nedokázal byť DJ a už vôbec nie svadobný. Pri predstave, že by som mal pravidelne hrávať kačací tanec, jede mašinka, makarenu alebo báječnou ženskou ma oblieva smrteľný pot, mám celkom iný hudobný vkus, s týmto by som sa nedokázal stotožniť, ale chcel by som byť meteorológ. Ako sa hovorí, to je niekto, kto sa denne mýli, aj tak mu za to platia.
0: Ale nie, veď to je náhodou dobrá robota, len netrafíš kontinent vždy, no ako sa stáva. A inak máme aj hlasovku na túto tému, prišla od Ivky.
2: Ja by som nemohla robiť kuchára, lebo ja keby som mala 12 hodín variť denne, tak by ma asi šlak trafil, nakoľko to poznám. Keďže som čašnička a mne stačí, keď ja uvarím jedno jedlo denne a cítim sa jak po 12 hodinovej šichte, takže pre mňa táto robota akože fakt, ani keby som mala umrieť od hladu.
3: Bolo 8 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Špecializovaný trestný súd odročil proces v kauze Očistec na jún. Mexiko nakoniec neskráti školský rok o 40 dní kvôli futbalovému šampionátu. Aj dnes treba počítať s dažďom a o pár stupňov sa nám ochladí. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Špecializovaný trestný súd odročil proces v kauze Očistec do 1. júna. V rámci kauzy sú obžalovaní napríklad Tibor Gašpar, Bernard Slobodník, Norbert Böder či Dušan Kováčik. Prokurátor o odročení povedal.
5: Z môjho pohľadu vôbec to nejak diametrálne nenaruší priebeh konania. Je to skôr účelné a efektívne, aby to prebiehalo v jednom konaní. Bolo to odročené z procesného návrhu, aby sa pripojila vec obžalovaného Štála, ale nakoľko tam sa prelínajú tie skutky a dokazovanie vlastne by prebiehalo de facto dvakrát, keby to bolo samostatné voči podobným skutkom.
3: Kauza sa týka údajnej zločineckej skupiny vo vedení polície. Prokurátor nezačal ani s čítaním rozsiahlej obžaloby. Obhajca Marek Para približil, na čo využijú tento čas.
6: Tento čas, ktorý nám toto odročenie poskytlo, samozrejme využijeme na to, aby sme zmenili štruktúru dokazovania alebo návrhu na dokazovanie a prioritne, aby sa vykonali dôkazy, ktoré smerujú k zaujatosti orgánov činných v trestnom konaní.
3: Opozícia zdôraznila potrebu ukončiť kauzu pred súdom. Predseda PS Michal Šimečka považuje za škandalózne, že Tibor Gašpar zostáva pod predsedom parlamentu.
7: To je pointa tvrtej vlády Roberta Fica, že chcela zmeniť trestné kodexy, aby pomohli pánovi Gašparovi a ďalším. Toto je pre Roberta Fica a Smer najdôležitejšia misia ich vládnutia. Nie živobytie ľudí na Slovensku, nie ekonomika, nie infraštruktúra, nie zdravotníctvo, ale Očistec.
3: Samotný Tibor Gašpar ešte pred začiatkom pojednávania uviedol, že očakáva zákonný spravodlivý proces. Ministerstvo vnútra obstaráva nové vrtuľníky. Záujem má maximálne o 4 stroje. Dva z nich chce spolufinancovať z Fondu pre vnútornú bezpečnosť a z Fondu pre integrované riadenie hraníc. Nové vrtuľníky budú slúžiť potrebám polície, hasičov či horských záchranárov. Vrtuľníky by mali stáť do 21,5 milióna eur. Mexická vláda ustúpila od návrhu skrátiť školský rok o 40 dní pre majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa v krajine začnú o mesiac. Nápad kritizovali rodičia aj miestne úrady. Mexický minister školstva v piatok nečakane oznámil, že školský rok skončí namiesto 15. júla už 5. júna, teda o 40 dní skôr. Tento plán už odmietli dva mexické štáty. Pochybnosti vyjadrili aj mnohí rodičia, ktorí upozornili, že žiaci zaostanú vo vzdelávaní. Mexická prezidentka uviedla, že predstaviteľ rezortu školstva a ďalší vládni činitelia sa stretnú, aby vypočuli názory rodičov a zvážili iné možné riešenie. A poďme ešte aj na šport. Slovensko na majstrovstvách sveta v hokeji posilnia Martin Chromiak, Filip Mešár a Jozef William Kmec z AHL. Všetkým trom sa cez víkend skončila sezóna, keď ich kluby vypadli v play-off. Na sociálnej sieti X o tom informoval generálny manažer slovenského tímu Miroslav Šatan. Aj dnes počítajte s dažďom a o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda oblačno až zamračené, neskôr lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Lokálne dážď alebo prehánky, a to najmä na strednom a východnom Slovensku. Na horách rátajte so silnejším vetrom. Na západe a východe Slovenska 13 až 18 stupňov, na strede 9 až 14.
8: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na R1 na 89. kilometri za Hronským Beňadíkom smerom na Novú Baňu. Je tam odstavené osobné auto, dávajte si veľký pozor. V kolóne stojíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, počkáte si 20 minút a na 40 minút to vyzerá na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú na výjazde do Porúbky smerom z Rajeckých Teplíc, tu si počkáte 20 minút a radar ste videli v Bratislave na Staromestskej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
8: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Vaše veselé
4: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Dobré ráno, už máme po 8 na vlne a dnes sa pýtame, akú prácu by ste nemohli robiť a teda prečo vy konkrétne nie a dávate si na tých odpovediach záležať.
0: Slavka sa ozvala, ja by som nemohla pracovať na rybárskom trhu a už vôbec nie v lete. Vonku mdloby ma obchádzajú, keď si predstavím ten smrádeček.
1: Janka napísala, nikdy by som nemohla robiť v zelovoci, keby som nedaj Bože pichla prst do zhnitého zemiaka, tak by som umrela.

noc zapadá dážď. Iba ja to bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš.

Ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zabudnutelné.

0: Bá. 8.14 na vlne, dobré ráno všetkým. Fakt sa dnes bavíme na tých vašich dôvodoch, prečo by ste nemohli robiť nejakú konkrétnu prácu, možno úplne bežnú, klasickú, obyčajnú. A dnes ste niektorí normálne pojedli vtipnú kašu, alebo až hromadne, mám taký pocit.
1: Ďakujeme vám za to.
0: Ty si sa priznala, že by si nemohla byť zdravotná sestra kvôli tej krvi, ale počúvaj, čo píše Pali. Ale Dominika, v podstate zdravotná sestra je. Od jej nákazlivého smiechu mi je každý deň lepšie a lepšie, zbytočne chodiť k lekárovi. Ráno o 5:30 zapne v práci rádio a hneď psychoterapia.
1: Ojoj.
0: A nič ma nebolí, len jedného dňa od smiechu zomriem.
1: No, presne to sa ti udeje, ale na mňa vôbec nesedí ten popis, že milá, tichá, super, pichá. Infúzie, všimol si
0: ani
1: si
0: milá, ani tichá.
1: No, dobre. Ani nepichá. Infúzie. Píše Milanko, nemohol by som robiť nič, čo má spojitosť s výškami. Ja sa vyštverám síce kamkoľvek, ale keď som hore, začína rešpekt pred cestou dole a boj o prežitie. Ja si to pamätám, keď sme ako deti liezli na strom, dole už nikto nezliezol.
0: Hore sa išlo, ale dole to bol problém. Maťa napísala, nikdy by som nemohla robiť kvetinárku, lebo všetko by mi uhynulo. A ako aj doma. Jedine že by som predávala a starala sa o umelé kvety. To potom pohrebníctvo je dobrá
1: cesta.
0: Hej,
1: to iba utieraš prach vlastne. No, vypočujeme si aj hlasovku od Danky, ktorá by nemohla byť učiteľka.
2: Fakt ich obdivujem, ako vôbec môžu byť v pohode, lebo ja keď sa učím s mojim synom, tak to ledva dávam. A keď si to ešte predstavím, že krát 8 na striede, tak dovidobo. Za mňa by to bola čistá psychiatria alebo útek na opustený ostrov minimálne na rok.
0: Tak ešte pred chvíľkou tu vyskočila správa, ako niekto písal, že nemohol by som byť učiteľ, lebo by ma porazilo. A vlastne tak štatisticky ste prácu učiteľov spomínali dnes najčastejšie. Áno. A naozaj klobúk dole pred vami, ktorí učitelia ste, ešte viac v dnešnej dobe ako kedysi, lebo dnes sú drze nie len deti, ale rodičia ešte viac.
1: Horší,
0: podľa mňa ešte horšie s tými rodičmi ako s deťmi. Ale Maťa nie je tá, ktorá by patrila do tejto skupiny.
3: Ja keď som sa mala rozhodnúť pre strednú školu, strašne som chcela byť veterinárka. A vtedy zaznela pamätná veta môjho ocka. Martinka, nech sa rozhodneš pre čokoľvek, my ťa vo všetkom podporíme. Aj tú ambulanciu ti vo dvore postavíme. Len jednoducho pochop, nemôžeš si na dvere napísať, že mačku nevyšetruješ. No a vtedy bolo vymalované.
0: Napísala nám, že sa jej hnusia mačky, chápete?
4: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinou.

0: ja nikdy nezabudnem, ako sme mali s Mr. Prezidentom vystúpenie pred niekoľko tisícovým davom.
1: Koko Jumbo na vlne. Inak dáme si to aj na oldiskách. Vidíme sa v piatok v Liptovskom, v sobotu v Žiline. Vstupenky vyriešite u nás na webe.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Sezóna karavanov je tu. Pripravte sa na ňu s Autoelektro Novosedlík. Nenechajte sa prekvapiť pokazeným kúrením či klimatizáciou. Firma s 30-ročnými skúsenosťami zabezpečí záručný aj pozaručný servis značiek Alde, Truma, Dometic, Webasto a Eberspecher. Autoelektro Novosedlík, to sú aj plynové revízie a tiež montáž doplnkov pre karavany, solárne systémy, litiové batérie aj vzduchové prúženie. Autoelektro Novosedlík na Vajnorskej v Bratislave. Novosedlík.sk.
4: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
5: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
4: Zvládnete aj projekty na mieru?
5: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
6: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
7: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
8: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
9: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.
10: Osem 23, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. SNS navrhuje ustanoviť nový pamätný deň, deň štátnej vlajky Slovenskej republiky. Pripadal by na 18. septembra, nešlo by o deň pracovného pokoja. Návrh je už v parlamente. Loď, ktorú zasiahol hantavírus, opustilo posledných 28 pasažierov. Na palube ostáva časť posádky. Loď už opustila prístav na Tenerife, kde musela zakotviť presilný vietor. 39-ročný Juraj Kucka je v slovenskej nominácii na majstrovstvá Európy v malom futbale. Turnaj od 27. mája do 4. júna hostí zimný štadión Ondreja Nepelu. Aj dnes počítajte s dažďom a o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda oblačno až zamračené, neskôr lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Lokálne dážď alebo prehánky, a to najmä na strednom a východnom Slovensku. Na horách rátajte so silnejším vetrom. Na západe a východe Slovenska 13 až 18 stupňov, na strede 9 až 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone stojíte aktuálne v Bratislave na Račianskej smerom do centra, počkajte si 20 minút a na 40 minút vyzerá na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Radar máme v Bratislave na Staromestskej smerom do centra, tak dávajte pozor na rýchlosť. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dali by sme si nejakú dobrú malú kávičku, pikoľko. Dobré ráno vám želáme, už je 8.32.
1: Mentálna rozcvička.
2: Dnešnú mentálnu rozcvičku máme za sebou neúspešne, ale pred sebou tú rekapituláciu, aby sme vám pripomenuli, akú pesničku hádame, aby ste si to vyskúšali, čo vás čaká zajtra. Takže takto znela tá dnešná nápoveda.
0: No, musela si s ňou poradiť Deniska.

0: by to, išlo by to. Úplne čitateľný refrén a ja som to vedela už aj pred a nepozerala som sa, že čo to tu máme zapísané, takže...
1: No, a čo ty, Deniska?
2: No, takže vôbec neviem. Vôbec netuším. Ja nemám úplne hudobný sluch.
0: Vieme, že je to niečo české, tak aha, ešte si môžem...

0: vody nenarobili na tých oldiskách, nenamútili.
1: Ale počúvajte teraz, dámy a páni, kamaráti, poďte v piatok na oldisku. To Liptovské Mikuláša, idete? Alebo v sobotu do Žiliny. Áno.
0: Alebo aj.
1: No. Ale sú aj takí, čo nám písali poslucháči, že pôjdu aspoň na dve oldisky. Veď počúvajte vy vždy, a prečo neprídete do hentoho mesta a do toho, no urobte si výlet, choďte niekde na hotel s kamoškou, s kamošmi, nejaká partia.
0: Alebo s manželkou niekoho.
1: Na druhú stranu Slovenska, choďte, proste urobte si výlet.
0: No. Presne, keď musíme my, prečo by ste nemohli vy ísť na oldisky? Tak ak máte akékoľvek otázky, odpovede nájdete na našom webe radiovlna.sk/oldisparty. Tie lístky ešte sú, upozorňujeme, že už ich je pomenej a negarantujeme, že budú aj na mieste, tak si to rozmyslíte, čím skôr, tým lepšie pre vás.
1: No, a aby sme vás trošku pripravili, tak viete, ktorý tanečný štýl je štatisticky najviac sexy? Je to argentínske tango.
0: Fakt?
1: Takže keď vám Peťo Huraj zahrá Coco Jumbo a vydáte na to argentínske tango,
0: tak ste dobre.
1: Ale viete zase, že ten chicken dance, teda kurací tanec, je najmenej sexy tento.
0: No veď, preto sa aj na svadbách tancuje až nad ránom a na oldiskách ho nepúšťame radšej vôbec, lebo niektorí aj vyzerajú ako chicken dance na podiu už po prvom kole.
1: Ale viete čo, nám je úplne jedno, ako budete tancovať. My budeme tancovať takisto úplne jedno, nám bude ako na tom pódiu. DJ Peťo Huraj bude hrať, tak poďme do toho spolu, dobre?
0: No, dobre, idem do toho.
2: Vstupenky sú už v predaji.

0: informácií nájdete na radiovlna.sk. Radiovlna.sk.
1: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
2: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na lýmsku boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstráňte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na lýmsku boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
4: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
5: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pratelná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
6: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
7: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
6: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
7: Salón elektromobilov Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
8: A je to tu! 10,
9: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
8: Minus 1,
9: minus 2, minus 1400.
10: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
11: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Právnická fakulta Univerzity Komenského pripravuje nový voliteľný predmet Národné obranné sily s dvojtýžňovým výcvikom za 4 kredity. Ide o spoluprácu s ministerstvom obrany. Donald Trump vážne zvažuje, že by z Venezueli urobil 51. americký štát, uviedol to spravodajca televízie Fox News po telefonáte s americkým prezidentom. Český minister pre šport Boris Šťastný uviedol, že bezpečnosť na štadiónoch treba radikálne riešiť. V reakcii na vyvádzanie fanúšikov Slavie Praha by mala v Česku vzniknúť aj pracovná skupina, ktorá sa touto témou bude zaoberať. Aj dnes počítajte s dažďom a o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda oblačno až zamračené, neskôr lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Lokálne dážď alebo prehánky, a to najmä na strednom a východnom Slovensku. Na horách rátajte so silnejším vetrom. Na západe a východe Slovenska 13 až 18 stupňov, na strede 9 až 14.
12: Dopravný servis Rádia Vlna.
11: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením na R1 za Vlčkovcami smerom na Sereď. Je tam odstavená dodávka, zbadáte ju na poslednú chvíľu, dávajte veľký pozor. Nehoda sa stala v Bratislave pred mostom SMP smerom do centra. Tu sa zrazili dve autá, rátajte so zdržaním. V kolóne si počkáte v Bratislave na Račianskej smerom do centra. Počkáte si asi 20 minút a na 40 minút to vyzerá na vjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Ešte doplním radar, spomalte v Košiciach na Štúrovej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: u nás na vlne. Dobré ráno, už máme 8.50.
1: Top 5 na dnes.
2: A máme teda top 5 prác a povolaní, ktoré by ste vy konkrétne nemohli robiť, a ten jeden dôvod, prečo nie.
0: Na 5-ke je dnes Peťo. Za mňa je vyťahovanie odpadu z kanálov a septikov taký ten zhmotnený smrad, ktorý sa dá krájať, nasiaknuté veci, a nedaj Bože, že ti do septiku spadne kľúč alebo tam omylom zmizne celá hadica, tak klobúk dolu pred chlapmi, ktorí toto robia. Ja by som to nedal.
2: Na 4-ke je Euka a jej dôvod, prečo by nemohla byť
3: profesionálna alebo aj amatérska tanečnička. A prečo? Pretože som parketový lev. To znamená, že na 4 a zarevať.
0: To je nejaká super definícia. Dnešná trojka je Dominika, ktorá by vraj nemohla byť čašnička. Píše, mám malé ruky, tanier nesiem v obidvoch, keď pijem z väčšej ako politrovej fľaše, držím ju tiež oboma rukami, takže keď vidím 40-kilovú čašničku, ako nesie na sebe poukladané 5-kilové taniere, je to pre mňa neviem koľký div sveta. A ešte som aj kyptavá, aby ste vedeli. Včera ráno som v robote obliala bielu stenu kávou a pred chvíľou mi vyletel z ruky tanier s rajčinami. Klobúk dole pred všetkými čašníkmi. Narobíš sa ako kôň a ešte musíš byť aj na tých ľudí milá.
2: Na 2-ke je Radka.
4: Ja by som nemohla byť telefonistka, lebo neznášam telefonovanie a odmietnutie. Mne ich niekedy normálne ľúto.
0: Áno, ani ja by som nemohla robiť na call centre z iného dôvodu. Dnešná jednotka je Anička. Nemohla by som robiť v dome smútku, ale úplne vážne. Len ja a neboštík pre Boha neexistuje. Ja taká zhovorčivá. Kto by sa tam so mnou rozprával?
2: Vieš čo, ale máme aj bonus. Ten v rámci top 5-ky dostane dnes Slávo a pekne napísal, že nemohol by som byť nikde a nikoho šéf, lebo ja chcem byť s každým kamarát.
1: Mm-hmm. Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Voňavky dievčat, vašho patédl z rádia, vám počúvate hity overné časom. Pekné dobré ráno, máme 9 hodín a chystané sú ďalšie aktuálne informácie s Jožkom Antalkom, správy rádia Vlna už o chvíľu.
1: Mať reklamu v rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Som Katarína Mikulášiková, riaditeľka hotela Zochova chata. Reklamu vo Vlne sme si vybrali, pretože presne oslovuje našu cieľovú skupinu. Ľudí, ktorí milujú oddych, zábavu a kvalitné zážitky. Vďaka reklame máme viac rezervácií a zvýšila sa aj návštevnosť našej web stránky. Spolupráca s vami vždy bola a bude to najlepšou voľbou.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk.
0: Bolo 9 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Na súde pokračovalo pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu. Loď, ktorú zasiahol hantavírus, opustilo posledných 28 pasažierov. Aj dnes treba počítať s dažďom a o pár stupňov sa nám ochladí. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Na špecializovanom trestnom súde pokračovalo pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Vypovedal znalec z odboru psychiatrie. Ten skúmal duševný stav obžalovaného Samuela. Pripomeňme, že jeho útok nožom si vyžiadal dve obete a jednu zranenú. Podľa znalca sa u obžalovaného prejavila osobnosť plná konfliktov. Trpí podľa neho poruchou osobnosti s oslabenou reguláciou emócií a myslenia. K útoku podľa neho nemal chorobnú motiváciu. U Samuela sa podľa znalca naďalej prejavuje nenávistný vzťah voči ženám. Zmysel svojho konania však chápe. Obžalovaný reagoval, že na sebe pracuje a pomáhajú mu rozhovory s kňazom. Loď, ktorú zasiahol hantavírus, opustilo posledných 28 pasažierov. Na palube ostáva časť posádky. Loď už opustila prístav na Tenerife, kde musela zakotviť presilný vietor. Evakuovaní sa presunuli v autobusoch na letisko, odkiaľ v zápätí odleteli do Holandska a odtiaľ do Oceánie. Na palube v súčasnosti zostáva 26 členov posádky, ktorí zabezpečia presun lode do Holandska. Na zhruba 5-dňovú plavbu sa vydajú aj s telom jednej zosnulej cestujúcej. Medzičasom holandská nemocnica dala do 6 týždňovej karantény 12 zamestnancov, ktorí ošetrovali nakazeného pacienta. Zdravotníci nedodržali prísnejší postup pri práci s krvou. SNS navrhuje ustanoviť nový pamätný deň, Deň štátnej vlajky Slovenskej republiky. Pripadal by na 18. septembra, nešlo by o deň pracovného pokoja. Návrh je už v parlamente. Zámerom je podľa poslancov SNS posilniť povedomie o význame štátnej vlajky ako samostatného štátneho symbolu. Dátum 18. september sa viaže na udalosti roku 1848, keď slovenský dobrovoľný zbor prekročil moravsko-slovenské hranice a vstúpil na územie. No a poďme ešte aj na šport. Slovensko na majstrovstvách sveta v hokeji posilnia Martin Chromiak, Filip Mešár a Jozef William Kmec z AHL. Všetkým trom sa cez víkend skončila sezóna, keď ich kluby vypadli v play-off. Na sociálnej sieti X o tom informoval generálny manažer slovenského tímu Miroslav Šatan. Aj dnes počítajte s dažďom a o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda oblačno až zamračené, neskôr lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Lokálne dážď alebo prehánky, a to najmä na strednom a východnom Slovensku. Na horách rátajte so silnejším vetrom. Na západe a východe Slovenska 13 až 18 stupňov, na strede 9 až 14.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na R1 za Vlčkovcami smerom na Sered. Je tam odstavená dodávka, zbadáte ju na poslednú chvíľu. Nehoda je v Bratislave pred mostom SMP smerom do centra. Tu sa zrazili dve autá, rátajte so zdržaním. V kolóne stojíte na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom zo Stupavy. Počkajte si 20 minút a na 40 minút to vyzerá na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Ešte doplním radar, spomalte v Košiciach na Štúrovej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Na vlne s Rasťom.
4: Stále príjemné útorkové ráno, krátko po 9. To dnešné trošku chladnejšie, nakoľko sme si v posledných dňoch zvykli na príjemné teploty. Tak na tie si asi budeme ešte musieť počkať, Jožko, však pár dní má byť ešte takto si
0: krvo. Pán Krácer vás, Bonifác a Žovka to dokončí.
4: Traja zamrznutý.
0: A potom môžeme sadiť aj planty.
4: No, už máš posadené niečo, či?
0: Nie, práve, že čakám. Čakáš. Ako som ich musel schovať v noci.
4: Tak si šťastie aj meteorológ, v podstate v našom spravodajstve, tak si to môžeš pozrieť dopredu. Kedy by sa mohli vrátiť také tie príjemné májové teploty? Či to ešte skoro hovoriť o tom?
0: Uj, malý pán som.
4: Zatiaľ si užíme také príjemné, sichravejšie počasie, lebo máme hity overené časom, ktoré nás dostanú do varu pokojne aj po 9. Tento napríklad Bell Stars, Aiko, tak si poďme zaspievať pokojne, zatancovať, užite si deň s nami na spoločnej vlne. Pekný útorok.

0: V útorok 12. mája na Pankráca počúvate Rádio Vlna a oplatí sa počúvať od večera do rána a potom aj od rána do večera, pretože okrem vašich obľúbených hitov tu máme aj pravidelné relácie. Tak dnes po 20. sa opäť ponoríme do hĺbky pútavých rozhovorov našich dvoch Petrov. Páter, Peter a Peter sa opäť po týždni stretli a vznikol z toho ďalší zaujímavý rozhovor. Dnešná téma bude zrkadliť nielen posledné udalosti, ktorými sme boli svedkami, ale aj to, či modlitby skutočne pomáhajú.
1: Ja som mal skúsenosť, že vo farnosti, kde som predtým bol, tak sme sa spolu s dámami, ktoré prichádzali do chrámu, modlievali aj v období sucha za dážď. A malo to účinok v zmysle, že minimálne tá nádej. Treba povedať jedna vec. Každá modlitba má zmysel, každá modlitba je účinná a na mieste, akurát my nevieme jej pozajstný dopad. Druhá vec je, že treba brať do úvahy jednu vec, a to je hriech ako taký. Preto neprší, preto máme pokazené životné prostredie, preto zemegula nefunguje, ako dakedy fungovala. A ono teraz dobiehať modlitbami to, čo sme si nadrobili, a že sú také extrémne suchá a že vôbec celá tá príroda je zdevastovaná, tiež si treba uvedomiť, že...
2: A to je také alibistické trocha. A ako sa k tomu má postaviť človek, ktorý nie je vo svojej podstate až tak hriešný? Proste normálny slušný človek, poľnohospodár, ktorý maká od rána do večera, stará sa o rodinu, nerobí zbytočnosti, nechodí do krčmy, nebie svoju ženu.
1: No, to je dôsledok hriechu, ktorý on nepácha. To je to, že každý hriech má dôsledok na život každého.
2: A to už je sebectvo potom.
1: No, ale to je, ja teraz neobviňujem, že okay, niekoho konkrétneho.
2: Ja len sa pýtam, aby sme to vysvetlili, lebo ja to chápem, lebo sme sa o tom už rozprávali, len sú možno ľudia, ktorí nás teraz počúvajú prvý raz a vyznelo by to dosť takto.
1: Ja pozbudzujem každého k modlitbe, lebo modlitba je rozhovor s Bohom, a keď to je rozhovor, tak by to malo byť aj o tom, že ja počúvam, nielen vysielam nejaké prosby a nejaké veci. Druhá vec je, že chápem to zúfalstvo ľudí, ktorí drú a robia všetko preto, aby naozaj s tou zemou spolupracovali a splynuli a fungujú čo najlepšie, a potom prichádza naozaj tieto veci, s ktorými nevedia pohnúť. A kiež by boli naše modlitby také silné, aby prinášali vlahu a úrodu kedykoľvek, lenže hovorím, že treba si to spätne, že všetko, čo robím, ovplyvňuje život okolo mňa, a to, že tá planéta nefunguje, ako by mala, je naozaj dôsledok mnoho sebectva a mnoho vecí, ktoré sú tu bohužiaľ zakorenené aj v nás.
0: Tak toto bola taká malá ukážka toho, čo vás čaká dnes večer po 20. Pozývame počúvať reláciu Páter, Peter a Petera.

0: Z rádia Vlna počúvate jednu z najikonickejších rokových piesní skupina Scorpion Still Loving You, skladba, ktorá vznikala veľmi dlho. Melódiu začal skladať gitarista Rudolf Schenker ešte okolo roku 1976, ale skladba bola dokončená až o niekoľko rokov neskôr, teda v roku 83. Toto sú vaše hity overené časom, už o chvíľu ďalšie aktuálne informácie v krátkych správach rádia Vlna s Jožkom Antálkom. Počkajte si na ne. Pekný útorok želáme.
1: Výhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz rýchlovarná kanvica Tefal Glass len za 26 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 29 eur 45 centov. Keď niečo, tak Allegro.
2: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
3: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
4: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
5: Čo sa tu deje?
6: Čo sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Play 2

0: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
1: A vďaka Tech Bonusu teraz super hybrid za cenu spaľováka.
2: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
3: Je tu rytmus života XXL. Nový život s novým menom. Prečo dcéra Karla Gotta Charlotte zapiera otca? Kliešte útočia. Čo poprisatí? Pomôže očkovanie? Penzisti pozor. Štát doplatí niektorým predčasným dôchodcom či ženám, ktoré vychovávali deti. Plus májová príloha plná lásky. Nový rytmus života XXL už dnes.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
6: Je to na porazenie bez debaty, aby som to hádzal do koša tie osušky. Normálne nie si tam 15 minút do koša, voľné lehátko.
7: Treba sa zmieriť s tým, že bitka o lehátko to je nový fenomén a každý dovolenkár ho skôr či neskôr zažije.
6: No a na vlastnej koži ešte keby teba zažili, keď nemáš úplne gute laune na hladičku.
7: 70 rokov dnes oslavuje Homer Simpson.
6: To je pekné.
7: Jednoduchý, večne hladný muž s hlúpými poznámkami, veľkým bruchom a riedkým porastom na hlave. Ty to sem tam aj dakoho pripomína, ako myslím živého, nie žltého. V dnešnej dobe konsolidácie by som aj ja mohla robiť toto technické kreslenie no, až dizajnerku plotov. Pozri sa na mňa.
6: Áno, ty, ktorá sa ma pýtaš, keď si niečo uložíš, že kde v počítači to potom nájdeš, ty by si mohla robiť technické kreslenie plotov.
7: Mladší muži si o nás, starších ženách, myslia, že sme skrátka zdravo sebavedomé, emocionálne stabilné niektoré.
6: Kochá, stopádne.
7: Komunikácii. Sme také veľmi priame a že teda mnohé nevyzeráme na svoj vek a im sa to jednoducho páči. Jak sme ho úprimne pobavili.
6: Úprimne, ja. Teraz tentokrát mi fakt došli ako moderátorovi slova, ale úprimne som sa pobavil. No.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
8: Je 9.32, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Bratislave sa dnes stretnú hlavy štátov slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privíta českého kolegu Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Pôjde o druhé stretnutie na úrovni prezidentov krajín. Izraelský parlament v noci schválil vytvorenie tribunálu pre stíhanie útočníkov zo 7. oktobra 2023. Súdiť by mali asi 300 zadržaných palestínčanov. Zatiaľ nie je časový plán. Slovensko na majstrovstvách sveta v hokeji posilnia Martin Chromiak, Filip Mešár a Jozef William Kmec AHL. Šampionát sa začína v piatok. Aj dnes počítajte s dažďom a o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda oblačno až zamračené, neskôr lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Lokálne dážď alebo prehánky, a to najmä na strednom a východnom Slovensku. Na horách rátajte so silnejším vetrom. Na západe a východe Slovenska 13 až 18 stupňov, na strede 9 až 14.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave pred mostom SMP smerom do centra. Tu sa zrazili dve autá. Počkajte si asi 15 minút. V kolone stojíte na D3

0: Z Rádia Vlna počúvate Hity overné časom, máme krátko pred 9:45. Každý pracovný deň po 9:00 máme pre vás zaujímavý knižný tip a dnešok nebude výnimkou.
1: Na vlne s knihou.
0: Včera sme spolu hovorili o bestselleri Diabol nosí Pradu a teraz v slovenčine vyšlo voľné pokračovanie s názvom Pomsta nosí Pradu a jeho filmové spracovanie je práve teraz v slovenských kinách. Možno ste už videli. O čom je tento príbeh a oplatí sa ho nielen vidieť, ale aj čítať, tak všetko nám porozpráva náš literárny publicista Milan Buno.
2: Uplynulo 10 rokov a Andrea už nie je neistou mladou absolventkou, ktorá sa snažila prežiť v módnom časopise Runway. Dnes je úspešnou ženou, ktorá spolu s bývalou kolegyňou Emily založila luxusný svadobný magazín. Sú úspešné, obľúbené, Andrea je navyše zasnúbená s mužom, ktorý jej prináša stabilitu a lásku. Zdá sa, že po chaotických rokoch prišla vytúžená rovnováha. Pokoj však netrvá dlho. Jeden tajomný list otvorí dvere do minulosti, pred ktorou Andrea roky utekala. Do jej života sa opäť vracia meno Miranda Priestleyová, žena, ktorá kedysi ovládala každý jej deň a zanechala v nej hlboké stopy.
3: Čo je zač? Ty ju poznáš?
4: Som Andy Saxová. Andrea! Veď sme boli v Runway spolu, Miranda.
3: Ozaj? Kde som bola ja?
2: Andrea je síce staršia, múdrejšia a sebaistejšia, no stretnutie s bývalou šéfkou v nej znovu prebudza staré obavy. Tentoraz však nie je bezbranným dievčaťom. Je pripravená bojovať a postaviť sa minulosti.
3: Si tu, aby si nám pomohla s tým škandálom. Ale ja som ťa nenajala. Potrebujem len vydržať, kým to nevzdáš. To je všetko.
2: V porovnaní s prvou knihou je tento diel viac zameraný na osobný život Andrei, ktorá rieši vzťahy, priateľstvo, pracovné záväzky, aj otázku, čo v živote skutočne znamená úspech. Už nehľadá uznanie v očiach mocných ľudí, ale snaží sa budovať vlastné šťastie podľa seba. Pomsta nosí Pradu je oddychové, svižné a zábavné čítanie, ktoré poteší fanúšikov prvého dielu. Loren Wisbergerová opäť píše ľahkým štýlom plným humoru, irónie a tréfnych postrehov zo sveta módy a médií.
4: Vtipné, ako si sa zmenila. Vážne, si sebavedomejšia. Napriek tomu tvojmu obočiu.
2: Pomsta nosí Pradu je príjemný príbeh o tom, že minulosť sa niekedy vracia práve vtedy, keď si myslíme, že sme ju už porazili.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: Písal sa rok 2022, keď bol tento hitmaker Michal David hudobným hosťom na našich Oldies Party Tour Rádia Vlna. Už o chvíľu začíname opäť v piatok 15. to rozbalíme spolu so skupinou Lunetik, s Dominikou Dadíkovou, Martinom Kinoramským a DJom Peťom Murajtom v Liptovskom Mikuláši. Všetky informácie pokope o tohto ročnej Oldies Party Tour nájdete na webe radiovlna.sk/oldiesparty.
1: Vstupenky sú už v predaji. Viac informácií nájdete na radiovlna.sk.

0: 2,19, Tami tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Zlato, ty sa kam chystáš? Čo máš rande?
2: Lepšie, rekonštruujem strechu.
1: V svadobnom obleku?
2: Jasné, so škrydlou Tondach je to raz za život. Tondach, pálená škrydla, ktorá vydrží navždy.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Nový čas prináša už zajtra hokejovú prílohu pre každého fanúšika. Nájdete v nej rozhovor s Jánom Lašákom, presný program zápasov, systém turnaja, predstavenie slovenského tímu i hviezd NHL, ktoré mieria na šampionát a ďalšie dôležité informácie. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
6: Oldies Party Tour Rádia Vlna je tu. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. Tie najväčšie tanečné hity vám namixuje DJ Peter Hurajt a o všetko ostatné sa postará moderátorská dvojka Dominika Daníková a Martin Kimoranský. Poďte s nami pretancovať noc na hity overené časom. Vidíme sa na parkete a príde aj špeciálny hudobný host, skupina Lunetik.
7: Tady je Aleš,
8: David,
7: Vašek, skupina Lunetik, zdravíme Slovensko a přijďte se zabavit na největší hity overené časom.
6: Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
9: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.
6: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Roky 90. Ordinary World, Duran Duran z rádia, ona počúvate hity overné časom pár sekúnd pred 10. Spravodajskú štafetu preberá kolegyňa Valmíra Hotýma a pre vás už ďalšie čerstvé informácie v správach rádia Vlna.
1: Bolo 10 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: V Bratislave sa dnes stretnú hlavy štátov slavkovského formátu. Slovensko na majstrovstvách sveta v hokeji posilne Chromiak, Mešár a Kmec. Dnes bude zamračené, na mnohých miestach aj zaprší a teplota vystúpi do 19 stupňov. Pekný útorok želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. V Bratislave sa dnes stretnú hlavy štátov slavkovského formátu. Prezident Pellegrini privíta českého kolegu Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Balena. Pôjde o druhé stretnutie na úrovni prezidentov krajín. Lídri budú rokovať o zahraničnej politike, energetickej bezpečnosti, cezhraničnej spolupráci aj o vplyve umelej inteligencie na vzdelávanie. Súčasťou programu bude aj prezentácia študentských inovačných projektov zo Slovenska, Česka a Rakúska. Štatistický úrad Slovenskej republiky informoval, že slovenské hotely a penzióny navštívilo v marci 432 tisíc hostí. To je medziročne o 6,5% viac. Cestovný ruch sa tak takmer dostal na rekordnú úroveň z marca 2019. Domáci návštevníci tvorili približne 2/3 všetkých hostí, zahraničných turistov prišlo takmer 167 tisíc. Najviac ich bolo z Česka a Poľska. Najnavštevovanejším regiónom bol Bratislavský kraj, nasledovaný Žilinským a Prešovským krajom. Nemecko prispieje 10 miliónmi eur do iniciatívy Európskej únie na vybudovanie výcvikových centier na Ukrajine. Centra majú pomôcť udržať ukrajinskú armádu v bojovej pripravenosti aj po prípadnom uzavretí mieru s Ruskom. Nemecký minister obrany zároveň uviedol, že v Nemecku už absolvovalo výcvik takmer 27 tisíc ukrajinských vojakov. A pokračujeme aj športom. Slovensko na majstrovstvách sveta v hokeji posilňa Martin Chromiak, Filip Mešár a Jozef William Kmec z AHL. Všetkým trom sa cez víkend skončila sezóna, keď ich kluby vypadli v play-off. Šampionát sa začína už v piatok. Slovenský tím absolvuje od dnes krátku záverečnú prípravu v Bratislave. Tréner Vladimír Orsák by mal oznámiť aj konečnú nomináciu. V kádri aktuálne figurujú traja brankári, 9 obrancov a 16 útočníkov. Dnes bude prevažne zamračené, na viacerých miestach nám aj zaprší. Na východe treba počítať aj s búrkami. Najvyššia denná teplota do 19, na strednom Slovensku okolo 14 stupňov. Bude nám fúkať aj silnejší vietor.
3: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 10. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlásených cestarov, stretnete ich na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krása nad Kysucou. Počkajte si tam 20 minút a radar je na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholnej. Aktuálne to je od nás cest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplňať na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Máme krátko po 10. Dá sa povedať, že útorok sa naplno rozbehol, tak my vám želáme, aby bol čo najpríjemnejší aj napriek vrtochom počasia, aj keď už to ochladenie sme tak trochu čakali a aj chceli. Hity overné časom sa výborne počúvajú za akéhokoľvek počasia a možno práve vám sa dnes podarí vyhrať aj denná cena. Ak ste si teda objednali nálepku Počujem rádio Vlna, nalepili na svoje auto, následne zaregistrovali do súťaže, tak zostaňte na príjme. Krátko po 10. aj vaše ďalšie hity overné časom. Nech sa dobre počúvajú.

karton alebo vek, a taký porcelán.

0: Nech sa vám aj dnes podarí všetko to, čo ste si zaumienili. S hudbou z rádia veľa to pôjde, čo si jednoduchšie, to musím zvládnúť sám. Karel Gott, počúvate hity overné časom a pokojne sa môže stať, že na budúce ich budete počúvať v novom tričku s logom Rádia Vlna.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
2: Prosím.
0: Tatiana, pekný deň, Rastor Rádio Vlna. Skoro som už položil ten telefón a v tej chvíli si to dvihla. Tak to vyšlo úplne presne, tesne.
2: Áno, ježiš, ahoj, áno, pozdravujem. Lebo som umývala zákazničke vlasy. Tak,
0: tak zákaznička bude mať čisté voňavé vlasy tým pádom.
2: Áno,
0: to je,
2: áno.
0: To je veľmi fajn. To by som inak aj ja chcel, že by mi niekto občas umýval vlasy. To musí byť
2: to
0: dobrý pocit. To znamená, že ty si teda kadernička, asi máš nejaký áno. svoj salón. Nebudem ťa dlho zdržiavať, len teda ty si sa zapojila do našej súťaže. Veziete sa na správnej vlne. Áno. Predpokladám, že by si chcela niečo aj vyhrať asi, keď si sa zapojila do súťaže.
2: Áno.
0: No, vidím tvoju nálepku, počúvam Rádio Vlna nalepenú rovno nad ŠPZ-kou. To znamená, že ty dnes vyhrávaš tú našu dennú cenu, tričko Rádia Vlna, pošlame
2: tebe. Ježiš, teším sa veľmi sa teším.
0: My takisto ďakujeme, že si sa zapojila. Kam sme sa dovolali?
2: Ďakujem,
0: Veľký Krtiš?
2: Ja. Veľký Krtiš. Priamo Veľký Krtiš a strašne by som bola rada, keby ste ma vytrebovali na tú
0: Oldies party. Áno.
2: Áno, doma, pretože 4. júla oslavujem 50.
0: Fíha, no ja som sa chcel akorát spýtať, že či by si si vedela predstaviť tú oldisku, tým pádom by to
2: vedela.
0: Bola jedna veľká narodeninová oslava.
2: Vedela.
0: Výborné, dobre, my teda žrebujeme, počkať, pozriem do kalendára, vychádza to teda na pondelok, 1. júna na Medzinárodný deň detí budeme žrebovať, áno. Dobre? Takže budeš aj v tomto žrebovaní, ja ti veľmi držím palce, aby sa to podarilo, lebo áno. Tak Veľký Krtiš veľmi radi navštívime a ešte radšej by sme boli možno aj takým pekným darčekom k tvojej oslave.
2: To by bol super darček.
0: Ako sa to celé podarí. Dobre. Počúvaj Rádio Vlna aj naďalej a teda si v žrebovaní.
2: Počúvam aj teraz.
0: Sme radi, ďakujeme krásne. Želáme ti pekný deň. Pozdravujeme teda aj zákazničku a aj ostatných, ktorí sa k tebe ešte len chystajú.
2: Ďakujem veľmi pekne.

0: Depeche Mode, People are People, počúvate Hity overené časom z Rádia Vlna, už o chvíľu ďalšie aktuálne informácie v krátkych správach, v ktorých sa pozrieme aj na cesty 0800 800 200, to je bezplatné číslo do našej dopravy, aj takýmto spôsobom si pomáhate na cestách vzájomne. Dajte si pozor a nech vám je Vlna dobrým spoločníkom. Pekné útorkové predpoludne želáme.
1: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
2: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
3: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
5: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Aroma rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
7: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
8: Opol 11. sú tu pre vás pripravené krátke správy. Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy na diaľnici D1 na Spiši. Dnes prebieha v úseku Spišské podhradie Behárovce lokálna oprava vozovky. Dvaja ľudia zahynuli a 6 ďalších sa včera zranilo pri streľbe v juhofrancúzskom meste Nice. Podľa polície má streľba priamu súvislosť s obchodovaním s drogami. Hokejisti Colorada sú krok od postupu do finále západnej konferencie zámorskej NHL. Vo štvrtom dueli druhého kola play-off zvíťazili na ľade Minnesota Wild 5-2. Dnes bude prevažne zamračené, na viacerých miestach nám aj zaprší, na východe to budú aj búrky. Najvyššia denná teplota do 19 stupňov, na strednom Slovensku okolo 14. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: Minútu po pol jedenástej pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlásených cestárov na vjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Počkate si tam 15 minút a radar vás môže namerať na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholnej. Od nás je to z ciest všetko. Ak viete naše informácie doplniť, zavolajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Rádio Vlna.

0: Doba sa mení, hity overené časom zostávajú. Možno si ešte pamätáte na časy, keď ste na chodbách nemocníc stretávali sestričky oblečené v bielom plášti, alebo teda v bielých šatách, s ikonickou pokrývkou hlavy. Sesterská čiapka, alebo teda čepec, bol neoddeliteľnou súčasťou sesterského úboru. V niektorých krajinách mali dokonca rôzne tvary, alebo teda boli tam aj prúhy, ktoré označovali hodnosť a vzdelanie. Rado a Miki v podcaste Časový tunel aktuálne rozoberajú obliekanie rôznych profesí v socializme, a teda začnú pekne postupne od sestričiek cez policajtov až k baníkom.
1: Začneme asi nejakou takou najbežnejšou, ktorú sme absolvovali všetci, s ktorou sme sa teda stretávali všetci s tou profesiou, a boli to zdravotné sestričky.
2: Áno, biely plášť, doktori, sestričky, to je samozrejme zaujímavá téma aj preto, lebo my ako deti, ja si teda pamätám, že mnohé sestričky neboli k nám príliš zhovievavé a milé, keď išlo o to rýchlo vyšetriť dieťa, vyzliecť do naha, špachtla do krku, injekcia do ruky a ide sa ďalej. Bolo to trošku nervy drásajúce, keď som teda takéto niečo ako dieťa zažil, a preto aj s týmto typom oblečenia nemám práve pozitívne skúsenosti a dodnes ten syndróm bieleho plášťa v istom zmysle v sebe nosím.
1: No ale poďme teda na to oblečenie sestričiek, ktoré bolo uniformované. Základom boli tie klasické bavlnené košelové šaty siahajúce pod kolená. Farba bola tradične svetlomodrá, čo ich odlišoval teda od lekárov, ako ste spomínali, od toho bieleho plášťa. No a nosila sa na vrchu na tých šatách modrých taká tá biela zástera, ktorá mala na chrbte ramienka a vpredu vrecká na také drobnosti. Ak si pamätáte, pán kolega, sestričky tam vždycky nosili nejaké buď pero, teplomer alebo nejaké veci, ktoré potrebovali pri výkone svojho povolania. A pozor, čo ešte aj teda ich odlišovalo od všetkých, bol ten významný a výrazný čepiec, ktorý nosili na hlave, výrazne bol naškrobený, pevne držal s takým modrým pásikom. No a čepiec bol povinný pre sestričky a musel byť pevne uchytený sponkami.
2: No to pamätáte si to? Áno, pamätám si to samozrejme, ale ani som nevedel, že taký význam som mal pre túto uniformu zdravotných sestier, pretože do roku 74, predtým ako som sa narodil, mali šaty biely okrúhly kolier a dlhšie rukávy, boli také zahalené tie sestričky, pamätám si to zo starších filmov. No ale po roku 74, zase neviem, či to súviselo s mojim narodením, ale možno áno, sa stanovy zmenili a začal sa nosiť strik s rozhalenkou a kratšími rukávmi, bolo to praktickejšie pri práci a musím povedať, že tieto sestričkovské uniformy boli aj oveľa krajšie.
0: Novú časť podcastu Časový tunel, v ktorom Rado s Mikim rozoberajú práve obliekanie profesí v socializme, nájdete od dnes v podcastových aplikáciách alebo na našom webe radiovlna.sk.

0: Dokono 74-75. Ak ste náhodou ešte neobedovali, tak sa potom nasledujúce slova budú počúvať veľmi ťažko, ale aj tak by som ich chcel posunúť, lebo Rado je šikovný, to sa musí nechať. Práve som dopiekol čerstvé langoše, cesnak, pôrovo-struková polievka k tomu a jeden odnášam aj svojmu dievčatku do práce. Dobrú chuť k obedu aj všetkým ostatným poslucháčom z Rádia Vlna krátko pred 12. Rado, ďakujem pekne, pozdravujeme, určite budú chutiť, lebo na fotkách vyzerajú naozaj veľmi príjemne. Hity overené časom z Rádia Vlna aj do 12. No a potom už hráme to najlepšie. Stop tisícky všade tam, kde vám Vlna bude robiť spoločnosť. Pekný útorok želáme.
1: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
2: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
3: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
4: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
6: A je to tu! 10,
7: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
6: minus 1,
7: minus 2, minus 400!
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
8: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Dobrú chuť k obedu v útorok o 12. A už vieme v tejto chvíli, kam pôjdeme na dezert. Lulu práve poslala fotku čerstvo upečenej ovocnej torty, ktorou sa chystá potešiť rodičov. Tak takú dceru by chcel každý. Pozdravujeme z Rádia Vlna aj rodičov. A teda k tým vašim chuťovkám máme aj chuťovky zo spravodajstva. Je tu ďalší spravodajský blok a Valmíra Hoty.
1: Bolo 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozícia avizuje, že nepodporí novelu ústavy navrhovanú rezortom spravodlivosti. Česi budú hrať na futbalových majstrovstvách sveta po 20 rokoch. Dnes bude zamračené na mnohých miestach aj s dažďom a teplotami do 19 stupňov. Na pravé poludnie pozdravuje z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Úrad pre verejné obstarávanie nenašiel porušenia zákona v troch tendroch na dostavbu diaľnice D3 na Kysuciach. Na výstavbu úseku v hodnote takmer 900 miliónov eur, tak bude možné využiť eurofondy. Výstavba všetkých troch úsekov už odštartovala. Opozičné strany PS, KDH a SAS nepodporia novelu ústavy Slovenskej republiky. Ministerstvo spravodlivosti navrhuje, aby bolo možné Národnú radu ponovom odvolať pred uplynutím volebného obdobia nielen prijatím uznesenia parlamentu, ale aj využitím ľudového hlasovania. Podľa návrhu by prezident mohol vyhlásiť hlasovanie na základe petície podpísanej najmenej 350 tisíc občanmi. Ex-ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka SAS Mária Kolíková kritizuje, že takáto zásadná zmena ústavy vznikla bez širšej odbornej a verejnej diskusie.
3: Ja si myslím, že za našu stranu treba v prvom rade povedať, že my odmietame úvahu o tom, že referendum o predčasných voľbách nás povedie k stabilnejšej vláde, k lepšej vláde bez chaosu, no je tomu presne naopak.
1: Poslanec Národnej rady Ondrej Dostal považuje návrh za účelový.
4: Zo strany Smeru je to čisto účelové. Keď sú pri moci, chcú sa betonovať, keď sú v opozícii, chcú čo najskôr predčasné voľby. Postoj SAS je v tomto konzistentný. My sme proti skracovaniu volebného obdobia, či už referendum, alebo ľudovým hlasovaním.
1: Aj strana PS volá po širšej verejnej diskusii o návrhu súvisiacom s ľudovým hlasovaním. Európska komisia by mohla do leta predstaviť návrh pravidiel na vekové obmedzenie používania sociálnych sietí. Oznámila to predsedníčka Ursula von der Leyenová. Podľa nej technologické firmy ako Meta a TikTok nerobia dosť pre ochranu detí pred škodlivým obsahom a návykovým používaním. Desiatka európskych krajín vrátane Francúzska, Španielska či Dánska pripravuje vlastné pravidlá na vekové obmedzenia na sieťach. V Česku sa za zákaz sociálnych sietí pre deti do 15 rokov vyslovili prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. Poďme na šport. V širšej nominácii Česka na majstrovstva sveta vo futbale sú aj Tomáš Chorý a David Doudera, ktorých v Slavii vyradili z kádra. Český tým má aktuálne 54 hráčov, na šampionát ich napokon tréner Miroslav Koubek nominuje 26. Česi budú hrať na majstrovstvách sveta po 20 rokoch, v základnej skupine nastúpia proti Korejskej republike, Juhoafrickej republike a Mexiku. Majstrovstvá sveta sa konajú v USA, Mexiku, Kanade od polovice júna do polovice júla. Dnes bude prevažne zamračené, na viacerých miestach aj s dažďom, na východe to budú aj búrky. Najvyššia denná teplota do 19 stupňov, na strednom Slovensku okolo 14. Zafúka nám aj silnejší vietor.
2: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
1: 4 minútky po 12. Pozdravujem aj vodičov na cesty. Nahlasili ste nám cestarov, ktorí pracujú na vjazde do Kútov smerom z Holíča. Počkáte si 15 minút a 15 minút vás držia aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Radar máme v Bratislave na Brnianskej smerom do centra a rýchlo si postražte aj na D1 za Trnavou smerom na Bratislavu. Od nás je to z ciest všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete ich doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
2: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Krátko po 12. už príjemné útorkové popoludne, do 13. máme pre vás pripravené hity overené časom. To najlepšie z top 1000 a niektoré z nich radi posunieme k vašim odkazom a pozdravom. Zablahoželáme dnešným oslavencom, alebo si len tak nezišne spríjemníme dnešný deň. 0908 704 704, to je SMS-kové spojenie s našim štúdiom. Napísať si môžeme aj cez WhatsApp Rádia Vlna. Kabát, Colorado, z top 1000.

0: Máme krátko pred pol jedného z rádia, vo napočúvate to najlepšie z top 1000 hitov, úžasná atmosféra, tanečné hity overené časom, skvelí ľudia naladení na spoločnú vlnu, obľúbení moderátori, DJ, ktorý vám zahrá do tanca. To je len zo pár dôvodov, prečo sa podľa vašich slov oplatí zažiť na vlastnej koži Oldies Party Rádia Vlna.
1: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
0: Veľmi radi vás pár dní pred začiatkom opäť pozývame k tým najväčším tohtoročným oldieskám. Májová Oldies Party Tour je doslova na spadnutie. Dominika Dadíková, Martin Chinoranský, DJ Peter Hurajda a tohtoročný hudobný host skupina Lunatic sa za vami na Oldies Party Tour chystajú už tento piatok. 15. mája to celé odštartujú v GoPass Arene Liptov v Liptovskom Mikuláši. Odkazujú vám, že by bola škoda tu zmeškať. Tu sú ďalšie dôvody, pre ktoré sa oplatí určite prísť.
2: Kvôli dobrej atmosfére, ľuďom, vám, všetkým, lebo milujem fakt Rádio Vlna.
3: Tešíme sa z vás a je to super.
0: RadioVlna.sk/oldiesparty, tam nájdete všetky informácie pokope. Tešíme sa na vás.
1: Vstupenky sú už v predaji. Viac informácií nájdete na RadioVlna.sk. RadioVlna.sk. Hity overené časom.

0: Bonsoir, Mademoiselle Paris, Shalom z Rádia Vlna, počúvate to najlepšie z top 1000 hitov, už o chvíľu k tomu aj aktuálne informácie v krátkych správach z Valmirov Hoty. Zostaňte s nami, dozviete sa viac informácií aj z oblasti dopravy, pôjdeme aj na predpoveď počasia už o chvíľu.
1: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
2: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
3: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
4: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
5: Je to na porazenie bez debaty, aby som to hádzal do koša, tie osušky. Normálne nie si tam 15 minút do koša, voľné lehátko.
6: Treba sa zmieriť s tým, že bitka o lehátko to je nový fenomén a každý dovolenkár ho skôr či neskôr zažije.
5: No a na vlastnej koži ešte keby teba zažili, keď nemáš úplne gutelaune na hladičku.
6: 70 rokov dnes oslavuje Homer Simpson.
5: To je pekné.
6: Jednoduchý, väčšine hladný muž s hlúpými poznámkami, veľkým bruchom a riedkým porastom na hlave. Mi to sem tam aj dakoho pripomína, ako myslím živého, nie žltého. V dnešnej dobe konsolidácie by som aj ja mohla robiť toto technické kreslenie až dizajnerku plotov. Pozri sa na mňa.
5: Áno, ty, ktorá sa ma pýtaš, keď si niečo uložíš, že kde v počítači to potom nájdeš, ty by si mohla robiť technické kreslenie plotov.
6: Mladší muži si o nás, starších ženách, myslia, že sme skrátka zdravo sebavedomé, emocionálne stabilné niektoré.
5: Kochá, stopádne.
6: Komunikácii. Sme také veľmi priame a že teda mnohé nevyzeráme na svoj vek a im sa to jednoducho páči. Jak sme ho úprimne pobavili.
5: Úprimne, ja. Teraz tentokrát mi fakt došli ako moderátorovi slova, ale úprimne som sa pobavil. No.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
7: Na hodinách 12.30 pripravené sú krátke správy. Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na model ChatGPT. Spoluprácu s americkou firmou OpenAI oznámil minister školstva Tomáš Drucker. Národná diaľničná spoločnosť začne od soboty s komplexnou opravou mosta na diaľnici D1. Rekonštrukcia sa bude týkať mosta Fričovce v úseku Široké, Hendrichovce pri Prešove. Norsko pozastavilo financovanie projektov OSN pre životné prostredie. Vyvolalo to obavy v súvislosti s ďalším priebehom rokovaní o globálnej dohode o obmedzení plastov. Čaká nás prevažne zamračený deň na viacerých miestach aj s dažďom, na východe to môžu byť aj búrky. Najvyššia denná teplota do 19 stupňov, na strednom Slovensku okolo 14. Zafúka nám aj silnejší vietor.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Minútu po pol jednej máme aktuálne informácie z našich ciest a začíname nehodou. Hlásite ju na D1 pred Prešovom smerom z Popradu. Skončilo tam osobné auto vo zvodidlách, blokovaný je ľavý pruh, dávajte si tam veľký pozor. Cestarov stretnete na viazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krasna nad Kysucou, počkajte si tam 15 minút a radar máme na R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu. Aktuálne od nás z ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne. We'll be right back.

0: Z Rádia Vlna počúvate až do 13. to najlepšie z top 1000 hitov.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: A niektoré z nich radi odozdáme k vašim odkazom a pozdravom. Tomi z Moldavy nad Bodvou by chcel poďakovať všetkým pracovníkom a zamestnancom na tiesňovej linke. Už veľakrát mi pomohli pri zdravotných ťažkostiach a vždy boli trpezliví a ochotní so mnou ľudsky komunikovať. Tomi, nech máš teda čo najmenej takýchto komplikácií a zároveň je super, že sa má človek na koho obrátiť. Želáme pekný deň a zahrajte k dnešným narodeninám priateľovi Petrovi z Rusoviec niečo pekné z vášho playlistu. Ja mu želám hlavne teda veľa pekných dní, zdravia, šťastia a pracovných úspechov. Kamarát Viktor podpísaný. Tešiť sa môžete napríklad na tento hit overný časom. Kto sa hrá nehnevá, tak si zahráme Kličkovanou, Dalibor Janda, skupina Prototyp. Ďalšiu pesničku pošleme Jančimu z Krajného východu, pretože Janko dnes oslavuje svoje narodeniny. A je teda náročný na skvelé hity overené časom, čo je fajn, lebo práve budeme hrať jednu takú príjemnú skladbu. Janči, pre teba veľa šťastia, zdravia. Pozdravujeme na východ. A samozrejme ešte pozdravíme aj Helku, ktorá napísala: chcela by som niečo k práci, aby mi išla od ruky, lebo aktuálne teda kradnem včielka medík. No ale zase, aký bude dobrý, domáci, poctivý. Pozdravujeme z Rádia Vlna. Toto sú vaše hity overené časom. To najlepšie z top 1000.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

Chceme málo, iba celý svet. Skupina Tým s pesničkou Náročný. Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov až do 13. Želáme vám príjemnú útorkovú pohodu v spoločnosti Rádia Vlna. Do 13. ešte Elton John, Can You Feel the Love Tonight, no a potom ma vystriedajú popoludnejší kolegovia Martina s Milanom, tak vám želám pekný útorok, nech sa vám dobre počúvame. Toto je Rádio Vlna, vaše hity overené časom.

0: Krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
1: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
2: Lidl e-shop vám prináša kráľovský spánok za skvelé ceny. Iba tento útorok a stredu nakúpite matrace, paplóny či postelnú bielizeň, všetko so zľavou až 30%. Vybavte si spálňu výhodne online na Lidl.sk. Online vždy viac.

0: Aj keby nikdy v živote už nič nenapísal ani predtým, tak táto pesnička naozaj stojí za to, aby sme si o Eltonovi Johnovi mysleli, že je famózny skladateľ.
1: Ale to sa nestalo, lebo má na toho na svojom konte naozaj dosť. A ďalšie hity overené časom sľubujeme aj my dvaja, Martina s Milanom po 13. už o chvíľu.
2: Mať reklamu v rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
3: Som Ľubomír Pavček, marketingový manažer očnej optiky Mánia. Ako slovenská sieť očných optík chceme byť čo najbližšie našim zákazníkom a preto sme sa spojili s rádiom Vlna. Vďaka tomuto spojeniu je o naše prémiové slnečné okuliare a dioptrické okuliare veľký záujem a zvyšuje sa aj návštevnosť nášho webu optikamania.sk. Očná optika Mánia a rádio Vlna je úspešné partnerstvo overené časom.
2: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v rádiu Vlna? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk.
4: Bolo 13 hodín.
5: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Polícia zistila počas celoslovenskej kontroly viac ako 1300 priestupkov. Slovensko bude na hokejových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku reprezentovať dvojica rozhodcov. Dnes bude zamračené, na mnohých miestach nám aj zaprší. Teplota vystúpi do 19 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Policajti vykonali celoslovenskú kontrolu, ktorá bola zameraná na bezpečnosť v cestnej premávke. Pokračuje hovorkyňa policajtov Lea Vilhanová.
6: Počas tejto kontroly policajti odhalili viac ako 1300 priestupkov, pričom až 645 vodičov prekročilo povolenú rýchlosť, 105 vodičov nepoužilo bezpečnostný pás alebo iné zadržiavacie zariadenie a takmer 100 vodičov nemalo vyhovujúci technický stav vozidla.
4: Polícia v tejto súvislosti apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali pravidlá na cestách a nezabúdali ani na používanie bezpečnostných pásov. Od mája musia všetci predajcovia, ktorí evidujú tržby cez registračnú pokladnicu, umožniť zákazníkom pri nákupe nad 1 euro aspoň jednu formu bezhotovostnej platby. Ak obchodník túto povinnosť nedodrží, zákazníci ho môžu anonymne nahlásiť cez formulár na portáli finančnej správy. Podrobnosti spresnil prezident finančnej správy Jozef Kiš.
7: Bezhotovostné platby sú dnes prirodzenou súčasťou každodenného života. Väčšina občanov očakáva možnosť zaplatiť kartou, mobilom alebo QR kódom rovnako samozrejme ako zaplatiť v hotovosti. Našim cieľom preto nie je predávajúcich okamžite sankcionovať, ale najmä im pomôcť zvládnuť nové pravidlá v praxi.
4: Pri prvom porušení chce finančná správa podnikateľov najmä upozorniť a metodicky usmerniť. Pri opakovanom porušení hrozia pokuty od 500 až do 40 000 eur, prípadne aj zákaz predaja. Pojednávanie v kauze tragickej pirátskej jazdy troch Poliakov na Orave z roku 2018 pokračovalo po dvoch rokoch na okresnom súde v Žiline. Keďže obžalovanému nebolo riadne doručené predvolanie, súdkyňa Silvia Jamrichová odročila hlavné pojednávanie na 23. júna.
8: K zmene došlo preto, že doručenie predvolania nemal obžalovaný riadne vykazané. Dnešné hlavné pojednávanie zásilku neprevzal. Dneska bola zo strany jeho obhajcu oznámená iná adresa, na ktorej bude preberať obžalovaný písomnosti. Neboli splnené podmienky na vykonanie hlavného pojednávania v neprítomnosti obžalovaného, z toho dôvodu muselo dojsť vlastne k jeho odročeniu.
4: Prokurátor pripustil, že ak sa obžalovaný prizná k vine, navrhne mu podmienečný trest do 2 rokov a 8 mesiacov. Ak vinu neprizná, bude žiadať 4-ročný podmienečný trest s 3-ročnou skúšobnou dobou. Pri nehode z 30. septembra 2018 prišiel o život 57-ročný muž z Oravského Podzámku. Zranenia utrpela aj jeho manželka a syn. Pokračujeme aj športom. Slovensko bude na hokejových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku reprezentovať dvojica rozhodcov. Ako hlavný sa predstaví na svojom druhom svetovom šampionáte arbiter Tomáš Hronský. Svoje tretie majstrovstvá sveta absolvuje aj čiarový rozhodca Otto Durmis. Zoznam 16 hlavných rozhodcov a 16 čiarových, ktorí budú dohliadať na 64 zápasov za 17 dní, zverejnila Medzinárodná hokejová federácia. Čaká nás prevažne zamračený deň, na viacerých miestach aj s dažďom, na východe to môžu byť aj búrky. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, na strednom Slovensku 9 až 14 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
5: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Servis Rádia Vlna.
4: 4 minúty po 13. Poďme aj na slovenské cesty. Máme nahlásených cestárov na viazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Počkáte si tam 15 minút a radar stretnete na R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu. Od nás je to z ciest všetko. Ak viete naše informácie doplniť, volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
5: Po dlhom dni na cestách štartuje Double Porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: No tak ako sme v správach od Valmíry počuli, rozhodcov by sme mali, nie? Koľkých posielame na majstrovstvá sveta v hokeji?
4: Dvoch posielame.
0: Dvoch, mm-hmm. Hej? Čiže môžu zamiešať kartami, keď na to príde, aj keď kartami miešajú futbaloví rozhodcovia. To je niečo iné.
1: Aj, že nám budú nejakým spôsobom nadržať, také čakáš.
0: Skôr taká diplomácia by tam mohla zafungovať, vieš, že my pomôžeme tebe, ty pomôžeš nám. Aj
1: tak
0: nám,
1: to sa to volá, dobre, dobre.
0: Fanúšikovia tiež prídu, nie? Množstvo ľudí sa chystá do Švajčiarska, neviem, ako to ty cítiš zo svojho okolia, ale
1: no,
0: teda...
1: Možno aj na tú otočku by sa
0: úplne
1: to
0: oplatilo. Úplne na otočku, naozaj.
1: Tak, mm-hmm. Už len možno vyladiť ten náš tím.
0: Ladičkou. Ktorý síce bude bez nejakých veľkých mien, ale o to bojovnejší výkon očakávame, aby teda bolo komu fandiť.
1: No tak v sobotu sa to začína pre nás, budeme samozrejme pri tom, ale tento raz začíname aj popoludne, to utorkové.
0: Áno, Martina a Milan vás pozdravujú, želáme pekný deň.

0: pesnička, pretože získala aj Zlatý Globus, aj nomináciu na Oscara. A mimochodom vraj ju vôbec nemal naspievať John Bon Jovi, ale Bruce Springsteen. Ale tak dobre, aj tak, aj tak.
1: Možno by to aj celkom sedelo. Mladé pušky 2 sa tuším volal ten film, presne do ktorého tak bola pesnička urobená.
0: Blaze of Glory, o tom to hovoríme. A ďalšie veľké hity máme v pláne vytiahnuť pre vás ešte do pol druhej.
1: A toto je možno také želanie, že želáme si aj my, aby ste tu boli s nami. Čiže wish you were here.
0: A nie len do pol druhej.
1: A Locomotion od Kylie Minogue tiež nebude chýbať.
0: V príjemnom, aj keď trošku upršanom, chladnejšom popoludní.
1: Ale čakali sme to spolu. A chceli sme, aby
0: dobre
1: pršalo.
0: Je, dobre je. Kylie dobre. Minogue, Locomotion, už o chvíľu.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna. Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft. Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
3: To boli tikajúce hodiny. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auti Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auti.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.

0: Pesnička dvojčatá Vašo Patejdl, keď dvaja robia to isté, tak to nemusí byť to isté. V Rakúsku nedávno prebehla slepá ochutnávka 10 tort Zacher a dopadla pre tradičné značky naozaj nečakane.
1: No, lebo sa chutnali zacherky z hypermarketov, aj z maloobchodov, aj originálne kusy zo známych viedenských hotelov a ochutnávka, ako si hovoril na začiatku, naozaj skončila nečakane.
0: Tak najlepšie hodnotenou zacherovou tortou bol lacný variant zo známej siete supermarketov. Druhý skončil dokonca mrazený výrobok a tým pádom vlastne potom neskôr rozmrazený. Tá originálna zacherka z toho rovnomenného viedenského hotela obsadila pri ochutnávke až 5. miesto.
1: No, takže tí, čo boli na prvom, druhom mieste a aj ten mrazený výrobok si môžu povedať, a dobre to robíme. Inak tí, ktorí ochutnali dopredu, samozrejme nevedeli, aký výrobok práve jedia, ani odkiaľ pochádza.
0: Lebo sa servírovali také zvislé odkrojené kusy, aby v každom súste bola marmeláda, cesto aj poleva. A ešte dostávali medzi jednotlivými vzorkami jablko a vodu, aby sa chuť znovu ako keby vynulovala. Mm-hmm, Čiže išlo o takýto slepý test.
1: Čiže žiadne mená, žiadne logá, žiadne obaly.
0: Nič.
1: Takto to dopadlo, že tá originál zacherka skončila až na teda 5. mieste.
0: Potom plakala v kúte. Čo sa to porobilo? Prečo som im nechutila?
1: No tak ale zase na druhej strane nikdy neovplyvníme to, čo nám chutí a ten jazyk máme vyberavý a možno aj tie tradičné veci niekedy potrebujú prilepšiť a vylepšiť.
0: No, nejaký update tomu dať. Možno, že toto sa stalo aj v prípade tých víťazných zacherových tort. No a toto je aj cesta k našej popoludnejšej otázke smerom k vám, lebo by sme sa dnes radi dozvedeli jednu vec.
1: Akú netradičnú ingredienciu pridávate do tradičných jedál? Jednoducho, čo každý rovnako varí, ale vy nie, vy tam pridávate práve toto a preto je to také dobré.
0: Mm-hmm. A práve preto vám to chvália aj tí, ktorí ochutnali. 0908 704 704 alebo Facebook Rádia Vlna.
1: Aj tam sme spolu a pýtame sa na to isté.

0: Veľký priestor tento muž popri Paulovi McCartneym a Johnovi Lennonovi skupine Beatles nedostal, myslím, skladateľský priestor, ale o to viac si to potom vynahradil na solovej kariére.
1: No ale zase u nás na vlne dostávajú priestor zase informácie, a to v pravidelnom čase, vždy každú polhodinku. Aj takto minútu po pol druhej pozrieme sa, čo je nové s Valmírou.
2: Minútu po pol druhej poďme na krátke správy. Do Bratislavy prišlo 20 zástupcov miest z rôznych krajín sveta na summit Paktu slobodných miest. Hlavným programom bude trojhodinová diskusia o bezpečnosti a hrozbách, ktorým čelia mestá v čase rýchlo sa meniaceho geopolitického prostredia. Peter Pellegrini odcestuje večer do rumunskej Bukurešte, kde sa v stredu zúčastní summitu Bukureštskej deviatky. Lídri budú rokovať o bezpečnostnej na východnom krídle NATO či aktuálnej bezpečnostnej situácii vo svete. Ivan Kmotrík starší nebude brániť trénerovi Vladimírovi Vajsovi prejsť k reprezentácii. Majiteľ Slovana to povedal pre STVR. Slovenský futbalový zväz sa k téme vyjadrí po zasadnutí výkonného výboru o 15. hodine. Čaká nás prevažne zamračený deň, na viacerých miestach aj s dažďom, na východe ojedinele aj s búrkami. Najvyššia denná teplota do 19 stupňov, na strednom Slovensku okolo 14. Zafúka nám aj silnejší vietor.
3: Servis Rádia Vlna.
2: Na hodinách 13.32 máme pre vás aj aktuálne informácie z našich ciest. Máme nahlásených cestárov na viazdy do Kysuckého Nového mesta smerom z Krasna nad Kysucou. Počkajte si tam 15 minút. A radar je na viazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete zavolať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: to grády, má to tempo. Robert Miles a jeho pesnička Children.
1: Áno, má to silu a u teba veľmi obľúbená. Čak?
0: Je to tak. A ideme aj na ďalšie veľmi obľúbené pesničky, medzi inými aj La Bouche.
1: Taká povinná jazda aj na všetkých Oldies Party rádia Vlna live o 3 dni. Spúšťame tú prvú v rámci Oldies Party Tour.
0: V Liptovskom Mikuláši to celé vypukne, budeme pokračovať smer Žilina a potom Košice a Nitra.
1: A všetko je na našom webe radiovlna.sk, treba si kliknúť. A hlavne treba prísť aj počúvať Rádio Vlna.
0: Taká možnosť vidieť aj lunatikov naživo a vôbec zatancovať si na parádne hity overené časom s DJom Petrom Hurajtom. Mm-hmm.
1: No a možnosť bude aj zahrať si našu Vyber si čo chceš, našu kvízovku ešte do 15.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami Tatranské maslo 250 gramov len za 1,45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za 1,29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco. Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnú

0: limitovanou edíciou MAK, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
1: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
2: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej, Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
3: Je tu rytmus života XXL. Nový život s novým menom. Prečo?

0: deti. Plus májová príloha plná lásky. Nový rytmus života XXL už dnes.
1: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
2: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
3: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
2: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
3: Salón elektromobilov v Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
4: A je to tu! 10,
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
4: Minus 1,
5: minus 2, minus 4,
4: prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Lips Incorporated a Funky Town vo vysielaní Rádia Vlna. Pekne vás pozdravujeme do útornejšieho popoludnia aj do našej hry o darčekové predmety Rádia Vlna.
1: No a my už máme vyžrebované zo všetkých prihlásených a dokonca už aj niekoho na linke.
2: Prosím.
1: Pozdravujeme Janku, Martina a Milan. Ahoj z Rádia Vlna.
2: Ahoj.
0: S takou úplne jednoznačnou ponukou prichádzame k tebe a to zahrať si s nami našu popoludnejšiu kvízovku.
2: Skúsim.
0: Už si to niekedy skúšala s nami?
2: Ešte nie.
0: Premiéra.
1: A s kým áno? S rannými napríklad, hej, v mentálnej rozcvičke alebo tak, ale s nami ešte nie. A verím teda, že budeme šťastní na konci toho celého, všetci traja.
0: Že ti budeme môcť venovať darčekové predmety Rádia Vlna?
2: No, uvidíme.
0: Dobre, tak poďme vybrať zásadnú vec, a to jednu zo štyroch tém. Hudba, film, šport alebo prekvapenie?
2: Skúsim šport.
0: Športová otázka pre teba?
2: Áno, takú ľahku mi dajte.
0: Hokejová, dobre?
2: No.
0: V ktorom českom meste pôsobí hokejový tím Kometa?
2: Brno. Kometa Brno.
1: Kometa Brno, áno, to sa celkom k sebe hodí. Kometa Brno, Brno, Kometa. Mm-hmm. Áno, je to tak. Ale asi naťahovanie v tomto prípade absolútne nebolo potrebné, pretože si bola istá odpoveďou.
2: Áno.
0: A zastihli sme ťa, Janka, v práci ešte?
2: Nie, akurát som prišla z práce, ste ma prekvapili.
0: Výborne. Darčekové predmety Rádia Vlna teda pošleme na tú adresu, kde sa teraz nachádzaš.
2: Áno, ďakujem moc krát.
1: Nech ťa prekvapia takisto. Pozdravujeme a pekné voľné popoludne želáme už. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ďakujem, ahojte.

0: Lebo kto povedal, že sa nemôžeme piatkovo naladiť už aj v útorok popoludní. Labuža, Be My Lover pre
1: nás. Aj som sa zadýchal pri tej pesničke, pri tých pohyboch, čo tu teraz trénujeme na víkend.
0: To preto, že si nevedel pomaly dobehnúť do štúdia. To bolo
1: ale
0: preto.
1: Už som tu, to je dôležité,
0: no,
1: okolo 15.
0: No a dobehli inak aj naše dievčatá informované, ktoré nachystali Veľké správy Rádia Vlna, tak sa do toho pustíme.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Finančná správa uviedla, že QR platby sa po zavedení novej povinnosti osvedčili. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. Zajtra však bude oblačný s teplotami do 19 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karin Talajková a Valmíra Hoty.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Finančná správa Slovenskej republiky uviedla, že QR platby sa po zavedení novej povinnosti osvedčili. Prezident finančnej správy Jozef Kiš informoval, že QR platby fungujú bez problémov a podnikatelia aj zákazníci si na nový spôsob platenia zvykli.
4: Viac ako 8200 podnikateľov požiadalo o zriadenie notifikačného účtu v súvislosti so zriadením QR platieb, pričom objem transakcií dosiahol v máji 425 tisíc eur. Ukazuje sa, že QR platby predstavujú jednoduché, bezpečné a finančne dostupné riešenie pre podnikateľov aj zákazníkov.
3: Od 1. mája musia obchodníci, ktorí evidujú tržby v registračných pokladniciach, umožniť zákazníkom aspoň jednu formu bezhotovostnej platby. Ak obchodník túto povinnosť nedodrží, zákazníci ho môžu anonymne nahlásiť cez formulár na portáli finančnej správy. Podrobnosti spresnil prezident finančnej správy Jozef Kiš.
4: Bezhotovostné platby sú dnes prirodzenou súčasťou každodenného života. Väčšina občanov očakáva možnosť zaplatiť kartou, mobilom alebo QR kódom rovnako samozrejme ako zaplatiť v hotovosti. Našim cieľom preto nie je predávajúcich okamžite sankcionovať, ale najmä im pomôcť vládnuť nové pravidlá v praxi.
3: Pri prvom porušení chce finančná správa podnikateľov najmä upozorniť a metodicky usmerniť. Pri opakovanom porušení hrozia pokuty od 500 až do 40 tisíc eur. Prípadne môže prísť aj zákaz predaja. Finančná správa zároveň upozorňuje podnikateľov, že pokladničné doklady musia obsahovať správne zobrazenie slovenskej diakritiky. Firmy by si preto mali skontrolovať nastavenie registračných pokladníc a tlačiarní. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Ak pokladničný doklad nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, podnikateľovi môže hroziť pokuta od 150 eur až do 6500 eur. V prípade, ak podnikateľ používa pokladnicu, ktorá vôbec neumožňuje tlač všetkých znakov slovenskej abecedy, vrátane interpunkčných znamienok, je minimálna pokuta 1500 eur.
3: Zároveň pripomenul, že podľa zákona o evidencii tržieb musia údaje uvedené na pokladničnom doklade zodpovedať údajom o dosielaným do systému finančnej správy.
6: Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci informoval minister školstva Tomáš Drucker.
7: Slovensko zabezpečí pre každého jedného učiteľa na základnom, strednom školstve a bude to otvorené aj pre vysoké školstvo dostupné licencie pre technológiu ChatGPT od spoločnosti OpenAI v tom tzv. Vzdelávacom prostredí alebo v skratke edu prostredí.
6: Učitelia budú môcť nástroj využívať dobrovoľne, napríklad pri príprave na vyučovanie. Dáta ukazujú, že 20% konverzácií umelej inteligencie je spojených s výučbou a učením. Podľa Druckera je tak už súčasťou spoločnosti. A deti ju niekedy využívajú viac ako ich rodičia či učitelia.
7: V žiadnom prípade umelá inteligencia nemôže a nemá ambíciu nahrádzať ľudský rozmer vzdelávania. Za cieľ ho má posilniť, odľahčiť mnohých učiteľov od rutiny a dať im viac priestoru na to, čo je dôležité. Venovať sa žiakom, vzťahom, podporovať ich a rozvíjať ich.
6: Minister zdôraznil, že dáta zo slovenských škôl sa nebudú používať na trénovanie modelu.
3: Minister obrany Robert Kaliňák odmieta, že by štát zlyhal pri výstavbe nemocnice v Prešove. O ďalšom postupe rozhodne rezort po doručení odborného posudku, ktorý očakáva budúci týždeň. Podľa predbežného stanoviska STU v Bratislave bude potrebné odstrániť približne 10 nosných stĺpov. Kaliňák zároveň ocenil stavebný dozor, že chybu rýchlo odhalil. Náklady na opravy má niesť zhotoviteľ stavby. Minister zároveň pripustil, že dokončenie nemocnice sa môže oneskoriť. Opozícia ocenila zotrvanie Kaliňáka, ministra školstva a šéfa rezortu zdravotníctva na neformálnej diskusii. Zároveň však kritizovala, že stále nedostala odpovede na svoje otázky. Zástupcovia opozície tiež kritizovali, že sa nedozvedeli, ako sa stavba natiahne a koľko bude stáť.
6: Policajti mali celoslovenskú akciu, pri ktorej sa zamerali na bezpečnosť v cestnej premávke. Pokračuje hovorkyňa policajtov Lea Vilhanová.
8: Počas tejto kontroly policajti odhalili viac ako 1300 priestupkov, pričom až 645 vodičov prekročilo povolenú rýchlosť, 105 vodičov nepoužilo bezpečnostný pás alebo iné zadržiavacie zariadenie a takmer 100 vodičov nemalo vyhovujúci technický stav vozidla.
6: Polícia preto opäť apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali pravidlá na cestách a nezabúdali ani na používanie bezpečnostných pásov.
3: Európska komisia by mohla do leta predstaviť návrh pravidiel na vekové obmedzenie používania sociálnych sietí. Oznámila to predsednička Ursula von der Leyenová. Podľa nej technologické firmy ako Meta a TikTok nerobia dosť pre ochranu detí pred škodlivým obsahom a návykovým používaním. Desiatka európskych krajín vrátane Francúzska, Španielska či Dánska pripravuje vlastné pravidlá na vekové obmedzenia na sieťach. V Česku sa za zákaz sociálnych sietí pre deti do 15 rokov vyslovili prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš.
6: Jeden zo španielských cestujúcich z výletnej lode MV Hondius mal pozitívny test na hantavírus. Pacient má horúčku, problémy s dýchaním, no jeho stav je stabilizovaný. Svetová zdravotnícka organizácia eviduje celkovo 11 prípadov nákazy, pričom traja infikovaní pasažieri zomreli. Globálne riziko pre verejné zdravie je podľa nej nízke. Vzhľadom na inkubačnú dobu ochorenia ale nie je vylúčené, že sa pozitívne prípady ešte objavia.
3: Slovensko bude na hokejových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku reprezentovať dvojica rozhodcov. Ako hlavný sa predstaví na svojom druhom svetovom šampionáte arbiter Tomáš Hronský, svoje tretie majstrovstvá sveta absolvuje aj čiarový rozhodca Otto Durmis. Zoznam 16 hlavných rozhodcov a 16 čiarových, ktorí budú dohliadať na 64 zápasov za 17 dní, zverejnila Medzinárodná hokejová federácia.
6: Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. Do funkcie sa vracia po 14 rokoch a jeho vymenovanie schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. 61-ročný tréner prichádza z OŠK Slovan Bratislava, ktorý ho uvoľnil bez odstupného. Weiss nahradí Francesca Calconu, ktorému sa po neúspechu v baráži o majstrovstvá sveta nepredĺžila zmluva.
2: Počasie.
3: V noci na strednom Slovensku zaprší a ochladí sa na 9 až 4 stupne, lokálne najmä v údoliach aj do minus 2. Zajtrajšok bude polooblačný až oblačný, ráno treba počítať aj s hmlou. Najvyššia denná teplota do 19 stupňov, v severnej polovici územia na hore Hroní a dolnom Spiši okolo 14. Zafúka nám aj silnejší vietor. Veľké správy pre vás pripravili Karin Talajková a Valmíra Hoty.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň.
9: Double Nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na prevrátený kamión na výjazde zo Serede smerom na Veľkú Maču, zvýšte tam opatrnosť. Opatrne aj pri cestároch, ktorí pracujú na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkajte si 40 minút. Radar ste nám nahlásili na D1 pred Púchovom smerom z Považskej Bystrice. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
9: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: No tak teda po veľkých správach sme späť popoludní na vlne a radi, veď kde by sme aj boli o tomto čase keď nie tu? Kde by si bola, keď nie
0: no,
1: tu?
0: No však fúka, prší, kde by som bola jedine tu.
1: Medzi tým pozdravíme aj všetkých pankrácov, ktorí v ničom nezaostali za svojou povesťou. Prvý z troch zmrznutých.
0: Tak, tak, Pankrác, Servác, Bonifác, tak to nasleduje za sebou. Takže ten prvý to má v rukách dnes a naozaj tie teploty vonku iba o tom svedčia, pretože v Bratislave necelých 13 stupňov.
1: Žilina hlas 11.
0: Liesek na Orave 6.
1: Poprad 9 a Prešov aktuálne 10 stupňov Celzia.
0: Joj, takže naozaj ten Pankrác je dôsledný v tom, čo má robiť a vo svojich úlohách.
1: Áno, robí to tak, ako má, poctivo. A na druhej strane nás to aj celkom teší v zmysle, že aspoň teda vieme, že ten svet sa ešte krúti takým reálne normálnym smerom.

0: asi ani nemusíme spomínať, akým spôsobom tento muž obohatil celosvetovú hudobnú scénu. Bob Marley bol s nami na vlne, ale aj my sa dnes tak navzájom obohacujeme.
1: Mm-hmm, ale pozor, nie obohacujeme o nejaké peniaze alebo dary, ale dobré rady a nápady, ktoré urobia aj z toho tradičného jedla chuťovky.
0: Stačilo sa opýtať, aké alebo akú netradičnú ingredienciu pridávate vy do tých svojich tradičných jedál.
1: 0908 704 704 píšete, aj nahrávate hlasovky, tak urobila aj Euka, ktorá má jednu tajnú ingredienciu.
2: Keď pravím fajnové domáce šišky, tak do cesta pridávam vždycky, ale vždycky rum. Nikdy nevedia, kvôli čomu je to cesto také fantastické, lahučké, voňavé. Alkohol sa síce odparí, keď sa pečú, ale tá chuť je niečo neskutočné. Ak ste to nevyskúšali ešte, vyskúšajte.
0: To ste hovorili, že najlepší rum je v zákuskoch, ne?
1: Peťa, ty čo?
3: Do brinzových halušiek si zásadne a vždy dávam krémskú horčicu. V reštauráciách sa na mňa síce divne na to pozerajú, ale už moje okolie a rodina si na to zvykli. Ono totiž to pre mňa je tá brinza samostatne veľmi horká a trpká. A keďže tam dám tú krémskú horčicu, tak tá je sladšia a pikantnejšia. Takže vlastne tie chute pomiešam. Mm-hmm. A mne to tak chutí.
1: Inak Jarka poslala, Peťka poslala aj fotku ako dôkaz a podľa mňa to je krémska horčica s brinzovými haluškami a nie brinzové halušky.
0: Opačný pomer. Hej,
1: veľa.
0: Jarka, nespomínaš náhodou, lebo Jarka pridala takúto radu na záber pre gazdinky?
4: Krásne, po obede prajem, ja pridávam pivo do kysnutého cesta. Treba to vyskúšať rozde a pivo robí svoje zázraky. To cesto je krásne nadýchané. Fakt to vyskúšajte.
5: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
7: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
8: Hity overené časom. Hity, na ktoré sa vedia zabaviť všetky generácie. Už čoskoro môžete pretancovať celú noc na Oldies Party Tour so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunatic.
9: Ahoj, tady je Lunatic.
10: V máji 2026 vyrazíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
8: Príďte si aj využiť večer, ktorý vás vďaka hudbe prenesie v čase. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. O tanečnú zábavu sa vám postará DJ Peter Hurajt. Hovorené slovo budú mať na starosti energickí a večne mladí moderátori Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
11: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom.
12: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me.

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Je to na porazenie, bez debaty, aby som to hádzal do koša, tie osušky. Normálne nie si tam 15 minút do koša, voľné lehátko.
2: Treba sa zmieriť s tým, že bitka o lehátko to je nový fenomén a každý dovolenkár ho skôr či neskôr zažije.
1: No a na vlastnej koži ešte keby teba zažili, keď nemáš úplne gute laune na hladičku.
2: 70 rokov dnes oslavuje Homer Simpson.
1: A to je pekné.
2: Jednoduchý, večne hladný muž s hlúpými poznámkami, veľkým bruchom a riedkým porastom na hlave. Ty to sem tam aj dakoho pripomína, ako myslím živého, nie žltého. V dnešnej dobe konsolidácie by som aj ja mohla robiť toto technické kreslenie, no, až dizajnerku plotov, pozri sa na mňa.
1: Áno, ty, ktorá sa ma pýtaš, keď si niečo uložíš, že kde v počítači to potom nájdeš, ty by si mohla robiť technické kreslenie plotov.
2: Mladší muži si o nás, starších ženách, myslia, že sme skrátka zdravo sebavedomé, emocionálne stabilné niektoré.
1: Kocha, stopádne.
2: Komunikácii. Sme také veľmi priame a že teda mnohé nevyzeráme na svoj vek a im sa to jednoducho páči. Jak sme ho úprimne pobavili.
1: Úprimne, ja. Teraz tentokrát mi fakt došli ako moderátorovi slova, ale úprimne som sa pobavil. No.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
3: Bolo 15.30, počúvate krátke správy. Úrad pre verejné obstarávanie kontroloval tendre na výstavbu chýbajúcich dielničných úsekov D3 na Kysuciach. Problémy nezistila, tak projekty získajú eurofondy. Po Viedni sa večer začne pesničková súťaž Eurovízia. Na jubilejnom 70. ročníku sa zúčastňuje len 35 krajín a súťaž vynechalo aj Slovensko. Peter Dedík sa stal novým generálnym sekretárom Slovenského tenisového zväzu. Nahradil tak Igora Mošku, ktorý končí po 30 rokoch. V noci bude oblačno až zamračené, na strednom Slovensku miestami aj s prehánkami. V údoliach hrozí prízemný mráz, vyskytnúť sa môže aj na záhorí. V stredu bude chladno, maximálne 9 až 14 stupňov a počítame s oblačnosťou.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na výjazde zo Serede smerom na Veľkú Maču je prevrátený kamión a úsek je neprejazdný. Dajte pozor aj na cestárov, ktorí pracujú na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si 40 minút. Radar ste nám nahlásili na D1 za Ilavou smerom na Dubnicu nad Váhom. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
0: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Jedna z najväčších legend vôbec, ktoré sa ocitajú samozrejme aj v našom éteri Rádia Vlna, Queen a Somebody to Love.
1: No, oni sa dnes nespomínajú v hudobnom kalendári, ale taký Rolling Stones áno. 12. mája 1965 urobili, nahrali jednu zo svojich najväčších piesní Satisfaction.
0: No, ale máme tu aj ďalšie celosvetovo úspešné nahrávky, ktoré sa takto 12. mája zapísali do histórie, napríklad túto od Lionela Richieho, pieseň Hello. Táto sa v roku 1984 dostala na vrchol amerického singlového rebríčka.
1: Alebo tu máme ešte pieseň Raindrops Keep Falling on My Head z filmu Butch Cassidy a Sundance Kid. Autor tejto oscarovej pesničky, skladateľ a hudobník Bart Bacharach, sa v tento deň narodil.
0: A toto je presne pocit z upršanej pesničky, že by sme chceli, keby každý deň pršalo, nie? No a poďme ešte do roku 1967, keď Pink Floyd odohrali prvý kvadrofonický koncert.
1: Na tom koncerte zvuk išiel zo štyroch smerov naraz. Čistá kvadrofónia. Diváci netušili, kam sa skôr otočiť.
0: Pretože na pódiu sa pílilo drevo, lietali bubliny alebo bublinky a pre niekoho to mohol byť možno aj chaos, pre iných taký zrod modernej koncertnej show.
1: Tak videli trošku dopredu, že takéto niečo sa možno bude niekedy diať, že to nie je len o tej hudbe, ale o tej pódiovej prezentácii a v tom boli Floydi dobrí.
2: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz Intex elektrický ohrievač vody len za 62 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 89 eur. Keď niečo, tak Allegro.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Play 2

0: 50 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
2: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkúpne v Citroene vás neminie.
3: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
4: Spomalte, oddychujte a vnímajte. Tie najlepšie pomalé hity overené časom môžete počúvať na radiovlna.sk.

0: Fabrika na zábavu alebo Fun Factory a pesnička Celebration vo vysielaní Rádia Vlna. A už ste počuli o tom, že by nejaká kapela spôsobila merateľné zemetrasenie?
1: No áno, stalo sa to cez víkend a nebolo to inde ako na koncerte skupiny Metallica.
0: A skutočne sa pri nich zachvela krajina. Vedci tento jav popisujú ako Metallica Quake. Kapela prilákala na olympijský štadión v Atenách 80 000 ľudí a ich synchronizované pohyby spôsobili vibrácie pôdy merateľné seizmografom.
1: No to je neuveriteľné. Tento úkaz zaznamenali vedci už v lani v USA pri práve tejto piesni Enter Sandman.
0: A odvtedy sa skupina Metallica dostala do záujmu seizmológov cez víkend teda v Atenách 80 000 ľudí a vedci z Národného observatória sa rozhodli koncert monitorovať pomocou seizmografu, ktorý zaznamenával tieto drobné vibrácie spôsobené tým pohybom desiatok tisíc návštevníkov.
1: No naozaj zaznamenali vibrácie, ktoré sú známe ako koncertné zemetrasenie a boli takto merateľné na niekoľkých veľkých koncertoch.
0: Ono je to možno silný pojem, že zemetrasenie. To sú také mikrovibrácie, ale môžu cítiť aj v domoch v určitom okruhu toho štadióna.
1: No a možno, keď si dáme nahlas rádia a úplne všetci, tak by sme mohli také mini zemetrasenie spôsobiť aj v tejto chvíli.
0: Skúsme to, Alice Cooper, Poison.

0: tak ďalej do histórie sme zašli aj po tento hit až do 78. Patrick Hernandez, Born to be Alive.
1: A má aj také indiánske meno, pamätáš si ho? To je ten, pri ktorom začínala Madonna.
0: Aha, áno, ale iba tancovať.
1: Na jeho koncertnej šnúre v 70. rokoch.
0: No ale ideme ďalej, po 16. už ďalšia dávka výbornej muziky, ale predtým ešte samozrejme aj aktuálne informácie, o ktoré sa teraz postará Karin.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Verejný ochranca práv vo väzení v Hrnčiarovciach nad Parnou prišiel na závažné nedostatky. Vo Viedni sa večer začne pesničková súťaž Eurovízia. Zajtra teplota do 19 stupňov, na pocit chladno. Pekný útorok želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Verejný ochranca práv vo väzení v Hrnčiarovciach nad Parnou prišiel na závažné nedostatky. Týkali sa zaobchádzania s odsúdenými. Podľa ombudsmana došlo k fyzickému násiliu zo strany väzenskej stráže. To je v rozpore s princípmi právneho štátu. Monitoring sa zameral aj na materiálne podmienky výkonu trestu. Tie podľa Roberta Dobrovodského v časti ústavu nepôsobili dôstojne a podnetne. Generálna prokuratúra niektoré zistenia potvrdila. Vo väzení vykonala vlastný prieskum. Výsledkom bolo aj trestné stíhanie. Zbor väzenskej justičnej stráže vyhlásil, že pristupuje ku každému podnetu s vážnosťou, no tvrdenia o nevhodnom fyzickom zaobchádzaní vychádzajú výlučne z výpovedí väznených osôb a nie je možné ich overiť. Železnice Slovenskej republiky majú nový diagnostický vlak pre meranie geometrie koľají. Pokračuje minister dopravy Jozef Ráš.
4: Takéto vozidlo dokáže veľmi efektívne rozoznať za vysoké rýchlosti rôzne poškodenia trate, čo nielen zvyšuje bezpečnosť na našich tratiach, ale aj efektívne vynaklada náklady na ich údržbu.
2: Diagnostické vozidlo meria koľaje pri rýchlosti až 160 km za hodinu. Súčasťou jeho výbavy je aj bezpečnostný systém ETCS. Po Viedni sa večer začne pesničková súťaž Eurovízia. Jubilejný 70. ročník bude s prísnymi bezpečnostnými opatreniami a účasťou a len 35 krajín. 5 krajín súťaž bojkotuje, protestujú tak proti účasti Izraela a jeho vojny v pásme Gazy. Podľa stávkových kancelárií má Fínsko 35 až 43% šancu na víťazstvo. Medzi ďalších favoritov patria Dánsko, Grécko, Francúzsko či Ukrajina. Slovensko v Eurovízii tento rok nemá zastúpenie. Česká futbalová disciplinárka rozhodla. Venovala sa nechválne známemu pražskému derby medzi Slaviou a Spartou, ktoré sa skončilo výtržnosťami. Disciplinárka duel skontumovala na 3-0 v prospech hostí. Slavia Praha dostala za incidenty maximálnu možnú pokutu vo výške 10 miliónov českých korún. 4 domáce zápasy odohrá bez divákov. Sparta zaplatí 600 tisíc korún za pyrotechniku a ničenie toaliet. V noci bude oblačno až zamračené, na strednom Slovensku miestami aj s prehánkami. V údoliach hrozí prízemný mráz a vyskytnúť sa môže aj na záhorí. V stredu bude potom chladno, maximálne 9 až 19 stupňov a počítame aj s oblačnosťou.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na to, že na výjazde z Osrede smerom na Veľkú Maču je prevrátený kamión a úsek je neprejazdný. Cestárov ste nám nahlásili na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, počkáte si 40 minút. A radar ste si všimli na D1 za Ilavou smerom na Dubnicu nad Váhom, tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: No a ten náš útorok sa nám prehúpol cez 16. hodinu. Verme, že si ten dnešný deň užívate, alebo už čoskoro začnete užívať viac po svojom, ako v robote, alebo pri nejakých iných povinnostiach.
0: No alebo pri domácich povinnostiach, lebo aj tie sú asi aktuálne takto po 16. Ale inak vôbec sa nenahneváme, ak budeme pritom spolu, kdekoľvek vám budú znieť takéto hity overené časom.
1: Mm-hmm. No pred nami sú 4 dámy zo San Francisca. Wanda, Shona, Krista a...
0: Linda.
1: Linda Perry.
0: Áno. A skupina Four No Blondes, What's Up, posielame z Vlny.

0: Kto mal možnosť niekedy si vyskúšať hádzanú, tak vie, že v hádzanej sú to tiež poriadne šupy, bum, bum, bum, tam to lieta na tú bránku. A slovenský hádzanárov delí už iba jeden dvojzápas od historicky tretej účasti na majstrovstvách sveta v ére samostatnosti.
1: A v ceste im stojí reprezentácia Severného Macedónska. No a ten prvý duel odohráme už o dva dní 14. mája v Prešovskej Tatran Handball aréne.
0: No, tak verme, že to chlapcom vyjde, budeme im samozrejme fandiť aj my tu v štúdiu Rádia Vlna.
1: Ale tak slovenská hádzaná, tu by sme mali vedieť hrať všetci.
0: Alebo... Počkaj, tam má trošku iné pravidlá. Kto vydrží viac, ten vyhral, nie?
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
4: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natriu maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
5: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
6: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
7: Je tu rytmus života XXL. Nový život s novým menom.

0: Nový rytmus života XXL už dnes.
1: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať 5 plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
2: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: počúvame srdcom a aj vám hráme tak, aby to vaše srdce a hlavne aj uši boli spokojné. Rockset a Listen to your heart z Rádia Vlna o 16.24.
1: A chuťové poháriky asi tiež, lebo v Rakúsku nedávno prebehla taká zaujímavá ochutnávka na slepo. Ochutnávali sa zacherové torty a ten test dopadol pre tradičné značky naozaj nečakane.
0: No pretože najlepšie hodnotenou zacherovou tortou bol jej lacný variant zo známej siete supermarketov.
1: Druhý skončil dokonca mrazený výrobok a tá originálna sacherka, alebo zacherka z rovnomenného viedenského hotela, tak tá obsadila až 5. miesto.
0: No a tí, ktorí ochutnali, dopredu samozrejme nevedeli, aký výrobok práve jedia, ani odkiaľ pochádza.
1: Mm-hmm. Ale je možné, že tie, ktoré skončili vyššie v tom rebríčku, mali v sebe aj niečo navyše.
0: Mm-hmm, nejakú netradičnú ingredienciu, mm-hmm, možno.
1: A na tie sme sa dnes pýtali, tie vaše, ktoré pridávate do tých vašich tradičných jedál, aby ste ich trošku vylepšili.
0: A toto mňa inak veľmi prekvapilo. To si neviem predstaviť, ale možno, že niekedy budem mať tú odvahu vyskúšať to, lebo Euka napísala, že do chili con carne dáva granko. Neviem, či si z nás srandu robí.
1: Aby sme si začali granko nosiť so sebou, lebo toto by ti asi v bežnej reštaurácii nedali. Ľubka, do kyslej šošovicovej polievky dávam lyžicu slivkového lekváru, keď nemám sušené slivky.
0: Áno, tak ten slivkový lekvár sa to už niekoľkokrát dnes spomínal. Aďu naučil jej ocino obohatiť jedno jedlo.
2: Keď ma do palacinkového cesta naučil pridávať trošku kvasnic a trošku práškového cukru a to cesto je potom také jemné, vláčne, chutia tie palacinky veľmi dobre.
1: Mm-hmm. No a druhý nápad ten je vlastný.
2: Zapekané toasty so šunkou a so sírom a trošku okorenené. Pridávam ingredienciu ananás a ten toast je potom taký veľmi chutný a svieži.
1: Také havajské toasty trošku, ako pizza.
0: Áno, áno, áno. A na záver ešte Katka.
3: Tak ja do môjho segerínskeho gulášu pridávam paradajkový pretlak a kúsok jablka. Gulaš je perfektný. Ahojte.

0: Bob Marley, ktorého sme tu mali, ten ukázal cestu všetkým, ktorí majú radi reggae vo svete, či to boli UB40 alebo ďalšie kapely ako Big Mountain, Baby I Love Your Baby sme
1: no,
0: sa dali.
1: No, veľká pohoda sála z tejto pesničky. Verím, že ju už máte takto o pol piatej, ale že sa vám samozrejme zídu aj aktuálne informácie, lebo aj tými disponujeme, je tu Karin a krátke správy.
2: Koaličná rada by mala vo štvrtok rokovať o prorastových opatreniach na podporu ekonomiky. Informoval o tom Tomáš Drucker s tým, že sa bude zaoberať opatreniami, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet. Vládu britského premiéra Keira Starmera opustili ďalšie dve členky. Starmer čelí výzvam na odvolanie. Futbalisti Slovana Bratislava budú mať nového trénera. Klub tvrdí, že sa na tento scenár pripravoval a už sa aktívne zaoberá touto otázkou. V noci môže na strednom Slovensku miestami pršať, v údoliach a ojedinele aj v nížinách zas môže mrznúť. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na pocit chladno, maximálne 9 až 19 stupňov a zafúka aj severný vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na práce na ceste, na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, aj si tam počkáte a to asi 40 minút. Radar ste si všimli v Košiciach na Moskovskej triede smerom do mesta. Ak viete ešte o niečom, môžete nás spokojne doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: sa popoludnie, alebo teda možno ten pracovný deň pre vás končí takto 6.40, ale každý jeden pracovný deň rozbiehate s našimi rannými, s Dominikou a Martinom, a teda asi aj v práci. A dnešné ráno bolo aj o vašej práci, alebo možno ani nie o vašej, alebo o niekoho iného, koho by ste ani nechceli zastúpiť.
1: Je to tak. Niekedy je to hypotetická otázka, niekedy aj na základe nejakých skúseností, lebo ak ide o prácu, čo by ste určite nemohli robiť a hlavne prečo by ste to nemohli robiť?
0: No tak presne touto otázkou vás tak trošku spamovali naši ranní kolegovia. Dnes je totiž to Medzinárodný deň zdravotných sestier a ošetrovateľiek a to nie je práca pre každého.
1: To je svojím spôsobom trošku aj poslanie, takže možno aj preto. Áno, dnes ráno bolo opäť veselo aj vďaka vám.
2: Pali sa zamyslel tiež, asi by som nemohol byť chirurg, ruky sa mi trasú, aj keď krajam kuracie prsia. To by nedopadlo dobre, aj keď nehovorím, že by ma to nebavilo.
1: Dvakrát vyleje, raz vypije.
0: A čo Maťka?
3: Ja keď som sa mala rozhodnúť pre strednú školu, strašne som chcela byť veterinárka a vtedy zaznela pamätná veta môjho ocka. Martinka, nech sa rozhodneš pre čokoľvek, my ťa vo všetkom podporíme. Aj tú ambulanciu ti vo dvore postavíme. Len jednoducho pochop, nemôžeš si na dvere napísať, že mačky nevyšetruješ. No a vtedy bolo vyvalované.
1: Napísala, že sa jej hnusia mačky, chápete?
0: No a väčšina z vás sa zhodla dnes ráno na tom, že by vraj nikdy nemohli robiť učiteľa alebo byť učiteľmi.
1: Dôvod je ten, lebo by ste buď skončili vo väzení alebo na psychiatrii.
0: Jaj, no.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5. Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
5: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukary na cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
7: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
6: Odkupné v Citroene vás neminie.
8: Čo sa tu deje?
9: Čo sa chystá?
10: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
11: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín.

0: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
1: A vďaka Tech Bonusu teraz super hybrid za cenu spaľováka.
2: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
4: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Yippie!
7: Ja!
5: Ja!
6: Yippie, yippie!
7: Yeeey!
5: Hornbach, s nami to zvládnete.
8: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.

0: zemie.
1: Toľko nežnosti v jednej pesničke a tešíme sa aj na to, čo príde po 17. A veríme tomu, že aj vy, pretože už nás strieda naša kolegyňa Peťa Podkonická v tomto netradičnom čase.
2: No ale na čísle 0908 704 704, pretože večerný jukebox, ako sa hovorí, je už na spadnutie.

0: rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
1: Rádio Vlna sme si vybrali kvôli schopnosti osloviť široké a vierné publikum, což pomáha našemu rodinnému řeznictví Krásno zvyšovať povedomí o našich produktech. Sme rádi, že díky Rádio Vlna si na našich výrobcích pochutnávají i posluchači na Slovensku.
0: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk
2: 17 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Koaličná rada bude vo štvrtok rokovať o opatreniach na podporu ekonomiky. Americký prezident Donald Trump oznámil ochotu viesť dialóg s Kubou. V noci bude pršať najmä na strednom Slovensku. Zajtra teplota do 19 stupňov. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Koaličná rada by mala vo štvrtok rokovať o prorastových opatreniach na podporu ekonomiky. V prvom rade preberú tie, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet. Informoval o tom minister školstva Tomáš Drucker. Ten očakáva, že sa koalícia zhodne aj na zrušení transakčnej dane. Je to podľa neho jedna z veľkých bariér pre podnikanie, aj keď by do štátneho rozpočtu mala priniesť 400 miliónov eur. Minister financií Ladislav Kamenický ale nepriamo na sociálnej sieti úvahy o zrušení transakčnej dane odmietol. Žiadna dohoda na zrušení podľa neho nie je. Opozícia postup kritizovala. Opatrenia na podporu ekonomického rastu, o ktorých vládna koalícia ešte iba začína diskutovať, nie sú podľa progresívneho Slovenska žiadnym reformným balíkom. Štefan Kiš to považuje za opravu vlastných chýb koalície.
4: Keď bežcovi zviažete obe nohy aj ruky 100 šnúrkami a potom jednu rozviažete, no tak asi ďaleko nezabehne. To je aj prípad našej ekonomiky, podnikanie na Slovensku, ktoré najprv táto koalícia všemožne pozväzovala a pridusila a teraz pomaly a neisto rozvezuje tú metaforickú jednu šnúrku opatreniami, ktoré sa teda objavili.
2: Vláde vytkol aj to, že zoznam opatrení utajuje a ešte stále nie je verejne známy. Polícia mala minulý týždeň na cestách akciu zameranú na kontrolu autobusov a kamiónov. Dokopy skontrolovali policajci viac ako 5000 vozidiel. Priestupkov sa dopustila zhruba pätina vodičov, pričom výrazne horšie zo štatistík vychádzajú vodiči kamiónov. V 32 prípadoch bola vodičom po kontrole zakázaná ďalšia jazda a polícia odhalila aj jazdy pod vplyvom alkoholu. Prezident Spojených štátov amerických Donald Trump oznámil ochotu viesť dialóg s Kubou. Bližšie podrobnosti o rozhovoroch neposkytol. O Kube však napísal, že kolabuje. Trump pritom začiatkom mája naznačil, že po Venezuele bude Kuba jeho ďalším cieľom. Okrem toho nedávno oznámil aj nové sankcie voči Havane. Kuba medzičasom čelí humanitárnej kríze, ktorú jej predstavitelia pripisujú americkej energetickej blokáde. Tá bráni dodávateľom ropy v zásobovaní krajiny. Futbalistov Slovana Bratislava povedie od ďalšieho súťažného ročníka nové meno na pozícii hlavného trénera. Klub potvrdil uvoľnenie Vladimíra Vajsa staršieho a tiež to, že bol na tento scenár pripravený a už sa aktívne zaoberá touto otázkou. Podrobnosti ale Slovan neuviedol. Vajs starší sa po konci aktuálneho ročníka presunie na pozíciu kouča reprezentačného tímu Slovenska. Pokračuje viceprezident Slovenského futbalového zväzu Belaník.
5: Ešte riešime otázku niektorých členov realizačného tímu, lebo samozrejme Vlado chce zachovať kontinuitu po Francescovi Calzonovi, lebo naozaj Francesco odviedol veľký kus dobrej práce v rámci Slovenského futbalového zväzu.
2: Reprezentácia sa zíde najbližšie približne o 2 týždne. V noci môže na strednom Slovensku miestami pršať, v údoliach a ojedinele aj v nížinách môže mrznúť. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na pocit chladno, najviac 9 až 19 stupňov a zafúka do toho ešte severný vietor.
0: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách počítať so zdržaním 40 minút pri cestároch na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Radar ste nám nahlásili vo Varíne smerom na Terchovú a v Košiciach na Moskovskej triede smerom do mesta. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
0: Po dlhom dni na cestách štartuje Double Porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Na vlne s Petrou.
6: Krásny podvečer z Rádia Vlna aj vám všetkým, ktorí ste za volantom a vraciate sa už domov z práce. Pozdravuje vás Petra. Bola som na dovolenke v Taliansku, takže preto sme sa chvíľku nepočuli, ale už som späť. Cítim sa taká trochu vygumovaná, ale tak príjemne, ale s množstvom zážitkov, s množstvom emócií a vnemov, ktoré ešte budem chvíľu spracovávať, ale to asi poznáte, keď sa vrátite späť do práce po nejakých tých dňoch voľna. Takže pekný útorok, poďme odteraz spolu relaxovať s hudbou, ktorá vás vráti späť v čase.

0: Erasure a All Amour z Rádia Vlna. Možno aj o láske to bude dnes večer. Uvidíme, čo mi napíšete do vašich SMS-iek, WhatsAppov, alebo možno mi niekto nahráte aj hlasovku. Chcem sa spolu s vami spájať aj dnes večer a chcem vám hrať nejaké pekné pesničky, ktoré vás dnes potešia. Ak ste mali úplne deň, že zlý, že úplne, že, no viete, ako sa to hovorí, tak mi dajte vedieť, možno vás poteší nejaká skvelá pesnička. 0908 704 704.
1: Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
2: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na lýmsku boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstránte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na lýmsku boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.
3: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
4: Rozjarený víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na iStores.sk/víkend.
5: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: A je to tu. 10,
7: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Minus 1.
7: Minus 2. Minus 4, 400.
8: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
9: Hity overené časom. Rádio Vlna.

zem stratených som, v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.

0: Again the oldies hudby, aj oldies diska. Voliem od nás z Rádia Vlna a milí naši vlňáci, už tento týždeň to vypukne. Nechcem robiť paniku, ale vlastne tak trochu aj chcem. Pretože keď sa skončí piatkové dobré ráno, tak sadáme o 9.00 do auta smer Liptovský Mikuláš a tam odštartujeme našu tohtoročnú Oldies Party Tour Rádia Vlna. Ak to chcete aj dátumovo, tak to bude konkrétne 15. máj. To znamená tento piatok. Verte, neverte, veľmi sa na vás tešíme. Náš DJ Peťo Huraj už si trénuje mixovanie na svojej dvojplatničke, aby vám opäť zahral tie najlepšie tanečné hity overené časom a pobehovať tam budú aj naši ranní kolegovia Dominika s Martinom. Do polnoci totálne naladený a po polnoci už jemne nepoužiteľný, ale tešia sa veľmi už na vás. A takisto aj na tú najlepšiu oldies party všetkých čias a k tomu aj na nášho hudobného špeciálneho hostia, chlapčenskú kapelu Lunatic. A my vieme, že sa tešíte aj vy. Vy všetci, muži aj ženy, ale aj muži hlavne teda.
1: Ja vedem manželku a Lunatic skôr počúvam ja než ona, ale ona si zvykne, to je v pohode.
2: Ale to je perfektne.
3: Ja som z Nitry a idem s vami na oldisku.
0: No. My milujeme toto sebavedomie.
2: Rozhodnutá.
0: Povedz, čo si ty napísala do správy, keď sme dali výzvu, že napíšte idem, nejdem do Košíc a že sa chcete stretnúť s Lunatikmi. Čo si napísala ty?
3: Ja som napísala, jak idem, nejdem. Ja iste idem.
2: A tá neviem, či nie, hej.
0: Nikto nemá lepšie naladených poslucháčov ako práve my a veľmi sme za to vďační. Radiovlna.sk / oldies party. Ak ešte nemáte lístky, klikajte.

Pankovi. Ja som dnes opäť musela vytiahnuť takú teplejšiu bundu v kalendári dnes Pankrác, takže prvý zo zamrznutých mužov. Zajtra tu teda budeme mať ďalšieho a k tomu našu zamrznutú Karin, ktorá asi z tohto počasie nemá nejakú extrémnu radosť. Napriek tomu vám prezradí, ako bude zajtra a hneď potom sa pozrieme aj na podvečerné cesty.

0: odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
1: Jedna vec je, že po čom túžim uvedomelo a čo potrebujem. Mnohokrát je tam to dosť taký rozdiel medzi tým, že čo potrebujem a čo chcem.
0: Pohľad na život z rôznych uhlov.
1: Po čom duša túži, no tak nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, Pane, hovorí svätý Augustín. Čiže no my na to raz prídeme, že čo je podstata, len potom zistíme, že sme sa lopotili a mohli sme mať pokojnejší život, lebo dalo sa to aj ináč.
0: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
2: Bolo 17.30, počúvate krátke správy. Ministerstvo vnútra plánuje nakúpiť 110 nových zásahových vozidiel kategórie SUV. Ministerstvo predpokladá, že hodnota zákazky bude viac ako 4 milióny eur. V Cannes sa začal 79. ročník Medzinárodného filmového festivalu. Slovensko má vo francúzskom letovisku dve režisérky. Záverečnú nomináciu na majstrovstvá sveta 2026 oznámi realizačný tým slovenských hokejistov až zajtra. Tým ale posilnia Martin Chromiak, Filip Mešár a Jozef William Kmec zo Zámoria. V noci môže podľa meteorológov na strednom Slovensku miestami pršať v údoliach a ojedinele aj v nížinách môže mrznúť a je to možné aj na záhorí. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na pocit chladno, oteplí sa najviac na 9 až 19 stupňov a zafúka do toho severný vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne upozorňujete z ciest na cestárov, ktorí vás až 40 minút zdržia na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Radar ste nám nahlásili vo Varíne smerom na Terchovú. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

speváčka, ktorá prepája country a pop, to je Leanne Rimes. U nás na vlne práve dnes, v útorok 12. mája, kedy oslavujú všetci pankrácovia na Slovensku, pankovia alebo pankovia, kto vie, ako vás volajú presne. No tak aj vám budeme hrať a želáme všetko najlepšie k vašim meninám. Ak nejakého dokonca aj osobne poznáte, alebo vy sa voláte pankrác, dajte mi vedieť, rada vám niečo zahrám. 0908 704.

0: Tatra 2.19, Tami tatranské maslo, 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov, 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
5: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online. Na pár kliknutí

0: v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. Procare. Starostlivosť zdravie prináša.
1: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda

Jasnový útorkový podvečer z Rádia Vlna. Pokutu dnes môžete dostať naozaj za veľa vecí, napríklad aj za to, že nepoužívate dlžne a mekčene. Finančná správa totiž napálila pokutu vo výške 1500 eur jednému predavačovi langošov z Kvetoslavova. Nie za hygienu, nie za suroviny, ale za diakritiku. Áno, počujete správne, na bločku chýbali mekčene a dlžne. Tak si hovorím, že celkom bizarný dôvod, ale finančná správa hovorí, že pravidlá sú pravidlá, podnikateľ zas tvrdí, že chyba bola v pokladni, všetko zmenil, všetko odstranil, ale pokutu bude musieť aj napriek tomu zaplatiť. No len chudák povedal, že bude musieť predať 500 langošov, teda aby mal vôbec na tú masnú pokutu. No inak naozaj bacha na tie interpunkčné znamienka, lebo stačí málo a z múky bude muka, z pásu pas, zo súdu súd, aj keď v prípade langošu by mi bolo asi jedno, že či mi niekto naúčtuje za langoš alebo langos, hlavne, že bude s cesnakom, syrou a smotanou.

0: Abou pozdravujeme z Rádia Vlna aj všetkých, ktorí ste na ceste domov, už sa nemôžete dočkať, keď prídete domov, otvoríte dvere, vyzujete topánky a hodíte sa na gauč alebo možno do sprchy. No len si budete musieť počkať, napríklad na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, tam ešte stále dosť stojíte a čakáte, máme od vás podrobnosti a prezradíme vám ich teraz v rámci správ v našom dopravnom servise. Počúvate Vlnu.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Minister obrany odmietol, že by v prípade výstavby Prešovskej vojenskej nemocnice zlyhal štát. Pri Grécku našli dron s výbušninami, pochádzal z vojny na Ukrajine. Zajtra teplota do 19 stupňov a chladno. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Minister obrany Robert Kaliňák odmietol, že by v prípade výstavby Prešovskej vojenskej nemocnice zlyhal štát. Dôvodom pozastavenia výstavby bola kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Vymeniť sa budú musieť stĺpy.
3: Presne stanoví Slovenská technická univerzita, ktoré sa budú musieť vymeniť. A zatiaľ predbežne hovorí o počte do 10 kusov.
1: Náklady bude niesť podľa Kaliňáka hlavne zhotoviteľ. Ministri o tom neformálne rokovali s opozíciou, ktorá to ocenila. Zároveň však kritizovala, že stále nedostala odpovede na svoje otázky, pokračuje Tomáš Salaj.
4: Ale nedozvedeli sme sa tie najzákladnejšie odpovede. Či už sa pýtali na stavebný dozor, alebo moja otázka, že kde je stavebné povolenie na túto stavbu. Nemáme posudzovanie na životné prostredie EU vyjasnenú, to znamená, toto nás môže ešte v budúcnosti dobehnúť podobne ako zlý betón.
1: Ministerstvo obrany oznámi ďalšie kroky okolo výstavby nemocnice po získaní posudku, a teda asi na budúci týždeň. Slovensko vytvára projekt európskej cesty Route 66. Tá povedie od Baltského mora v Poľsku cez Slovensko a Maďarsko až po Jadranské more v Chorvátsku. Podľa ministra cestovného ruchu Rudolfa Huliaka sa tak naša krajina zviditeľní v zahraničí.
5: A skúsime takýmto spôsobom pomôcť aj po tej stránke cestovného ruchu zanedbaným regiónom, pretože títo ľudia by mali mať nejaký cestovný pas, ktorý jeho súčasťou budú zľavy v rámci gastra, v rámci ubytovania, v rámci vstupov na jednotlivé kultúrne, prírodné krásy, centrá cestovného ruchu, či už to bude v Poľsku, na Slovensku, Maďarsku alebo Chorvátsku.
1: S nápadom turistickej cesty súhlasili aj Poľsko a Maďarsko. S Chorvátskom ešte rezort rokuje. Vojenský námorný dron, ktorý minulý týždeň našli pri západogrédskom ostrove Levkada v Jónskom mori, je ukrajinský. Ukázalo to vyšetrovanie. Taktiež potvrdilo, že prevážal 100 kg výbušnín. Námorný dron typu Magura bol zrejme súčasťou útočnej misie. Jeho cieľom bola zrejme loď z ruskej tieňovej flotily alebo plavidlo prepravujúce ruskú ropu. V Grécku vznikajú obavy, že boisko v ruskej vojne proti Ukrajine by sa mohlo rozšíriť z Čierneho do Stredozemného mora. To by ohrozilo ekonomiku, námorníctvo aj cestovný ruch. Náročný program v olympijskej sezóne si vybral svoju daň z účasti v hokejovej reprezentácii Slovenska, sa z rôznych dôvodov ospravedlnili viac než 200 hráčov. Tréner Vladimír Orsák uviedol, že náročné to bude aj vo Švajčiarsku.
6: My máme tak nabitý program, že tam okrem hokeja nebude čas na nič. My sme tomu aj prispôsobovali veci, čo sa týka tréningu a nejakého zaťaženia chalanov, pretože naozaj ten program je extrémne náročný, budeme mať 7 zápasov za 11 dní, nemáme ani 2 dní voľna po sebe, takže bude to len o zápasoch, už ani nie tak o trénovaní, len o zápasoch a o regeneráciu.
1: Kompletnú nomináciu zverejní tréner zajtra. Zo zámoria posilnia A tým Martin Chromiak, Filip Mešár a Jozef William Kmec z AHL. Nominoval aj viacero mladíkov a nováčikov. Slovenský tým ale nebude patriť k favoritom B skupiny a podľa kormidelníka budú pre pozitívny výsledok dôležité už úvodné zápasy turnaja. Meteorológovia predpokladajú, že v noci môže na Slovensku miestami pršať, a to najmä na strednom Slovensku. Okrem toho očakávajú aj nízke teploty, tie sa môžu dotknúť minus 2 stupňov a mrznúť môže v údoliach a ojedinele aj v nížinách. Zajtra bude potom polooblačno až oblačno, na pocit chladno, teploty sa zvýšia najviac na 9 až 19 stupňov a zafúka aj severný vietor.
2: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na cestárov na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si 40 minút. Radar ste nám nahlásili na D1 pred Belušou v smere z Považskej Bystrice. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Po dlhom dni na cestách štartuje Double Porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Na vlne Petrov.
0: Pekný utorkový večer aj po 18. Dnešný deň patrí ľuďom, bez ktorých by zdravotníctvo jednoducho nefungovalo. Máme Medzinárodný deň ošetrovateľiek a zdravotných sestier. A ich práca nie je len o injekciách a o liekoch, ale určite aj o trpezlivosti, o úsmeve, o empatii, o ľudskosti. Takže ak stretnete nejakú zdravotnú sestričku alebo ošetrovateľku, tak jej možno povedzte len obyčajné ďakujem. Možno práve to bude pre ňu ten najlepší liek. Takže pozdravujeme aj my z Rádia Vlna, zdravotné sestry, ale aj zdravotných bratov, ošetrovateľky, ošetrovateľov, ktorí sa možno práve v tomto momente chystajú do nočnej, tak dúfame, že vás poteší DJ Bobo z Rádia Vlna.

0: Krásny útorkový večer aj spolu s hitmi overanými časom, ale aj s vašimi pozdravmi napísali mi Janka, Erika a zvyšok týmu, ktoré sú kolegynky dnešnej oslavenkyne narodeninovej, volá sa Petronela. A že vraj okrúhle narodeniny oslavuje, tak jej želajú všetko len to najlepšie, hlavne veľa zdravíčka. Ako inak, tak pozdravujeme dievčatá, možno už o tomto čase sedíte na nejakom príjemnom pracovnom drinku. Želáme všetko najlepšie kolegynke Petronele a pokiaľ aj vy máte nejakého oslávenca v okolí, alebo niekoho, u koho si chcete niečo vyžehliť, prípadne mu poslať nejaké vyznanie, dajte mi vedieť 0908 704 704.
1: Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 tisíc prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
2: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
3: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
2: Zvládnete aj projekty na mieru?
3: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
4: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na límsku boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstráňte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na límsku boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.
5: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
6: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natriu maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku... A hotovo.
7: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
8: Sezóna karavanov je tu. Pripravte sa na ňu s Autoelektro Novosedlík. Nenechajte sa prekvapiť pokazeným kúrením či klimatizáciou. Firma s 30-ročnými skúsenosťami zabezpečí záručný aj pozáručný servis značiek Alde, Truma, Dometic, Webasto a Eberspecher. Autoelektro Novosedlík to sú aj plynové revízie a tiež montáž doplnkov pre karavany, solárne systémy, litiové batérie aj vzduchové prúženie. Autoelektro Novosedlík na Vajnorskej v Bratislave. Novosedlík.sk.
9: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť, zdravie

0: Počúvate Rádio Vlna, dnes máme utorok, takže dnes to bude po 8. opäť priestor v našom vysielaní pre dvoch pánov, pre Pátra Petra a moderátora Peťa, takže dnešná téma bude zrkadliť nielen také tej posledné udalosti, ktorých sme boli teda svedkami, ale budeme sa venovať aj tomu, či modlitby skutočne pomáhajú.
1: Ja som mal skúsenosť, že vo farnosti, kde som predtým bol, tak sme sa spolu s dámami, ktoré prichádzali do chrámu, modlievali aj v období sucha za dážď. A malo to účinok v zmysle, že minimálne tá nádej. Treba povedať jedna vec. Každá modlitba má zmysel, každá modlitba je účinná a na mieste, akurát my nevieme jej pozajistný dopad. Druhá vec je, že treba brať do úvahy jednu vec, a to je hriech ako taký. Preto neprší, preto máme pokazené životné prostredie, preto zemegula nefunguje, jak dakedy fungovala. A ono teraz dobiehať modlitbami to, čo sme si nadrobili a že sú také extrémne suchá a že vôbec celá tá príroda je zdevastovaná, tiež si treba uvedomiť, že...
2: A to je také alibistické trocha. A ako sa k tomu má postaviť človek, ktorý nie je vo svojej podstate až tak hriešný? Proste normálny slušný človek, polnospár, ktorý maká od rána do večera, stará sa o rodinu, nerobí zbytočnosti, nechodí do krčmy, nebie svoju ženu.
1: To je dôsledok hriechu, ktorý on nepácha. To je to, že každý hriech má dôsledok na život každého.
2: A to už je sebectvo potom.
1: No, to je, ja teraz neobviňujem, že
2: Ja len sa pýtam, aby sme to vysvetlili, lebo ja to chápem, lebo sme sa o tom už rozprávali, len sú možno ľudia, ktorí nás teraz počúvajú prvý raz a vyznelo by to dosť takto.
1: Ja pozbudzujem každého k modlitbe, lebo modlitba je rozhovor s Bohom a keď to je rozhovor, tak by to malo byť aj o tom, že ja počúvam, nielen vysielam nejaké prosby a nejaké veci. Druhá vec je, že chápem to zúfalstvo ľudí, ktorí drú a robia všetko preto, aby naozaj s tou zemou spolupracovali a splynuli a fungujú čo najlepšie a potom prichádza naozaj tieto veci, s ktorými nevedia pohnúť. A kiež by boli naše modlitby také silné, aby prinášali vlahu a úrodu kedykoľvek, lenže hovorím, že treba si to spätne, že všetko, čo robím, ovplyvňuje život okolo mňa a to, že tá planéta nefunguje, ako by mala, je naozaj dôsledok na mnoho sebectva a mnoho vecí, ktoré sú tu bohužiaľ zakorenené aj v nás.
0: Rozoberieme aj ďalšie témy. Dnes večer to bude opäť veľmi zaujímavé. Večer po 8 u nás na Vlne s Pátrom, Petrom a

0: Počúvate Rádio Vlna, tak sme si dali aj jednu Bohemian Rhapsody od Queenu. Že raz sa pôvodne táto pesnička mala volať Mongolian Rhapsody, ale Freddie Mercury to nakoniec škrtol a myslím si, že to znie trochu lepšie. Bohemian Rhapsody, nie ako Mongolian Rhapsody.
1: Také stotožniteľnejšie.
0: Áno, dúfam, že vy ste sa stotožili v tomto momente s tým, že počúvate Vlnu a IT overené časom. Karin, nebudeme meniť meno, ty sa voláš veľmi pekne, nebudeme to meniť. A čo aj? Ani nebudeme meniť informácie z dopravného servisu, tie sú tu presne po pol hodinke.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme vodičov. Aktuálne upozorňujete z ciest na radar v Bratislave pred mostom Apollo smerom von z mesta a upozorňujete aj na cestárov, ktorí pracujú na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto a počkáte si tam 40 minút. To je z dopravy aktuálne všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.

0: boli dievčatá z Weather Girls, It's a Raining Man. A keď už sme pri tom počasí, tak áno, dnes niekde sme mali aj prehánky, dážď, na horách dokonca sneh a toto chladné počasie bude pokračovať aj zajtra. Pripravte sa maximálne na 19 stupňov, ale schladí nás studený severný vietor, takže zajtra bude asi lepšie, keď sa oblečiete o niečo teplejšie, aby ste nám neprechladli.
1: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
3: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
4: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
5: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
6: Legendárna Oldies Party Tour Rádia Vlna, overená časom, príde za vami aj tento rok. Štyri slovenské mestá už čoskoro ožijú vďaka poctivej nádielke Oldies hudby a vy tam nesmiete chýbať. Tie najlepšie tanečné hity overené časom vám na

0: mixuje DJ Peter Hurajt a nielen o tanečnú zábavu sa postará energická a zohratá moderátorská dvojka Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. A vystúpi aj skupina Lunatic. Špeciálny hudobný host veľkých májových oldisiek.
1: Ahoj, tady Lunatic!
2: A vidíme se, slyšíme se a společně se pobavíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
0: Tešíme sa na vás v Liptovskom Mikuláši, Žiline, Košiciach a v Nitre. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
3: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
4: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
5: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
6: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
7: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
8: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
7: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
8: Salón elektromobilov v Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
9: A je to tu! 10,
10: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
9: Minus 1!
10: Minus 2! Minus 4!
0: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do zase s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. Zse, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: najlepších mužských hlasov môže sa z neho tešiť Rod Stewart, že ho takto dostal do daru. Počúvate Vlnu, no a predstavte si, že ja som ho našla. Našla som dnešného meninového oslávenca, muža menom Pankrác, a keď som mu zatelefonovala, tak jasné, že som okamžite chcela vedieť, že ako mu niekto povie, ako ho volá, keď mu chce povedať naozaj, že veľmi pekne.
1: Pánko.
0: Pánko, ale pánko.
1: Nie pánko, aj keď sa niekedy ľudia si to mýlia, sa pýtajú, prečo práve pánko? Čo, on je niečo iné?
0: A čo, si ty niečo viac?
1: Niečo viac, presne tak.
0: Máš prosím ťa nejakú príhodu, alebo vieš, že prečo ti rodičia vybrali práve takéto meno?
1: Babka nebola mi chcela dať meno, keď si myslím, že Bonifác asi sa mi dá. Tak neviem, si nesom si zi, či Seraz alebo Bonifác.
0: Uh-huh.
1: A mama na ňu pozerala a hovorí, také meno. Také máme, toto radšej nech bude Pankrác. Tak som bol vlastne tretí v rodine potom.
0: A máš aj kamošov takýchto, že Servác Bonifác? Že už nechce trojka nie. Teda?
1: Ešte nemám. Dokonca ani Zofiu, tú štvrtú.
0: Áno, tá je hneď po nich. No dobre, a povedz mi prosím ťa ešte, že aký si mal dnešný meninový deň? Či si na teba spomenul dostatok ľudí?
1: No dosť ľudí, samozrejme. Dosť ľudí si na mňa spomenul.
0: Super.
1: Opracovný, ale príjemný.
0: Koľko budeš musieť teraz odpovedať na všetky meninové SMS-ky a WhatsAppy? To si normálne budeš musieť večer sadnúť ku telke?
1: V prebehu dňa som to zvládal, lebo mám takú prácu, že to zvládam popri práci. Takže, ale teraz mi ešte ťukali nejaké, tak ešte musím popozerať, že čo.
0: Častokrát sa ti stáva, že ti ľudia hovoria, že wow, že ty máš aké netradičné meno.
1: Veľmi často.
0: A ty čo na to? Neotravuje ťa to už tak trošku?
1: Nie, z začiatku, keď som bol malý, mal som s tým trošku problém, lebo to boli také vysmešky detské.
0: V škôlke ťa netýrali?
1: Pamätať si to nepamätám, ale viem, že čo sa týka mena, boli vysmešky.
0: Milý Pankrác, tak ja som šťastná, že sme sa dnes mohli spojiť. A dovol mi teda, aby som ti a ja ešte takto z Rádia Vlna zaželala všetko dobré, čo dobré, všetko najlepšie k dnešným tvojim meninám. Užívaj si ešte možno tú pozornosť dnes, užívaj si meninový večer ideálne aj v spoločnosti Rádia Vlna.
1: Super, ďakujem pekne a Rádio Vlna počúvam každý deň, takže...
0: Tešíme sa. Tak budem ti hrať Boniem, No Woman, No Cry aj pre teba.
1: To je super, díky.
0: Maj sa krásne, ahoj, čau.
1: Ahoj.

0: večer, máme útorok 12. mája. Po ďalšej hodine pre vás opäť mapujeme najdôležitejšie udalosti dnešného dňa zo Slovenska aj zo zahraničia. Sú tu správy Rádia Vlna z Karin. Nezabudneme ani na dopravný servis.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V Bratislave dnes zasadali hlavy Slovenska, Rakúska a Česka. Nová maďarská vláda Pétera Maďara oficiálne zložila prísahu. Zajtra teplota do 19 stupňov a oblačno. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. V Bratislave dnes zasadali hlavy Slovenska, Rakúska a Česka. Peter Pellegrini hostil prezidentský summit slavkovského formátu. Témy sa týkali zahranično-politickej situácie a jej vplyvu na región.
3: Všetci si uvedomujeme, že medzinárodné prostredie sa zásadne mení, že veľkí hráči si začínajú natvrdo presadzovať svoje vlastné pozície a je na nás, ako sa k týmto ich aktivitám spoločne postavíme. Preto je dôležité, aby sme sa spoločne stretávali, aby sme spoločne navzájom koordinovali naše pozície.
1: Atmosféra bola podľa Pellegriniho harmonická.
3: Som veľmi vďačný za tú otvorenú, priateľskú a konštruktívnu diskusiu, kde si naozaj medzi sebou môžeme bez problémov povedať všetko a vysloviť všetky svoje názory, pretože tak sa to na dobrých susedov aj dobrých priateľov patrí. Ja som za to nesmierne vďačný a budem sa tešiť na naše ďalšie stretnutie.
1: Prezident Peter Pellegrini po samite odcestoval do Rumunska. Zajtra sa tam zúčastní na samite štátov Bukureštskej deviatky a severských krajín. Z Bratislavy odletel aj s českým prezidentom Petrom Pavlom spoločne jedným vládnym špeciálom. Železničná spoločnosť Slovensko upozornila na zmeny v grafikone. Nočný vlak R681 Zemplín bude mať v úseku Liptovský Mikuláš Kysak skoršie príchody a odchody. Platí to od 18. mája. V tento deň okrem toho dôjde k zmene číslovania vybraných expresov Tatran a ich miestenkových vozňov. Pred cestovaním je preto dobré si lístok a odchody skontrolovať. Nová maďarská vláda Pétera Maďara oficiálne zložila prísahu. Skončil sa tak mandát 5. vlády Viktora Orbána. Zasadnutie parlamentu malo jediný bod programu, a to zloženie prísahy. Maďar predstavil poslancom ministrov svojej vlády. Premiér zároveň oznámil, že 4 ministerstvá budú mať kľúčovú úlohu pri zmene režimu, ktorú ohlásil. Ich šéfovia preto dostanú v rámci kabinetu právo veta. Týka sa to rezortov financií, zdravotníctva, školstva a záležitosti detí a spravodlivosti. Bývalý slovenský hokejista Zdeno Chára dá čoskoro symbolickú bodku za svojou úspešnou hráčskou kariérou. Na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne mu chystajú exhibíciu.
4: Tak veľmi sa na to určite teším. To, že to je v rodnom meste na štadióne, kde som prakticky prvýkrát vstúpil na ľad, mal tie prvé pocity a skúsenosti s hokejom, kde ma vlastne priviezol otec, a teraz celý štadión je pekne zvladený, a tak myslím si, že to bude naozaj veľmi pekné.
1: Rozlúčka so Zdenom Chárom bude v auguste. Klub zámorskej NHL Boston Bruins už dokonca vyradil jeho dres s číslom 33. Tejto pocty sa dočkal ako len štvrtý rodák zo Slovenska. V noci bude oblačno až zamračené, na strednom Slovensku miestami aj s prehánkami. V údoliach hrozí prízemný mráz a vyskytnúť sa môže napríklad aj na Záhorí. V stredu bude chladno, maximálne 9 až 19 stupňov a počítame s oblačnosťou.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na radar v Bratislave pred mostom Apollo smerom von z mesta a cestári vás zdržia 15 minút na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tak s tým počítajte, my vám želáme šťastnú cestu.

0: Aj po 19. vám želám pekný, aj keď chladný májový večer z Rádia Vlna. Marian sa mi ozval, že nepozná síce žiadneho pankráca, ale aby som zahrala niečo ukľudňujúce pre jeho pankreasa, aby sa na ňoho nehneval, že včera v noci ho podráždil tým, že zjedol paprikový bôčik, má si udobriť a chce si udobriť aj pána Žlučníka a pani Ľadvinkovú za orosené pivko 52 amperový destilát. To bola večera. Včerajšia. Toto vyzerá normálne na nejakú internú poradu tvojich orgánov, Marian, takže zahráme niečo príjemné, jemné, nech sa situácia v tele upokojí, lebo zatiaľ to vyzerá tak, že organizmus ide podať trestné oznámenie na majiteľa.
1: Počúvate Na Vlne.

0: instrumentálka, pamätáme si všetci 90. roky, Guru Josh a Infinity u nás na vlne. Dobrú chuť k vašej večeri a ja som si pred chvíľkou dala niečo malé na osvieženie, aby som už potom nemusela večer vykrádať chladničku. Pozdravujem aj Štefana z Popradu, ktorý mi napísal, aby som zahrala niečo pekné a veselé pre všetkých, ktorí sú na cestách ešte v práci a všetkým, čo niekam cestujú, hlavne vodičom Sádky Poprad. Tak pozdravujeme, Štefan, predpokladám, že si jeden z nich. Neviem, či ti služba začína alebo končí, ale dúfam, že ju budeš naďalej tráviť v spoločnosti Rádia Vlna. Mám tu pre vás aj dnes večer ďalšie skvelé hity overené časom. Zostaňte s nami.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len 1,99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: máte naladené Rádio Vlna, ak ide o prácu, čo by ste určite nemohli robiť? A hlavne, prečo by ste to nemohli robiť? Touto otázkou vás dnes tak trochu spamovali naši ranní kolegovia Dominika a Martin. Dnes je totiž Medzinárodný deň zdravotných sestier a ošetrovateliek a to asi nie je práca pre každého. A áno, dnes ráno bolo opäť veselo, aj vďaka vám.
1: Pali sa zamyslel tiež, asi by som nemohol byť chirurg, ruky sa mi trasú, aj keď krajam kuracie prsia. To by nedopadlo dobre, aj keď nehovorím, že by ma to nebavilo.
0: A čo Angelika?
2: Ja by som určite nemohla robiť krčmarku. Ja by som všetkých mužov s krčmi posielala domov za rodinami a to by sa im nepáčilo, neznášali by ma a môj zamestnávateľ by sa so mnou určite veľmi rýchlo rozlúčil. No. Jedenkrát v živote som robila krčmarku a vydržala som to jeden týždeň a proste musela som odísť, lebo som sa na to nemohla pozerať. Určite krčmarku nikdy a určite by som tých chlapov hnala domov.
0: Ozaj, väčšina z vás sa zhodla na tom, že by ste nikdy nemohli byť učitelia, lebo buď by ste skončili vo väzení, alebo na psychiatrii. Akože, aj to chápem.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: Aj Paľo Habera pre vás dnes večer spieval z Rádia Vlna. Inak videla som a počula som hlavne túto pesničku, aj keď mal ten Unplugged koncert ešte minulý rok a úplne stačila k tomu aj gitara a bol absolútne skvelý. Počúvate Vlnu, hity overené časom, budeme pokračovať, ale ešte predtým tu máme pre vás aktuálny pohľad na večerné utorkové cesty s Karin.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj za volanty. Aktuálne cestu pozorňujete iba na radár na D1 pri Spišskom Podhradí v smere z Popradu. Ak viete ale ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Počúvate Rádio Vlna, ozvala sa mi aj Iveta, ktorá mi píše, že dobrý podvečer, Rádio Vlna, práve som si vás pustila, dnes som sa dozvedela, že máme stretávku z gymnázia v júni v Bratislave, na druhý deň ďalšiu stretávku z vysokej školy. Pozdravujem všetkých z hubeného gymnázia, už sa veľmi teším. Super, tak dúfame, Ivetka, že si stretávku užiješ, pozdravujeme takto cez éter tvojich spolužiakov, nech sa vás stretne čo najviac a nech máte spoločne skvelé zážitky a hlavne spomienky. A spomínať budeme aj my, to milujeme u nás na Vlne vďaka hudbe. Hity overené časom pre vás už o chvíľu.
1: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
2: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
3: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať 5 plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.

0: skvelá dievčenská kapela zo začiatku 90. rokov vám spríjemňuje dnešný útorkový večer z Rádia Vlna. Wilson Phillips, to boli tie dievčatá, ktoré vám práve v tomto momente dospievali. A inak počuli ste už o tom, akého vzácného hostia sme mali v Rádiu Vlna. Pána Stanislava Štepku, ktorý hosťoval v relácii u našej Didiany, sekundovala mu naša Dominika, jeho verná faninka, ale zároveň aj herečka v Ochotníckom Radošinskom najemnom divadle. Len si pripomeňme, že pán Štepka založil legendárne Radošinské najemné divadlo, ktoré existuje už viac ako 60 rokov a on sám v júli oslávi 82 rokov. Napriek tomu stále môžete vidieť na doskách, ktoré znamenajú svet, a možno sa tak trochu natíska taká všetečná, nepríjemná otázka, či už náhodou nerozmýšľal o tom, že by ho v jeho hrách niekto alternoval.
1: Zatiaľ som tam aj rád. Divadlo ma drží pri živote, lebo keby nebolo jeho, je to moja najkrajšia baterka, najspoľahlivejšia. Keď tam vidím tých divákov a keď ich cítim na tom predstavení, že sú tam a že mi rozumejú to, čo hovorím a čo som teda napísal, čo my všetci chceme v ten večer povedať, je to asi také, ako by to v živote a v divadle malo byť, že tá práca má zmysel a inšpiruje k niečomu.
0: Ja nezabudnem, ako sme na vysokej škole všetci počúvali z magnetofonových kaziet jeho legendárneho Jánošíka. Kde bolelo, tam bolelo, bol deň ako každý tretí či druhý. Legendárne hlášky, legendárna hra, ktorej sme sa dočkali vďaka Stanislavovi Štepkovi. Veľa zaujímavého a hodnotného ešte odznelo v relácii Talk Show na Vlne s Didianou, kde bol pán Štepka ako hosť. Veľmi príjemný, veľmi múdry. Skúste si to pozrieť, ak ste to prípadne nestihli. Celý neskrátený rozhovor na YouTube Rádia Vlna.

0: niektoré dni boli ako strany v knihe, tak by ste ich možno že najradšej vytrhli, aby vám nekazili celkový dojem z knihy. A jednou takouto stranou by bol asi dnešný deň pre našu Karin. Ty si mala dnes deň blbec. To môžeme prezradiť našim poslucháčom. Čo sa pokaziť mohlo, tak sa pokazilo. Aj to, čo sa nemohlo, sa vlastne pokazilo.
1: Presne tak, lebo nečakáš, že keď odchádzaš z bytu, začne ti kvapkať potrubie. Mm-hmm.
0: Ani to, že keď si objednáš večeru, tak kuriér bude nevrelý a bude prevracať očami. Ano. Že kde si bola doteraz?
1: Prišla mi SMS-ka, že ma nemôže čakať celý deň. Boli super. To 4 minúty.
0: Super, tak to dnes bude chcieť poriadny relax s vyloženými nohami, aby si dnešný deň zaklincovala a možno na ne aj tak trochu zabudla. Ale to je možno všetko len preto, aby si zajtra možno, že mohla mať najkrajší deň z celého týždňa a možno aj z celého roka. Kto vie?
1: Kiež by si mala pravdu.
0: Budem ti držať palce. Ešte predtým, ako te prepustíme, sú tu správy na vlne. Ja sa volám Petra Podkonická, teším sa na vás na vlne opäť zajtra predpoludním. Majte krásny a pokojný večer z Rádia Vlna.
2: Mať reklamu v Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
3: Dobrý deň, som Vierka Ondriková.

0: si vďaka tomuto spojeniu vytvorili emočnú väzbu k našej spoločnosti a aj vďaka Rádiu Vlna ju vnímajú ako dôveryhodnú.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk
2: 20 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Koaličná rada by mala vo štvrtok rokovať o prorastových opatreniach na podporu ekonomiky. Hovorca Kremľa vyhlásil, že mier na Ukrajine sa približuje. V noci môže mrznúť, zajtra teplota do 19 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Koaličná rada by mala vo štvrtok rokovať o prorastových opatreniach na podporu ekonomiky. V prvom rade preberú tie, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet. Informoval o tom minister školstva Tomáš Drucker. Ten očakáva, že sa koalícia zhodne aj na zrušení transakčnej dane. Je to podľa neho jedna z veľkých bariér pre podnikanie, aj keď by do štátneho rozpočtu mala priniesť 400 miliónov eur. Minister financí Ladislav Kamenický ale nepriamo na sociálnej sieti úvahy o zrušení transakčnej dane odmietol. Žiadna dohoda na zrušení podľa neho nie je. Opozícia tento postup kritizovala. Opatrenia na podporu ekonomického rastu, o ktorých vláda a koalícia ešte iba začína diskutovať, nie sú podľa Progresívneho Slovenska žiadnym reformným balíkom. Štefan Kiš to považuje za opravu vlastných chýb koalície.
4: Keď bežcovi zviažete obe nohy aj ruky 100 šnúrkami a potom jednu rozviažete, no tak asi ďaleko nezabehne. To je aj prípad našej ekonomiky, podnikania na Slovensku, ktoré najprv táto koalícia všemožne pozväzovala a pridusila a teraz pomaly a neisto rozväzuje tú metaforickú jednu šnúrku opatreniami, ktoré sa teda objavili.
2: Vláde vytkol aj to, že zoznam opatrení utajuje a ešte stále nie je verejne známy. Predseda vlády Robert Fico rokoval s eurokomisárkou Martou Kosovou. Diskutovali o viacerých témach. Premiér potom podporil rozšírenie únie o štáty Západného Balkánu a Východnej Európy. Opäť ale zdôraznil, že iba ak krajiny splnia podmienky. Zároveň by ale rozšírenie únie bolo podľa Fica výhodné aj pre Slovákov, napríklad čo sa týka roamingovej zóny alebo platby v eurách. Hovorca Kremľa vyhlásil, že mier na Ukrajine sa približuje. Pre urovnanie sa podľa Dmitrija Peskova urobilo už veľa práce. O konkrétnom dátume je však podľa neho prískoro hovoriť. Peskov dodal, že Moskva víta sprostredkovateľské úsilie Spojených štátov. Zopakoval, že Putin je kedykoľvek pripravený stretnúť sa v Moskve so Zelenským. Víťazom štvrtej etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Ekvádorčan Jonathan Narváez. Jediný slovenský zástupca v poli Lukáš Kubiš prišiel do cieľa na 99. mieste. Po štyroch etapách je v celkovej klasifikácii na 78. priečke. Noci bude na Slovensku oblačno až zamračené a na strednom Slovensku miestami počítame aj s prehánkami. V údoliach hrozí prízemný mráz a vyskytnúť sa môže napríklad aj na Záhorí. V stredu bude chladno, maximálne 9 až 19 stupňov a počítame s oblačnosťou.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Poďme spolu pozrieť ešte na cesty. Aktuálne upozorňujete iba na radar na D1 pri Spišskom Podhradí v smere z Popradu. Tak na to myslíte a my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
3: Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
5: Príjemný, krásny utorkový večer. Dnes špeciálny, výnimočný, unikátny hlavne pre jednu časť osadenstva tohto štúdia v rámci programu Páter, Peter a Peter, a to je pre tú moju. Pindo sa dnes veľmi teší, pretože pred dvomi dňami sa udiala fenomenálna vec. Bol to fantastický zápas v klasiko, ktorý my si takto už roky pripomíname a dávame týmto úžasným športom, zápasom futbalovým najavo, že hoc fandíme rôznym veciam, hoc sme z iného spektra, hoc nosíme inú farbu dresu, aj tak sa vieme v mnohých témach zhodnúť, aj keď v mnohých nie. No a Barcelona vyhrala a dorovnala vlastne počet tých zápasov v rámci El Clásica na 106-106, ak si dobre pamätám, čiže sme vlastne aktuálne v takej remíze a mňa to veľmi teší, že sme vyhrali nad Realom Madrid, takže príjemný dobrý večer dvojnásobne. Peťo, ahoj.
6: Príjemný dobrý večer, ja by som sa od takýchto plitkých tém radšej posunul k niečomu hodnotnému a chcel by som všetkým mamám zaželať spätne dňu matiek, pretože niektorí máme naozaj v sebe nejaké hodnoty a tieto plitké a ubohé povrchné veci, neviem, Je to zjavné.
5: A tu sme vlastne už predbehli aj scenár dnešnej relácie. Áno, aj maminka sa budeme venovať. Áno, aj víťazstvo nad fašizmom spomeneme. No a jedna vec, Peťo, ja mám taký mail, ktorý nám došiel ex post a rád by som, keby sa na ňo hneď v úvode odpovedal.
6: Ešte chcem povedať, že Michalovce vyhrali s Dunajskou Stredou. Nech sa páči.
5: Neskutočné. Tak
6: k tomu El Clásico, to je asi taká informácia.
5: To je presne. Dobrý večer. V jednej z relácií som zachytil informáciu o možnosti rozhovoru s Pátrom Petrom v rámci pomoci. Chcem sa spýtať, pre spojenie sa s ním treba urobiť čo? Nejde o mňa, môjho brata. Rozhovor, radu. Ďakujem za bližšie informácie. A napísala Gabika K. Takže pozdravujeme.
6: Pozdravujem, Gabika. Už sa to viackrát stalo. Viacerí z vás ma kontaktovali, čo ma veľmi teší a veľmi si toho vážim. S niektorými sme sa aj stretli, s niektorými sme sa iba spojili telefonicky. Buď cez Instagram, alebo cez Facebook. Páter Peter, napíšte mi, určite odpoviem. Takže týmto spôsobom, keď mi tam dáte na seba nejaký kontakt, tak sa vieme dohodnúť a budem veľmi rád v rámci nejaké konzultácie, poradenstva alebo čohokoľvek. Nech sa páči.

0: Páter Peter a Peter.
1: Neviem, do akej miery ste sa všetci museli modliť, ale stalo sa to, na čo sme mnohí čakali. Včera dokonca popršalo a je to úžasné, že sme mali aj konečne daždivé obdobie. Tak Peťo pomáha a teraz naozaj, akože ja sa síce usmievam a smejem, ale pomáha modlitba v takýchto veciach, lebo častokrát sme to videli, že práve ako keby tá viera, to nevzdávanie sa tej nádeje a to modlenie sa dookola nám na konci vlastne prinesie ten dážď, povedzme.
2: Ešte k tomu El Clásiku, tak ďalšia informácia, že Pavlovce nad Uhom prehrali s Kendicami 0-2. Takéto, akože tie dôležité veci, aby boli povedané. A podľa mňa tí z Kendica viac modlili ako z tých Pavloviec, tak jak Barcelóne asi teraz majú silnejšie obdobie v rámci modlitby. Ale už vážne blahoželám Barcelóne k titulu aj tebe. Užite si aspoň malé úspechy. No a poďme na tvoju otázku. Ja som mal skúsenosť, že vo farnosti, kde som predtým bol, tak sme sa spolu s dámami, ktoré prichádzali do chrámu, modlievali aj v období sucha za dážď. A malo to účinok v zmysle, že minimálne tá nádej. Treba povedať jedna vec. Každá modlitba má zmysel, každá modlitba je účinná a na mieste, akurát my nevieme jej ozajstný dopad. Druhá vec je, že treba brať do úvahy jednu vec a to je hriech ako taký. Preto neprší, preto máme pokazené životné prostredie, preto zemegula nefunguje, jak dakedy fungovala. A ono teraz dobiehať modlitbami to, čo sme si nadrobili a že sú také extrémne suchá a že vôbec celá tá príroda je zdevastovaná, tiež si treba uvedomiť, že...
1: A to je také alibistické trocha. A ako sa k tomu má postaviť človek, ktorý nie je vo svojej podstate až tak hriešný? Proste normálny slušný človek, polnospár, ktorý maká od rána do večera, stará sa o rodinu, nerobí zbytočnosti, nechodí do krčmy, nebie svoju ženu.
2: No, to je dôsledok hriechu, ktorý on nepácha. To je to, že každý hriech má dôsledok na život každého.
1: A to už je sebectvo potom.
2: No, ale to je, ja teraz neobviňujem, že okay, niekoho konkrétneho.
1: Ja len sa pýtam, aby sme to vysvetlili, lebo ja to chápem, lebo sme sa o tom už rozprávali, len sú možno ľudia, ktorí nás teraz počúvajú prvý raz a vyznelo by to dosť takto.
2: Ja pozbudzujem každého k modlitbe, lebo modlitba je rozhovor s Bohom a keď to je rozhovor, tak by to malo byť aj o tom, že ja počúvam, nielen vysielam nejaké prosby a nejaké veci. Druhá vec je, že chápem to zúfalstvo ľudí, ktorí drú a robia všetko preto, aby naozaj s tou zemou spolupracovali a splynuli a fungujú čo najlepšie a potom prichádza naozaj tieto veci, s ktorými nevedia pohnúť. A kiež by boli naše modlitby také silné, aby prinášali vlahu a úrodu kedykoľvek, lenže hovorím, že treba si to spätne, že všetko, čo robím, ovplyvňuje život okolo mňa a to, že tá planéta nefunguje, ako by mala, je naozaj dôsledok mnoho sebectva a mnoho vecí, ktoré sú tu bohužiaľ zakorenené aj v nás.
1: Teraz ešte dám tú ďalšiu stranu mince, keďže sa o tom stále rozprávame. Nie je to aj prehnaná tolerancia tých, ktorí naozaj drú, robia, sú slušní, rešpektujú pravidlá a tak ďalej, že stále tolerujú tým, ktorí na to kašľú. A pamätáš, dnes, keď som prišiel do rádia, sme sa tak rozprávali, že aká bola cesta a ja som sa usmial a povedal som, že no, po každej, když potkám vola, mám pocit nekonečná, mňa som ho niekoľkokrát. A lebo tí agresori sú proste furt agresori. Tí nepríjemní ľudia, ktorí permanentne majú pocit, že 160 po diaľnici je úplne normálne, vytlačiť alebo sa hrá s mobilom alebo podobné veci. A že tá tolerancia, dokedy toto budeš tolerovať? Že či my nie sme príliš tolerantní voči tým agresívnym?
2: Hriech je rovnaký. Ježiš zomrel za i toho človeka, čo je 160, aj za teba, aj za mňa, ktorý som nešiel autom.
1: Tak na čo máme predpisy potom?
2: Ale dodržiavať predpisy nemá nič spoločné so spásou človeka.
1: A tak ale je to o ľudskosti, je to o tej tolerancii alebo o tom rešpektovaní?
2: Je to o výchove, o rešpekte, áno však. Ale len hovorím, že ty si povedal takú nejakú vec pred chvíľkou, že čo má urobiť ten, ktorý nie je až taký hriešný. Toto je z môjho pohľadu nesprávny pohľad. Všetci sme rovnako hriešní, len niekoho ten hriech vidno viac, u niekoho menej. A porovnávať, ktorý hriech je ťažší, väčší, to tiež...
1: Tak aby sme si aj vymenovali hriechy.
2: Dobre, ale...
1: Ale teraz sa bavíme zmysle... fakt v drobnostiach, typu ráno vstalo pol hodinu neskôr a tie sliepky pustil von na dvor neskôr, ale napriek tomu si odmakal na tom poli.
2: Áno, ale veď je to jasné, však dobre, každý sa pozeráme na svoj život, na toho druhého ináč a tak ďalej, ale ja som chcel hovoriť o tej modlitbe. Pozvať do modlitby a naozaj byť, keď zistím, že Boh mi je rovnako blízko ako tomu, kto sa nemodlí a som v nejakom postoji, tak potom aj ten život, ktorý prijímal. A teraz nehovorím o nejakom fatalistickom prístupe, že je úplne jedno, lebo už je všetko určené, alebo tak to vôbec nie. Ale skôr mať naozaj, keď iní nemajú rešpekt, tak ja ho budem mať, keď nie sú tolerantní a ja budem. Áno, nie je ľudské a ľudský dôstojné boskať palicu, ktorou ťa bijú, čiže je treba ohradiť sa voči neprávosti a preto tu máme aj zákony a preto by polícia mala vykonávať to, čo má, pretože súdy, prokuratúra a tak ďalej. Proste to je úplne jedno.
1: Si uvedom, že to rozprávaš na Slovensku, kde všetci vieme, že tých problémov je tak veľa, že to proste nestíhajú.
2: No, ale proste, že ja hovorím ako o svete, nie o Slovensku.
1: Áno, áno.
2: Čiže všade bojujeme s prístupom, všade bojujeme s zásadami, princípami. Ale ja pozývam ľudí naozaj k tomu, aby keď sa chceme modliť za dážď, modlíme sa.
1: Tak využijeme teraz krátku hudobnú pauzu a skúsme sa za niečo pekné pomodliť.
0: Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.

0: Pater, Peter a Peter.
1: Pekne sme začali z reska, obraciame tú mincu z rôznych strán, ukazujeme hranu pravú, ľavú stranu. A mne teraz napadlo, Peťo, úplne, že som odskočil a začali sme futbalovo. Strašná vec sa udiala, zase raz povedzme u nás, u susedov v Čechách, a kde Slavia versus Sparta, väčšiní rivali proste, teraz prišiel zápas, 2 minúty pred koncom, úplne, že nechápem to, tú agresivitu, to zlotých ľudí, že vtrhnú na to ihrisko a boli tam aj nejaké konflikty, neviem, nechcem sa k tomu vyjadrovať, kým nepadne ešte nejaký rozsudok, súd a tak ďalej, ale samotný čelný predstaviteľ Slavie Praha, ktorý sa vlastne mal tešiť z titulu a zrazu je ten titul ohrozený, sa vyjadril, že nezažil väčšiu hanbu a potupu, ako bolo to, čo sa práve udialo. Tá agresivita, to zlo, ktoré vzýšlo z ľudí. Sme, alebo je to stále v nás toto zlo, toto násilie, táto potreba ubližovať iným?
2: Neviem, kto ste boli na zápase Baník Stráňavy Kováčová, tak skončil 2-2.
1: A tiež sa pobili?
2: Nie, ale hovorím, že to sú také dôležité výsledky, ako to, čo si hovoril s tým El Clásikom. A poďme naspäť k Slavii.
1: Tak, díky.
2: Dobre, ja to ľahčujem, lebo nesiem ťažkú bolesť, že Barcelona má titul, my nemáme, tak to ironizujem. Ale ten obrovský škandál a vôbec to, čo sa stalo, je paradoxné, že na našich štadiónoch a asi aj v Čechách existujú rôzne zábrany, zátarasy, aby sa toto nestávalo. A aj tak sa to deje.
1: Ešte je tam neskutočné množstvo rôznych usporiadateľov a tak ďalej, ale tam by som sa tiež obával, že sa nepostavia predsa nejakým.
2: Ale v Anglicku nie sú žiadne zábrany, hej, všetci stoja takmer na ihrisku a tie emócie tam burcujú a oni ostávajú na mieste napriek tomu, že veľakrát či s rozhodcom alebo s výsledkom sú nespokojní. A dialo sa to bohužiaľ v časoch nedávno minulých aj na týchto veľkých štadiónoch a v týchto veľkých ligách.
1: Ale spomeňme si na 89. v Liverpoole, keď bol to povestný zápas, keď sa to zvalcovalo, prepala sa tribúna a tak ďalej.
2: Potom v Belgicku a tak ďalej, proste veci. Ale pokiaľ my nebudeme mať naozaj v sebe. A ja beriem Česko v podstate také isté ako Slovensko, čiže to tam veľký rozdiel by som nevidel. Akúsi dávku seba reflexie a aj možno kvôli tomuto incidentu, že sa môžu udejú nejaké tzv. Exemplárne nejak tresty a vôbec to riešenie, tak pokiaľ to prostredie nebude kultúrne, pokiaľ ľudia nebudú dostávať proste trošku do seba nejakej tej seba reflexie, tak to, čo by malo byť zábavou a šport by mal byť naozaj prvkom zjednocujem sa a môžeme sa doberať, kto vyhral, kto prehral, ty fandíš tomu, ja fandím tomu, ale v konečnom dôsledku je to úplne nepodstatné a nič to nemení na behu sveta a vôbec mojom vlastnom živote.
1: Je to nepodstatná zástupná téma, je to len zábava, je to vyslá forma ventilu, zober rodinu, chod sa zabaviť s deťmi, s dcérou, so synmi, zober manželku, chod sa vyventilovať, zaspievaj si hymnu, si v komunite, spievajte spoločnú emóciu.
2: Je dobré, detská vidia nejaké vzory, tie chcú športovať, urobia niečo pre svoje zdravie, majú motiváciu, vedie ich to k disciplíne a tak ďalej a tých benefitov.
1: Aj to je obrovská show, je tam kultúra, sú tam rôzne hudobné výstupy, je to fajn, si súčasťou komunity, čo
2: potom,
1: je dôležité.
2: Potom je tam tá vec, že čo sa udialo a prekvapuje ma veľmi milo postoj toho majiteľa, toho šéfa, že on okamžite dokonca prepustil aj futbalistov, ktorí sa do toho zapojili nejakým spôsobom a sype si popol na hlavu, že to nezvládne, že nehovorí o nejakých výhovorkách alebo niečom. Čiže je to zložitá vec a naozaj hľadal by som problém asi niekde inde, alebo podstatu toho problému. Je ťažké mnohokrát tým skalným fanúšikom vysvetľovať nejaké princípy komunikácie ľudskosti a nejakých takých vecí, keďže sú to ľudia, ktorí tvrdo pracujú a jednajú s nimi veľmi tvrdo, tak oni toto isté podávajú ďalej. Čiže ja chápem možno, že to nezladnutie emócií a niečo toho, tak z toho ľudského hľadiska druhá vec je, že niekde tam začať treba a rozprávať aj o ťažkých témach a hľadať vhodný jazyk pre ľudí, ktorým asi nedokážeš vysvetliť veci úplne akademicky.
1: No, a toto je práve to, že nedokážeš akademicky, lebo povedzme na to nemajú výbavu, alebo zažili naozaj veľmi ťažké veci, lebo nesúd nikoho, kým nespoznáš jeho cestu. Ale ty si spomenul teda predsedu Slavie, ja doplním, že teda Jaroslav Tvrdík označil tú situáciu za najťažšiu chvíľu v novodobej histórii klubu. Bola to veľká hanba prenesená. A neskôr ide o to, že v rámci toho máme taký termínus techniku, že tribalizmus, čiže my sme my a oni sú oni a takéto silné vyčlenie sa voči ostatným, že ja chápem aj rivalitu v športe, veď my sami si robíme z toho srandu nekonečne dlho a aj napriek tomu sa máme radi a napriek tomu ideme maximálne do nejakého humoru. Ale toto bolo fakt agresívne. Ten jeden človek, ktorého na základe kamerových záznamov identifikovali, ten dostal doživotný zákaz vstupu na štadióny. dokonca, že tú severnú tribúnu zavrieť a ešte kto vie, čo za tým všetko bude ešte. Čiže najskôr mrzí ten ľudský rozmer, že aj napriek tomu, že hľadáme tie vzory a často rozprávame na prázdno o tých západných vzoroch, aké to už fajn, ako sa posunuli, ako majú kultúru, aké je to naozaj fantastické, ísť tam s rodinou, s deťmi, všetko, tak my sa potom znižíme k takémuto niečomu. Prečo?
2: Hovorím to tak, jak si povedal, že ono, súdiť niekoho bez toho, že by si išiel jeho topánkach, je veľmi ťažké. Skôr by som sa zameral na to, že miešame si politiku s politikárčením, miešame si diskusiu s hádaním, nevieme počúvať, nevieme vôbec akože zdieľať nejaký iný názor, vôbec zmeniť názor a povedať pomýlil som sa, a tam niekde asi to všetko celé začína. Je ťažké vôbec komunikovať s niekým, kto nedokáže vyhodnotiť city toho druhého človeka, pretože pozerá iba do mobilu. Zisťujeme, že nevieme čítať vo výraze tváre. Tínedžeri majú problém odčítať emóciu niekoho. On nechápe, že ty sa na neho hneváš, alebo že si smutný, lebo on pozná iba super tváre z Instagramu alebo z TikToku.
1: Musíš si kúpiť správnu clonu, Peťa, a tváriť sa k emoji.
2: Ale je to tragikomické, ale tam niekde to začína. Hej, my rozprávame o tom, že sú ľudia pod vplyvom sociálnych sietí a tak, ale ono to je niekde zakorenené.
1: A toto by som to ukončil spomienkou na učiteľské časy, keď som sa opýtal mladého chlapca, ktorý naozaj nevedomky dieťa zakričal tomu druhému, jajno, zabijem ťa. A ja som sa ho opýtal, a ty si uvedomuješ, že keď mu niečo také urobí, že on už nebude? Však má tri životy. Zamyslíme sa, prosím. Rádio.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
3: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.

0: a Peter.
1: Program Pater, Peter a Peter, ktorý počúvate, je občas aj vážnejší, na to ste prišli práve dnes, tí, ktorí nás poznáte, ale aj napriek tomu tam sú prvky odľahčenia a takého nášho svojského pohľadu na svet. My sa bavíme o tom, že stále sme v máji, začali sme nejakou modlitbou, popršalo nám, potom sme prešli plynulo k tomu, že nie sme úplne dokonali, nikto z nás a spoločenstvo, či už tam, napravo, naľavo, dole, hore, to je úplne jedno, aj tam sa dejú rôzne veci. A mne napadlo pri tom futbale, keď sme sa rozprávali, Peťo, že 15. máj je medzinárodný deň rodiny. Peťo, kam sa chystáš s rodinou 15. Alebo budeš vôbec oslávať rodinu ako takú?
2: Budem veľmi srdečne oslávať rodinu odcestovaný niekoľko tisíc kilometrov v Gruzínsku a v Arménsku.
1: Sám.
2: Hej.
1: Tak, ešte, že máme sociálne siete.
2: Takže, ale potom si to vynahradíme, lebo už máme naplánované krásne leto, tak verím, že mnohé veci vyriešime v rámci rodiny. Ale aj priebežne čaká nás v rodine krásne stretnutie. Máme tam svadbu, máme tam nejaké oslavy, takže tak.
1: Krštiny.
2: To nie, ale aj
1: Ale rodina je základ, to je základ, základná bunka spoločnosti, to všetci vieme, a to je 15. mája. Mne napadlo zase, že ešte tam pokračuje vec, ktorá súvisí s tým, ako ja sa ťa rád pýtam. 18. mája, medzinárodný deň múzeí. Máte aj vy v cirkvi také, že deň otvorených dverí, že sú kostolíky otvorené, že chrámy sú pre všetkých len tak hoci kedy, alebo v daný deň konkrétne, že celý deň, a vy im tam ukazujete a tak ďalej, lebo a nadviažem, som taký, nechcem povedať, že husársky kúsok, ale v komunikácii s rôznymi ľuďmi, z rôznych inštitúcií sa mi podelo, že budem mať jeden typ nejakej akcie, kde privítam hosti z dnes spoločnosti a chcem ich zobrať aj do evangelického chrámu, kde sa dozvedia také veci, ktoré sa tam bežne asi nedozvedia. Máte aj vy takýto nejaký DOD, poviem, deň otvorených dverí?
2: Ja dúfam, že každý chrám má DOD každý deň, ináč to nemá zmysel. Je jasné, že keď sú to nejaké chrámy, ktoré nemajú úplne tú správu, sú opustené a ľudia kriminálnejšieho

0: veriacich a aj neveriacich do priestorov, potom rôzne tie aj kultúrne akcie, ktoré majú či už Biela noc v
1: Košiciach
0: a takéto podujatia, čiže dá sa to nejak tak sklbiť.
1: No a vy si sám predstaviť, že ťa niekto požiada, že zober ma do takého chrámu, poznáš všetky chrámy, asi nie, ale keď poznáš, vieš povedať aj pikošky, historické fakty.
0: No viem to robiť hlavne v Ríme.
1: Choď do Ríme.
0: Tam hlavne tie veľké baziliky a tie významnejšie, tak naozaj tam si dovolím tvrdiť, že som možno že aj takým nejakým mikroodborníkom, že viem ľuďom
1: vysvetliť.
0: Ale aj v rámci Košic nejaká tá história sa nájde, či už náš katedrálny chrám Presvätej Bohorodičky na Mojzesovej, grécko-katolícky, alebo dom svätej Alžbety, potom naozaj určite premočarský kostol, seminársky kostol, pôvodne františkanský, teraz seminársky je tam kostol dominikánov. My máme nové chrámy, pekné, napríklad grécko-katolícky chrám na Furči má krásnu ikonografiu. Je to veľmi zaujímavé.
1: Furči je časť Košic, aby ste vedeli iba sídlisko.
0: Áno, pre tých, ktorí
1: nevedia, lebo
0: Targovský hrdinov, no. Tak už teraz viete.
1: No to teraz určite viete. Keď už som tak začal nejak, že maj, a aj keď sme pôvodne začali láskou pred pár týždňami a teraz sme už vlastne aj za dňom Matiek, aj za dňom Európy, ktorý je spojený s Európskou uniou, aj za dňom víťazstva, v podstate to bolo 8.9. A myslím, že mali by sme si spomenúť aj z úctu aj po 81 rokoch na to, že tu bola vojna, ktorá bola veľmi zlá a mali by sme teda sa pomodliť, aby konečne bol mier. To je môj osobný názor. 31. mája, a to je otázka možno na teba, že je svetový deň bez tabaku. Ak si dobre pamätám, ty si kedysi fajčil?
0: Áno.
1: Aké to je bez tabaku?
0: Pohoď. U mňa to bol skôr taký spoločenský zvyk pri nejakom posedení, alebo že niekto fajčil, tak som sa pridal.
1: Si pobavkal v podstate.
0: Áno, áno. Mal som také jedno obdobie, keď som študoval v Ríme, tam tá záťaž a stres bola vyššia, tak tam som aj trošku viac potiahol, ale momentálne už je to také, že nemám nejaké abstinenčné príznaky, ale tak poviem, rešpektujem to u druhých, ale mi to, tá vôňa už mi teraz veľmi vadí.
1: Už si vadí. No, tak budete mať možnosť na konci mesiaca 31. maja v rámci Svetového dňa bez tabaku sa zamyslieť. Odborníci a psychológovia hovoria, že je to v podstate prvých 15 sekúnd potlačenia tej myšlienky a chute, že ono to prejde. Tí, ktorí veríte skôr nejakým medicínskym veciam, tak môžete mať rôzne náplastia. Tí, ktorí ste ešte čistí ako ľalia, ani s tým nezačínajte, je to zbytočnosť, je to do peňazí. Toľko odkaz tohto vstupu. Počúvate Páter, Peter a Peter.
2: Páter, Peter a Peter. Hodnotné a počúvateľné pre všetkých.

0: Páter Peter a Peter.
1: Majový Páter Peter a Peter je vždy o láske, o úsmeve, o všetkom možnom, aj o jemnom sarkazme, ironii. Ďakujem vám pekne. Už ste nám poslali medzi tým asi 300 zápasov, ktoré sa udiali na úrovni 4., 6. a inej ligy. Tak podstatné. Ale, čo je podstatnejšie v rámci tohto programu a obsahu, máj je silne spojený aj s panom Máriou, je to tzv. Mariánsky mesiac a sú tu rôzne majové pobožnosti, ale o tom vie viacej Páter Peter.
2: Ono to vychádza z historických zjavení pani Márie vo Fatime, ktoré vlastne začali v máji, potom na výročie zjavení sa stal jedna veľmi nešťastná vec, kedy bol postrelený svätý otec Ján Pavol II. 13. mája a vlastne on hovoril, že tie guľky odklonila Mária a celkovo mariánsky mesiac máj v zmysle mariánskych pobožností v rámci západnej cirkvi, v rámci východnej cirkvi grécko-katolíkov, tak my tam máme nejaké molebeny, akatisty, to sú špeciálne opäť také pobožnosti a modlitby v rámci úcty Panny Márie. Čo ešte povedať? No, hlavne s tou Fatimou je to spojené a zjavením trom pastierikom, ktoré trvali vlastne od mája do oktobra v roku 1917, keď si dobre pamätám. Asi toľko o tom, že tá úcta je tam naozaj taká zakorenená v rámci katolíckej cirkvi toho mája a Márie. Tie dva mesiace sú také máj a október. Október ako tzv. Ružencový mesiac, máj vyslovene pre panu Máriu.
1: Máj, ako sme avizovali už od počiatku tohto mesiaca, pár častí, je hlavne mesiacom lásky, nového života a všetkých tých vecí spojených s boskaním sa pod čerešňou v úvodzovkách. A tak, ako sme začali túto reláciu, tak by som pomaly chcel aj končiť tým, že napísal Marian V. a napísal taký, nechcem povedať, že smutný mail, ale taký na srdiečko, tak dáme mu nejaký názor. Myslím si, že život je celkom nespravodlý, hlavne v láske. V živote, čím je človek láskavejší, tým viac rán dostáva a hlavne teda v láske. Prečo to tak je? Prečo keď si človek získa aj jej synov ako vlastných, hovoria si o svojej partnerke a oni chcú už byť viac so mnou ako s ňou, tak ona vymení moju snahu za iného. Ťažká otázka, ale keďže my sme tu tak troška aj takí, aby sme otvárali tieto príbehy, tak čo by si na to povedal, Peťo?
2: Hlavne chcem prejaviť veľký súcit, že chápem, že tá bolesť musí byť obrovská a počuť z toho mailu alebo z tej správy, ktorú sme dostali, takú tú naozaj bolesť a smutok a je mi to veľmi ľúto, že niekto niečo také prežíva, ale vzťahy ostávajú, aj keď ten, ktorý on opisuje, že tá ma vymenila niekoho iného, tak minimálne ten vzťah k tým deťom ostáva, čiže ja by som tak povedal, že nelámal palicu nad tým, uchovať si aspoň tie vzťahy, ktoré sú zmysluplné. To je problém, sme sa toho minule bavili, aký je ten rozdiel medzi tou láskou a zaľúbením a toto rozlíšiť a rozoznať.
1: Áno,
2: a práve veľakrát keď sa stretne láska so zaľúbenosťou, tak potom jedno ostáva, druhé prchá, takže je to ťažké. No.
1: No aj to o tom, čo sme sa tiež bavili minulý týždeň, o odpustení, o trpezlivosti a o snahe pochopiť toho druhého, aj keď nie vždy to vyjde. No.
2: Veľa síl prajem.
1: No veľa síl. A ja snáď odkážem partnerke, že nikdy nelámte chlapovi srdce. Má len jedno, ale nezabudnite, že má cez 200 kostí, takže tak.
2: Ja by som chcel ešte v rámci pred koncom poslednej tretiny týmto hokejovým žargonom upozorniť, že v piatok začínajú majstrovstvá, takže opäť máj je veľmi dôležitý.
1: A je to 24 rokov, čo sme boli majstri sveta. Teraz to bolo niekedy, myslím.
2: Je to možné, stále to pripomínajú. A tohto krásne striebro, tých chalanov z 18-ky, ktoré získali.
1: Wow.
2: Takže máme na čo naväzovať tohto roku, že sme sa nemuseli hanbiť na olympiáde za reprezentáciu. Takže uvidíme, čo to prinesie. Je tam veľmi mladý, zaujímavý výber. Asi očakávať nejaký medailový úspech by bolo nad, ale uvidíme.
1: Ja si spomínam zime, ak sme hrali na jazere, tak tiež sme prehrali, ale druhý zápas sme vyhrali. Tak tiež také podstatné. No dobre, ďakujem ti veľmi pekne za dnešnú príjemnú časť. Dúfam, že ste si s nami oddychli. Ďakujeme za vašu priazeň, za pozornosť a na záver, ako už býva zvykom, Páter Peter.
2: Ja sa chcem poďakovať, v sobotu som bol na Belehrade na našej puti a stretla ma tam naša jedna posluchačka a povedala: rada vás počúvam, aj keď nevždy vám to úplne vyjde. Takže neviem, či to dnes vyšlo, ale napriek tomu vám prajem všetkým za seba, za našho zvukára aj za môjho kolegu pokoja dobro.
0: Reláciu Páter Peter a Peter si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.

0: bolo zalievanie kávy.
1: Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
2: Lidl e-shop vám prináša kráľovský spánok za skvelé ceny. Iba tento útorok a stredu nakúpite matrace, paplóny či postelnú bielizeň, všetko so zľavou až 30%. Vybavte si spálňu výhodne online na Lidl.sk. Online vždy viac.

každý zo školy s veľkou guľou.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky. Rádio

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.